0: Mish të mi për shëndetja. Vitet e para të luftës së dytë botërore sollën fitore njëra pas tjetrës për ushtrinë gjermane, teksa marshonte përmes Evropës e drejt Afrikës Veriore. Por Britania nuk ishte ndërmend të përkulej dhe rusët luftuan me forcë, si zbuloi personazhi i historisë sonë të sotme. Ai ishte një ushtar gjerman i zënë në vorbull derisa zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.
1: Si mund ta rregullojmë motorin kur temperatura është -50 gradë? Kush kishte dëgjuar ndonjëherë për mot të tillë?
2: Nuk e di se si mbi jetojnë rusët.
1: Dhe tani që e kemi rrethuar Moskën është tepër ftohtë për të sulmuar. Benzoli ka ngrirë.
2: As me pushë nuk mund të gjuajmë, sepse vaji ka ngrirë keq. Do të përfundojmë të gjithë me mort.
1: Shikoj këtë. Mund ta presësh vajin me thikë.
2: Çfarë vendi i harruar nga Perëndia?
1: Nuk mund ta rregulloj këtu motorin. Shkem të ka i shtëpia në fen. Do shte mund të ndezim një zjarë ati.
3: Stalin Organ!
4: Po gjojnë me raketa!
2: Dhe ne nuk mund të bëjmë do të azje. Asta arratisemi nuk mundemi.
0: Të si dhe shdrit në një botë të erët për mes historive të vërteta njerëzore. Pondishni të lirë nga prangat, dramatizimi historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sjellë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim juftë të ndisht një programi nr. 199, program që ju bënd të përbaleni me veten dhe të mendoni.
2: Kjo është pjesë e praktisë. Do shta nuk kanë lënë asgjë të dobishme.
1: Pas ka pak kasht në cep. Mund të diegim. Është vërtet ftoht. Nuk ndizet.
2: Hidhi pak benzol sipër. Është aq ftoht sa tashmë është bërë kristal.
1: Po përdor një pipë saldimi. Duhet të bëj punë.
2: Nxirre jashtë.
1: Nuk shoh më ndihmoni.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte në atë shtëpi në një fermë në lindjet të Moskës kur një granat shpërtheu mbi çatin duke i vënë zjarrin. Kjo ishte një nga herët e shumta kur ngjarje edhe pse të pafavorshme e ruanin nga lëndimi. Në këtë pjesë të parë të një dramatizimi prej dy pjesësh, do të dëgjojmë se si bindja që çoi në zënien e tij ishte pjesë e një plani më të madh. Kjo është historia e vërtetë e Kurt Stebner. Qoftoj ta ndiqni tani në Të lirë nga prangat.
5: Babai im kishte luftuar në luftën e parë botërore. Ndaj nuk mbaj mend ta kem parë derisa mbusha 5 vjeç kur u kthye në shtëpi nga lufta. Ai më mësoi të punoja shumë, edhe nuk më shoqëroi kurrë për në shkollë. Ndaj më duhej të ecja në këmbë për gati 5 kilometra. Disiplina në shkollë ishte shumë e rrept, edhe çdo ditë bëni mësim me Bible që zgjasni një orë.
6: Ha, pra fëmijë, më jepni hartimet që keni shkruar për temën se çfarë do të thotë të kesh paqja me Perëndin nga mësimi ynë i dieshëm. Qetësi. Dhe tani do të vazhdoj me leximin nga letra e Romakëve, kapitulli 5, duke nisur nga vargu 8. Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Shumë më tepër, pra duke qenë tani të shfaqsuar në gjakun e tij, do të shpëtojmë nga zemërimi me anë të tij. Në fakt, ndërsa ishim armiq, u pajtuam me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi në përmjet jetës e ti. E jo vetëm kaq, por edhe mburemi në Perëndin, në përmjet Zotit ton, Jezus Krisht, me anë të të cilit tani kemi marë pajtimin.
5: Nuk kuptoja gjithë shka që lexonim, por ato fjalë do të më ngushëlloni në vite që më prisnin për para. Mamaja ime lutej çdo ditë dhe më merrte dhe mua në takime lutjeje kur isha i vogël. Kur goditi depresioni, Njerëzit vinin nga qyteti për të vrar kafsh vetëm sa për të mbijetuar. Kështu që fqinjë tanë formuan grupe për të mbrojtur kafshët. Vitet e rinis ime shkuan për punën në fermë. Si fëmijë vetëm, unë isha shumë i vetmuar edhe punoja gjatë gjithë kohës. Duhet të milja lopët para se të shkoja në shkollë në orën 7 të mëngjesit. Pas shkolle, ndimoja baban në arë. Në moshën 13 vjeqë, prindrit blen një tjetër ferm shumë më të madhe, edhe më lan mua të kujdesesha për të, teksa përfundonin shitjen e fermës më të vogël. Ishte maj, edhe nuk ishte bërën dhe asgjë ndaj unë i hyra punës. Çfarë surprize kur ata erdhën në shtëpi në fund të ditës.
3: Po si vallin plugove gjithë ato ara?
7: Fqinji dërgoj disa nga punëtorët e ti të më ndihmonin. Kishim 10 skuadra kuajq.
3: A duhet të ndihmojmë edhe ne ato tani?
7: Jo, jo, a je ka mbaruar punën e ti. E ka bërë mbjelljen edhe gjithë shka tjetër.
3: E po, nuk kemi para për ta paguar.
7: Po nuk është nevoja, babi. Do një ditë mund t'ja kthejmë derin.
5: Prindrit e mi ishin shumë ngushtë nga parat. Me gjithë se punoja shumë gjatë gjithë kohës, unë nuk paguasha kur, edhe duhet të jepja llogari për çdo që i ndarë që shpenzoja. Në moshën 19 vjeqë nisa shkollën bujqësore. Edhe për të shkuar atje, më duhet të udhtoja me tren rreth 50 km vetëm vajtje, ndërkohë që përgjegjësitë e mia në ferm ishin shtuar. Pas 2 vjetësh, prindrit e mi blen makinën tonë të parë. Edhe unë mësova ta ngjisja dhe ndonjëherë merrja edhe ndonjë shok për xhiro.
8: Është më mirë se kali apo jo kërt?
7: Unë ende kalin përdor për të vizituar qeraxhin të fermës.
8: Sa qeraxhin keni?
7: 4 familje.
8: Duhet të jetë bukur të kesh makinë për të dalë me vajzat.
7: Në fakt nuk më intereson asnjëra nga vajzat këtu.
8: Ferma juaj me sa duket po shkon shumë mirë.
7: Tufa jone lopëve holandeze është një nga më të mirat e shtetit, Erik.
8: A ke konsideruar ndonjë gjë tjetër përveç punës në fermë?
7: Jo, unë dua tokën edhe kafshët. Më pëlqen të shoh që gjithçka shkon siç duhet.
5: Njëri nga qiraxhin u largua. Edhe një burr tjetër kërkoi punën e tij. Kështu që unë intervistova punëdhënësin e ti. Ata më treguan fotografitë të tijat me familjen. Përfshirë këtu edhe një bi të bjersuar shumë të bukur. Pa e menduar gjatë unë thash, kjo këtu mund të bëhet bashkëshortja ime. Kur e pash personalisht, u godita edhe më shumë nga bukuria e saj. Ishte dashuri me shikim të parë. Për shkak se më duhet të kthesha për çështjen e dokumentave, i kërkova asaj të vinte shëtitje me mua.
9: Je shumë e heshtur, Agnes.
10: Nuk di çfarë të them.
9: Më trego për veten. Si ndodhi që u bëre vajza e tyre e birësuar?
10: Baba im vdiq kur unë isha 9 vjeç dhe pas 2 vjetësh edhe mamaja ime ndroroi jetë. Ajo u varros ditën e ditëlindjes time të 11.
9: O, çfarë tragjedie.
10: Ajo është me Zotin tani. Larg dhimbjes.
9: Kështu kemi mësuar edhe ne në mësimet e Biblës, në shkollë dhe në kishë.
10: Po. Unë besoj në Perëndin, Kurt. Po ti a beson?
9: Sigurisht. Nuk e kuptoj gjithë shka që na kanë mësuar, por besoj ato që kuptoj. Po kjo familja, çfarë lidhje ke ti me ta?
10: Mama e u ashiti atyre fermën para se të vdiste, kështu që ata më morën në shtëpinë e tyre.
9: Pa sillen mirë me ty?
10: Më trajtojnë njësoj si fëmijët e tyre.
9: Do doja të të njeha më mirë, Agnes. Dëshiron të dalësh me mua?
5: Ajo tha po. E kështu filluam të kalonim kohë bashk, duke u njohur më mirë. Mamaja e saj birësuese më mori veçmas edhe më kërkoj të mos e lëndoja Agnesën në asë një mënyrë. Në fund të fundit, unë ishe 24 vjeç, ndërsa ajo 15. Ndaj unë e sigurova se qëllimet e mija ishin të ndershme edhe të sinqerta.
10: Ti e shoku më i mirë që kam pasur ndë një herë, Kurt. Je si vullai i madh që nuk kam pasur kur.
9: Shpresoj të jem më shumë se aq, Agnes. Më thuaj, çfarë plane ke për jetën?
10: Po ja, tani kam një punë të mirë në bank.
9: Po, por, a je kënaqur me punën në bank dhe do që të bësh karrierë apo mendon të martohesh ndonjë ditë? Nëse kjo e fundit është e vërtet, a do të të interesonte të shkoje në ndonjë shkollë të veçantë për të trajnuar në mirëmbajtjen e shtëpisë për 2 vjet?
10: Trajnim për mirëmbajtjen e shtëpisë?
9: Ja, mund të mësosh çdo gjë, nga gatimi dhe çepja në makinë deri tek lindja dhe rritja e fëmijëve, nga feja deri tek kopshtaria, edhe si të therrësh një derë.
10: Seriozisht e ke?
9: Ja, jam shumë i interesuar për ty, Agnes. Nuk mendoj se puna në bank do të t'ia përfitime në jetë për më vonë. Me mua, ndoshta po.
10: E paske seriozisht?
9: Ke dy zgjedhje. qëndro me prindrit e tu birësues dhe puno në bank, ose lëri ata dhe shko te kjo shkolla që është rreth 150 km larg. Sot duhet të zgjedhësh. A më do mua dhe shkollën, apo do ndryshe?
5: Ajo zgjodhi të shkoj në shkollë, edhe ne u fejuam në ditën e rëshajave të vitit 1938. Në nëntor të ati viti, mua më thirën në ushtrinë Gjermane. Ditën e partë të trajnimit, takova një shok të vjetër, që tani është bërë kapiten, edhe ai më thiri në zyrën e ti.
8: Kërt, a dëshiron të bëhesh oficer?
9: Jo, dua të mbaroj detyrën e të mbaroj vitin sa më shpejt të mundem. Tani jam i fejuar dhe dua ta lë ushtrinë pas krahëve të kthehem në fermë.
8: Po sigur të bëhesh shofer. Askush që vjen në ushtrinë nuk di ta ngas makinën, ndaj ka nevojë për ty. Kursi zgjat 3 muaj. Njësoj si kampi i stërvitjes.
9: Por unë di ta ngas makinën.
8: Gjithsesi, që të marrësh një patent nga ushtria duhet të shkosh në kursin e makinës e jo në kampin e stërvitjes.
5: Duke bërë si kur nuk dija ta ngisja makinën, në fillim e ngecja vazhdimisht, e pastaj i dhash pa gabime në përqytet. Kështu mbaroj trajnimi im. Doli që kisha 2 vjet më shumë se instruktori im që ngisja makinën. Pasi mora patentën nga ushtria, unë qoja një oficer me makinë në çdo qytet të Prusisë lindore. Edhe mësova shumë për atë dhëun tim. Kisha mundësi edhe të shkoja të takoja të fejuarën time. Pastaj më urdhëruan të shkoja të merrja një general brenda një ore nga një aeroport që ndodhej rreth 2 kilometra larg. Kur u ktheva, komandanti më urdhëroi të bëja roj në gardhin mbrojtës. Ndaj unë shkova të takoja shokun tim kapiten.
11: Gati! Tu!
8: Si shkoi udhëtimi?
9: Ja dola, por komandanti më ka urdhëruar të rri në gardhin mbrojtës.
8: Pse?
9: Mu desh që të ecja 160 km në orë që të arrija në kone aeroport. Edhe e kalova generalin rrugës. A i tha shoferit të ti të ndërron dhe drejtime të mëndishte. Por unë s'mund të nga dalsoja sepse çdo sekund kishte vlerë.
8: A ta rriti?
9: Jo, zotri. A i mbeti gjithë një më mbrapa. Në fund hoqi dore dhe u kthye pas.
8: A i tregove dokumentat dhe urdhrat që kishe marrë?
9: U përpoj që t'ja shpjegoja, por nuk donte të më dëgjonte. Më urdhëroj të shkoja të gardhin mbrojtës për 2 javë.
8: Ma lër mua këtë punë.
5: Kapiteni më nxori nga detyra në gardhin mbrojtës. Çdo 2 javë më jepnin liri dalje edhe me një leje të veçantë do shkoja në shtëpi me tren. Por nga fundi i verës së vitit 1939, vazhdua mëtej me diçka që duke si një tjetër praktik ushtarake. Unë e qova kapitenin tim në një takim të veçantë oficerës. Edhe kur mbërritëm, makina u rrethua nga oficerët e tjerë që filluan të flisnin për strategji. Ata harruan fare se unë isha aty.
2: A janë të gjithë trupat në pozicion?
8: Si urdhëron, zotri?
2: Führeri na ka urdhëruar të mbrojmë Rajtin. Duhet ka përcejmë lumin Vixel para se polakët të shkatrojnë urën.
12: Po avionët Luftwaffe?
2: Ata do të në mbështesin. Kjo do t'jetë një mësymje blitzkrieg nga çdo front.
12: Sa shpejt?
2: Në një shtator.
8: Ne jemi gati, herr general.
2: Ushtar, ti nuk e dëgjuar asgjë çfarë diskutuam ne.
9: Si urdhëron, zotri?
5: Lufta ishte e pashmangshme. Në një shtator, teksa treni ynë i afrohej një ure të madhe mbi lumin Vixel, papritur polakët e hodhën atë në erë. Ne u kthyem pas përmes cepit jugor të Prusisë për në Poloni, duke marshuar drejt Brest-Litovskit me shpejtësi maksimale. Rusët kishin hyrë në Poloni nga lindja dhe ne i hasëm ata në qytet gjatë një parade fitoreje që më dha një ndjesi të çuditshme. Si mund të ishim ne miq me rusët? Çfarë do të sjellte e ardhmja? Në nëntor të vitit 1939, të gjitha pajisjet, makinat edhe njerëzit u ngarkuan në tren, edhe ne udhëtuam drejt lumit të Rin, ku qëndruam në hotele me oficerët. Bënte aq ftohtë atë dimër, saqë lumi kishte zënë akull të fortë. Në maj të vitit 1940, ne ecëm përmes Luksemburgut edhe marshuam drejt Francës duke ecur 50-60 km në ditë. Përfunduam në jug të Dunkirkut, ku lufta u bë personale, edhe kur një shok u hodh në erë nga një min. Shumë prej mësimeve nga Biblia më erdhën në mendje teksa vdekja më rrethonte çdo ditë. Isha falënderues që vazhdoja të jetoja. Duke kaluar nga Belgjika dhe Holanda, ne mbërritëm përsëri në stacionin tonë mbi lumin Rin në verë. kun pata një vizitë surprizë nga mamaja dhe e fejuara ime.
10: Sa më bëhet qefi që të dham pa kohë për të na takuar, Kurt.
9: Me zi u ambushta mendjen. Një nga oficerët nuk më ka qef fare edhe ma mohoi liridaljen. Ai më urdhëroi të shkoja në një vend të largët.
10: Nuk u je bindur urdhrave?
9: Më mbuloi një shok i mirë që u hoqi si unë.
10: Sa më bëhet qefi që po të shoh sërish. Ke lëvizur shumë.
9: Ja, jam përgjegjës për mjetet tani. Edhe kjo është një punë më e ngarkuar. Si po ja kalon ti edhe mami?
10: Shumë mirë. Mamaja jote lutet shpesh për ty dhe unë bëj gjithçka që thot ajo dhe baba yt.
9: Jeta me prindrit ka qenë trajnimi i mirë për kohën që po kaloj tani në ushtri.
5: Në nëntor të vitit 1920 aplikova për një leje martese edhe më duhej të vërtetoja se unë dhe e fejuara ime ishim që të dyra acariane. Pasi u miratuan të gjitha dokumentat, unë shkova në shtëpi. Isha 3 javë para kohës së caktuar, por familja ime organizoi një dasëm edhe unë kalova një ditë me nusën time para se të kthehesha në detyrë. Edhe një herë morëm pajisjet dhe u dhëtuam për mes Çekoslovakisë dhe Hungarisë për mbi malet Karpate drejt Rumanisë, ku ngritëm një kam. Në mars i ngarkuam sërish pajisjet në tren edhe u drejtuam në Perëndim për mes Bulgarisë, ku u dhëtuam për sëri në rrugë toksore. Në Jugoslavi, një grup kalorësie në sulmoj, ishin qindra njerës me kuaj. Ata luftuan trimërisht, për humbën. Nga aty ne kaluam një muaj në Vjenë të Austrisë e pastaj unë mora 5 ditë leje për në shtëpi. Kësaj here, unë edhe bashkësortja ime ishim vetëm, pa ditur se ku do të shkoja herës tjetër. Ndarja jonë u bë shumë emocionale. Kur u ktheva në ushtri, ne udhëtuam me tren në lindje drejt Polonisë, ku ngritëm qendra me çadra. Ishte fundi i korrikut të vitit 1941, edhe ushtria gjermane kishte 2 vjet që lëviste pa pushim.
2: A e more vesh, fyreri ynë i kishte deklaruar luftë Rusisë.
9: Kjo nuk mund të jetë një gjë e mirë.
2: Çfarë do të thotë kjo? Kur do të marrë fund kjo luftë?
9: Nuk mund të bëjmë asgjë vetë se të ndjekim urdhrat.
5: Ne ishim mësuar me pak ose as pak qëndres, edhe nuk ishim përgatitur për betejën për jeta vdekje që na priste përpara. Teksa u bënim ballë rusëve, turma të mëdha të ushtarëve tan vdisnin ose plagoseshin, edhe ne u vraponim si për gjatë rratisjes sonë. Kujtimet e atyre incidenteve janë dërmuese. Kapiteni im më detyroi të shkoja me makinë kaq afër rreshtave armike, saqë përjetova frikë sikur më parë. Mendja ime ishte mbushur me mendimet e parajsës edhe ferrit, për shkak të aq shumë njerëzve që po vdisnin për qarkmeje. Ku do të shkoja unë po të fritesha? Betejat vazhdonin me tërbim teksa ne mundoheshim të shkonim drejt Kievit. Pjesa më e keqe ishte uria ekstreme. Ne udhtonim aq shpejt sa që ishte pamundur të merrnim rezerva ushqimore. Por gjetëm disa kuti të lëna nga ushtarë të tjerë edhe i hapëm.
7: Shiko, që nga plot me sallo. Tani kemi diçka për të pyer bukën. Kemi ende bukë apo jo?
2: Ja. Nga jo depo e ushtarake.
7: Ndoshta mund të gjejmë disa pulja të lëshuara.
5: Hanim gjithë shka që gjenim. Kuaj të qëlluar në betej, pata ose perime që i gërmonim në kopësht. Rusët sulmonin me forcë teksa udhëtonim drejt Moskës për mbi lumin e ngrirë të Volgës. Kishim rrethuar qytetin ditën që shpërtheu një granat, duke më përcëlluar fytyrën. U luta që të mbijetoja. Ata më çuan në një depo, ku më kuruan edhe pas shumë të gjymtuar e të plagosur.
2: Duhet ta boshatisim vendin më njëherë. Rusët janë vetëm 5 kilometra larg. Ata që mund të ecin të nisen. Të tjerët do t'i vëmë nëpër makina.
7: A mund t'ju ndihmoj? Unë mund të ngas kamioncinat.
2: A ditë lexosh hartën?
7: Sigurisht.
2: Shikon nëse ndonjëri këtu ditë ngas makinën. Kemi 12 kamion jashtë gati për të nisur. Ja harta dhe urdhrat e tu. Kalon në për këto ulësir. Por mos haro pa drita, ha?
7: Në regull, burra. Qëndroni afër dhe mos më umbisni nga syt. Ndezja e dritave është e ndaluar. Nëse dikush ndez ndonjë gjë, unë do t'ju gjuaj sepse do t'na vini në rrezik. Ikim.
5: Ne e ecëm me kamion 30-40 km nga rreshti i frontit dhe pastaj hipëm në trena që shkonin drejt Smolenskit në një spital të madh në fush. Për shkak se djegjet e mia ishin të gradës së dytë, bëquan në shtëpi duke e bërë këtë një nga ditët më të lumtura të jetës time. Kisha shpëtuar i gjallë nga Rusia. Sa po arritëm në spital në Gjermani, falenderova Perëndin që më kishte mbajtur gjallë edhe mora në telefon familjen time. Pas disa ditësh, erdhen bashkëshortja ime dhe babai.
10: Sa e lumtur jam që je gjallë. Mamaja jote lutet për ty çdo ditë, po kështu edhe unë.
9: Edhe unë lutem Agnes. Gjitha ta të vdekur, gjitha i ftoht, njerëz me gjymtyr të prera. Na nisën për në shtëpi të ngarkuar në makina për Baktin, por kështu ndenjëm ngrohtë të paktën.
10: A ke shumë dhimbje, Kurt?
9: Gjëja më e keqe janë pleshtat. Fytyra më kruaj të mërësish ditët e para, sepse më hynë pleshtat në fasha.
10: Pleshtat?
9: Po, ata më torturojnë kudo. Më duket se punojnë për rusët.
10: Të lutem që të mos shkosh më atje.
9: Duhet të ndjek urdhrat.
10: Dhe tani ka hyrë edhe Amerika në luft. Kur do të marr fund? Kurt, të kujtohen fjalët e psalmit 23?
9: Ja, i kam menduar shpesh.
10: Le t'i themi bashk.
13: Zoti është bariu im, asgjë nuk do të më mungoj. Ai më çon në kullota me bar të njom, më drejton pran ujrave që të shlovin. Ai më përtërin shpirtin, më çon në përshtigjet e drejtësis, nga dashuria që ka për emrin e ti. Edhe si kur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë.
5: Kalova 3 javë në atë spital dhe 3 javë të tjera në shtëpi për të marrë veten para se të kthehesha në detyrë në Çekoslovaki. Pas 3 muajsh, shkova në Rumani për të mbrojtur fushat e naftës. Në tetor të vitit 1942, pata një dhimbje të tmerrshme në stomak, ndaj më dërguan në një spital të Bukureshtit, ku doktorët më hoqën një tumor të madh. Në të njëjtën kohë, edhe bashkëshortja ime ishte në një spital në Gjermani, duke lindur fëmijën tonë të parë. Para krishtlindjes, doktori më nxori nga spitali dhe unë shkova në shtëpi me tren, duke marrë me vete shumë dhurata. Çfarë gëzimi të isha me bashkëshorten edhe vajzën time.
10: Koha ka kaluar shumë shpejt, Kurt.
2: Ja, nuk e di ku do të shkoj këtë herë. Por kam dokumente që më lejojnë të mos shkoj në betejë për shkak të operacionit që bëra.
10: Lavdi Perëndis. Ai është treguar shumë e mirë që ta ka kursyer jetën.
2: Agnes, nuk besoj se do të kthehem më këtu.
10: Mos e thuaj këtë, të lutem.
2: Nuk kam ç'të bëj. Nuk e di pse, por nuk besoj se do ta shoh më këtë ferm.
10: Nuk mundem as ta mendoj që të humbas. Un lutem çdo ditë që ti të kthehesh ndoshe mirë.
2: Mos ndalo se luturi, Agnes. Kjo është një luftë të mërshme. Gjithë kjo kërdi.
10: Po, është një luftë të mërshme. Por Perëndia të ka mbrojtur.
2: Njëherë më urdhëruan të çojë ushqime njësive në front. Më duhet të ecja me makinë përmbi një kodër nga ku rusat mund të më qellonin. Vetëm Perëndia më ka çliruar nga vdekja ato 3 ditë.
10: Unë besoj se ai do të jetë me ty, Kurt. Ne do të jemi përsëri bashk. Jam e sigurt.
5: Urdhrat e radhës më çuan në Myni e pastaj në Rom. Kompania ime ishte nisur tashmë me anije për në Afrikë, edhe mua më than të shkoja pas tyre. Pas i shkova në Napoli me tren, hipa në një aeroplan me 10 njerëz të tjerë dhe u ulëm mbi mina, duke fluturuar për mbi mezdhe gjatë gjithë rrugës për në Tunizi. Sa po zbarkuam dhe shkarkuam aeroplanin, bombarduesit e forcave aleate erdhen dhe e bombarduan aeroportin. 65 km në brendësi të vendit, unë gjeta njësinë time dhe ata më vun përgjegjës të oficinës.
14: Më kam mbaruar municioni, ku mund të gjej tjetër?
15: Është i ndarë me racione.
14: Me racione? E si mund të luftëm në luftë pa municione?
15: Tani për tani ikën, por do të vim përsëri.
14: E çfarë tjetër jepet me racione?
15: Çdo gjë, sidomos ushqimi. Ne ham bukë dhe sardele, kaq.
14: Po vesh. Vendasit kanë pula, ndaj duhet kenë edhe vezë.
15: Ti mund të jesh ai që do të shkoj në tokën e askujt e të na marrë ca vezë.
5: Unë shkova në fshatin e zonës edhe mbushe një çantë të madhe me vezë. Po kthehesha në bazë kur një angles doli nga një cep, që të dy kishin pistoleta automatike. Edhe unë për pak i rëzova vezët për tokë teksa përpiqesha të nxjerrja pistoletën time. Ai bërtiti: "Mos juaj." Edhe unë vetëm për vezët kam ardhur. Kjo ishte hera e fundit që shkova të merja vezë. Në fillim të majit, forcat tona duhet të tërhiqeshin. Teksa nisja kamionin tim të vogël drejt krye qytetit, një aeroplan na sulmoi. Ndaj unë u hodha jashtë dhe vrapova drejt një kanali, duke e futur kokën në një nënkales ujrash poshtë mbi kalimit. Edhe një herë Perëndia më shpëtoi. Kur aeroplani u largua, pash se paltoja ime që kisha hedhur në mbikalim ishte bërë copë çik. Por kamioni funksiononte ende, kështu që shkova deri në qytet edhe e kalova natën në pikën më të lartë me një njësi tjetër. Thash me vete, kujdesu mos të të qëllojnë ditët edhe orët e fundit të luftës. Në mëngjes u nisa për të kthyer në njësin time, kur një polic ushtarak më ndaloi.
16: Po më shkon are?
15: Po kthehem tek njësia ime.
16: Nuk mundesh. Na kanë rrethuar anglezët.
15: Arrita ti shihën brëm. Po vinin me 60-80 tanke. Por tani duhet të kthehem tek baza ime.
16: Zbret, zbret nga kamioni.
7: Çfarë po bën me atë granat?
16: Ruhu!
7: He, pse e shkatrove kamionin?
16: Tani nuk mund të ikësh, ma morët keqen. Por ti ke një problem si unë. Dhimbje stomaku. Ndaj eja me mua, ka një spital në të drejtim.
5: Ne kërcyem për mbi gardhe. Kapërcyem rrugë dhe unë gjitëm në një mur deri sa arritëm në spital, ku u pastruam edhe morëm rrobat të pastra e këpuc, gjëra që do të na dueshin si të burgosur. Në orën 7 pasdite, një oficer angles, pa armë, erdhi në spital dhe tha: "Ushtar Gjerman, për ju lufta ka mbaruar. Jeni të burgosur lufte. Gjithë ata që mund të ecin të më ndjekin. Vërini të gjitha armët në këtë pirgun këtu."
0: A kishte mbaruar lufta për Kurtin? Në episodin tjetër do të dëgjoj më shumë nga historia e tij mbres lëndsa. Dëgjues i dashur, ti mund të jesh një i burgosur i luftës shpirtërore, i kyçur në një situatë që urren, por që nuk mund ta ndryshosh. Kam një lajm të mirë për ty. Jezusi erdhi për të të bërë të lirë. Sepse Perëndia e deshi kaq shumë botën, sa edhe birin e tij të vetëm, që kushdo që beson atë të mos humbas, por të ketë jetën e përjetshme. Sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij.
17: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

Radio 7 jufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Mirë se vini në ciklin e programeve Rruga me Dr. Michael Youssef. Seria mesazheve që po përcjellim tek ju është shumë e rëndësishme. Të gjithë duam të përjetojmë në jetën tonë manifestimin e frymës së shenjtë të Perëndisë. Prandaj jam e bindur se kjo seri mbi frytin e frymës do t'ju bekojë shumë. Përgjatë kësaj serie kemi parë se vetëm jeta që është e mbushur me frymën e Perëndisë mund të jap frytin e frymës. Dhe fryti i frymës është një dhe bashkon personin e tërë në nësundimin e Jezus Krishtit. Pastaj filluam të shihnim një nga një në frytin e frymës. U ndalëm tek dashuria që mbi të gjitha është zgjedhje dhe jo ndjenjë. Mësuam më pas për gëzimin, ku doktor Youssef na tregoi se ne mund ta përjetojmë këtë gëzim vetëm duke qëndruar fort në Krishtin. Më pas u ndalëm tek paqja dhe mësuam se si të përjetojmë paqen e Perëndisë në jetën tonë. Fillimisht duhet të kemi paqe me Perëndinë dhe pastaj me të tjerët. Po kështu doktor Youssef na tregoi se durimi i krishterë bazohet në besimin absolut se Perëndia është sundues dhe se punon në jetët e fëmijëve të tij. Por ne është e sigurt se asgjë tjetër në këtë jetë nuk mund të krahasohet me lavdin që na pret. Në programin tonë të erës së kaluar, doktor Youssef filloi të na flasë për mirëdashjen. Ne mësuan se mirëdashja është karakteristike e Perëndisë dhe për shkak të mirëdashjes së tij, Jezusi u varë në një kruç kriminelësh për të paguar çmimin e mëkateve të të gjitha atyre që besojnë tek ai. Për shkak të mirëdashjes së tij, Zoti nuk na gjykon siç e meritojmë, por pranon të gjithë mëkatarët e penduar. Sot do të mësojmë më shumë për mirëdashjen biblike dhe se si mund ta manifestojmë këtë fryt në jetën tonë. Doktor Youssef do të jetë me ju në studio më njëherë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
0: We are glad you tune in today.
1: Ne jemi të gëzuar që po na ndiqni sot.
0: In our last broadcast, we asked if you wanted to be like your heavenly Father.
1: Në programin tonë të fundit ju pyetëm nëse dëshironi që të jeni si Ati juaj qiellor.
0: Do you want to demonstrate biblical kindness?
1: A dëshironi të shfaqni ju mirëdashje biblike?
0: Let us review what biblical kindness means.
1: Le të rishikojmë se çka kuptim ka mirëdashja biblike.
0: Kindness is a characteristic of God.
1: Mirëdashja është karakteristike Perëndisë.
0: Let's read the third epistle of John, verse 11.
1: Le të lexojmë letrën e tretë të Gjonit, vargu 11. Shumë i dashur, mos imito të keqen por të mirën. Ai që bën të mirën është nga Perëndia, por ai që bën të keqen nuk e ka parë Perëndin.
0: It is out of his kindness that God made a covenant with Israel.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia bëri marrëveshje me Izraelin.
0: It is out of his kindness that God kept his side of the covenant despite of their rebellion and blatant disobedience.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, Perëndia respektoi pjesën e tij të marrëveshjes pavarësisht nga mosbindja dhe rebelimi i dukshëm.
0: I mentioned that he kept the covenant even when they cursed him.
1: Unë përmenda se ai e respektoi marrëveshjen kur ata e mallkuan.
0: He kept the covenant even when they hated him.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata e urryen.
0: He kept the covenant even when they turned their backs on God.
1: Ai respektoi marrëveshjen kur ata i kthyen shpinën Perëndisë.
0: I also told you that it is of God's kindness that he left the splendor of heaven and the majesty of glory to become a man.
1: Gjithashtu, ju thash se për shkak të mirëdashjes së Perëndisë, ai la shkëlqimin e qiellit dhe madhështinë e lavdisë dhe u bë njeri.
0: It is of his kindness that though perfect in every way, yet hung on a criminal's cross.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai u var në kryqin e kriminalëve edhe pse ishte i përkryer në çdo gjë.
0: Why?
1: Pse?
0: In order to pay for the wages of the sins of all who believe in him.
1: Në mënyrë që të paguaj çmimin e mëkateve të gjithë atyre që besojnë në të.
0: It is of his kindness that he does not judge us as we deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai nuk na gjykon siç ne e meritojmë.
0: It is of his kindness that he accepts repentant sinners.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai pranon mëkatarët e penduar.
0: Even the people who hated God.
1: Madje edhe ata që urrenin Perëndin.
0: When they repent of their sins and turn to Jesus Christ their savior, he forgives them and receives them.
1: Kur ata pendohen për mëkatet e tyre dhe kthehen tek Jezusi Krishti si shpëtimtari i tyre, ai i fal ata dhe i pranon.
0: He does not call them enemies, but he calls them sons and daughters.
1: Ai nuk i quan ata armiq, por i quan bijë dhe bija.
0: And that is what he does.
1: Ja se çfarë bën ai.
0: That is the kindness of God.
1: Dhe kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is of his kindness that he provides for us every day.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai siguron për ne çdo ditë.
0: It is of his kindness that he gives us what we don't deserve.
1: Për shkak të mirëdashjes së tij, ai na jep atë që ne nuk meritojmë.
0: I have been walking with the Lord for over 35 years.
1: Unë kam ecur me Zotin për më shumë se 35 vjet.
0: He has never failed me once.
1: Ai nuk më ka lënë asnjëherë në balt.
0: That is the kindness of God.
1: Kjo është mirëdashja e Perëndisë.
0: It is overwhelming when you think of the kindness of God.
1: Është tronditëse të mendosh për mirëdashjen e Perëndisë.
0: Only those who are spiritually myopic refuse to see the kindness of God.
1: Vetëm ata që janë shpirtërisht miop refuzojnë të shohin mirëdashjen e Tij.
0: Like any of the fruit of the spirit, kindness has to grow.
1: Ashtu si çdo fryt i frymës, edhe mirëdashja duhet të rritet.
0: You cannot say now I'm going to decide to be kind.
1: Ju nuk mund të thoni tani do vendos që të jemi dashur.
0: Kindness is the work of the Holy Spirit.
1: Mirdashja është një vepër e frymës së shenjtë.
0: There are some people who are just nice by nature.
1: Ka disa njerëz që thjesht janë të mirë nga natyra.
0: And when they become Christians, they grow even nicer.
1: Dhe kur bëhen të krishterë, bëhen akoma më të mirë.
0: But most of us have to work very hard on being kind.
1: Por shumica jon duhet të punojnë shumë që të bëhen të mirë.
0: We have to be filled of the Spirit every single day.
1: Ne duhet të mbushemi me frymën çdo ditë vetme.
0: And because we get filled of the Spirit and empty ourselves, we are able to bear the fruit of the Spirit.
1: Dhe për shkak se mbushemi me frymën dhe zbrazim veten, ne jemi të aftë të japim frytin e frymës.
0: In fact, that fruit will only grow as we see to it that we are daily filled of the Holy Spirit.
1: Në fakt, ky fryt do të rritet vetëm nëse shohim se jemi mbushur çdo ditë me frymën e shenjtë.
0: The fruit will grow as you daily cultivate the tree of your life and pull out all of the noxious weeds of selfishness every single day.
1: Fryti do të rritet ndërsa ju kultivoni çdo ditë pemën e jetës suaj dhe hiqni farat e dëmshme të egoizmit çdo ditë të vetme.
0: I want to tell you a few things about growing the fruit of kindness as we continue to live the spirit-filled life.
1: Dua t'ju tregoj disa gjëra për sa i përket rritjes së frytit të mirëdashjes ndërsa vazhdojmë të jetojmë jetën e mbushur me frymë.
0: Number 1.
1: Numri 1.
0: One of the most helpful ways to cultivate kindness is by putting yourself in the other person's place.
1: Një ndër mënyrat më të dobishme për të kultivuar mirëdashjen është duke vendosur veten në vendin e personit tjetër.
0: In dealing with our children, it is very easy to forget what it was like for us when we were teenagers.
1: Kur përballemi me fëmijët tan, është shumë e lehtë të harrojmë se si kemi qenë ne në adoleshencë.
0: Rigidity and lack of sympathy are always a result of forgetting.
1: Ngurtësia dhe mungesa e simpatisë janë gjithmonë rrjedhoje e harresës.
0: Forgetting our own shortcomings.
1: Ne harrojmë të meta tona.
0: Forgetting our own past needs.
1: Harrojmë nevojat tona të shkuara.
0: Forgetting our own failures.
1: Harrojmë dështimet tona.
0: Forgetting our own weaknesses.
1: Harrojmë dobësitë tona.
0: Forgetting our indebtedness to others who have shown kindness to us.
1: Harrojmë borxhin ton ndaj atyre që janë treguar mirëdashës ndaj nesh.
0: We all have giants in our lives.
1: Të gjithë ne kemi gjigant në jetën tonë.
0: What I mean by that?
1: Çfarë dua të them me këtë?
0: People who have helped us.
1: Njerëzit që na kanë ndihmuar.
0: People who have encouraged us.
1: Njerëzit që na kanë inkurajuar.
0: People who have supported us.
1: Njerëzit që na kanë mbështetur.
0: People without whose help we would not be where we are.
1: Njerëz pa ndihmën e të cilëve nuk do të ishim këtu ku jemi.
0: I want to tell you that if it wasn't for the giants in my life, I would not be able to speak to you on the air right now.
1: Dua t'ju them se po të mos ishte për gjigandët në jetën time, nuk do të mund të flisja me ju këtë çast.
0: God has given me some great giants.
1: Perëndia më ka bekuar me gjigantë të mëdhenj.
0: Let me ask you a personal question.
1: Më lejoni t'ju pyes.
0: When was the last time you called a giant that God used in your life and you said thank you?
1: Kur ishte hera e fundit që telefonuat një gjigant që Perëndia përdori në jetën tuaj dhe i that faleminderit?
0: Have you ever done that?
1: A e keni bërë ndonjëherë këtë?
0: Have you done it lately?
1: A e keni bërë këtë së fundmi?
0: Why don't you do it this week?
1: Pse nuk e bëni këtë javë?
0: Pick up the phone and call someone or write a letter and say thank you to that person who had something to bless your life.
1: Ngri receptorin dhe telefono dikë ose shkruaj një letër dhe thuaj faleminderit pikërisht atij personi që ka bekuar jetën tënde.
0: Unlike Diophantus in the third epistle of John, John was talking about how kind the congregation was.
1: Ndryshe nga Diotrefi në letrën e tretë të Gjonit, ku Gjoni tregonte se sa e dashur ishte bashkësia.
0: In the third epistle of John, verse 6, he said, they have told the church about your love.
1: Tek letra e tretë e Gjonit vargu 6, a i tha, ata dëshmuan për dashurinë tënde për para kishës.
0: But only that man was such a lover of self.
1: Por vetëm ky njeri e donte kaq shumë veten.
0: He was so selfish.
1: A i ishte kaq egoist.
0: He was so self-centered that he would have nothing to do with the others.
1: Sa nuk donte që të merrej me të tjerët.
0: He refused to be in fellowship with them.
1: Ai refuzonte të kishte miqësi me ta.
0: Let's read verses 9 and 10.
1: Le të lexojmë së bashku vargjet 9 dhe 10. I shkrova kishës por Diotrefi që do të jetë i pari ndër ta, nuk na pret. Prandaj, po të vi do t'i kujtoj atij veprat që bën, duke folur fjalë të liga kundër nesh. Dhe duke mos u mjaftuar me këto, ai vet nuk i pret vëllezrit dhe i ndalon ata që duan t'i presin dhe i përjashton nga kisha.
0: The second thing about kindness is this.
1: Fakti i dytë për mirëdashjen është ky.
0: There are some believers who show kindness to others, yet they are incapable of showing kindness to themselves.
1: Ka disa besimtarë që tregojnë mirëdashës ndaj të tjerëve, por sidoqoftë nuk janë të aftë të tregojnë mirëdashës me veten.
0: They are unmercifully hard on themselves.
1: Ata janë të pamëshirshëm dhe të ashpër me veten.
0: They let their past failure and sin keep them from growing spiritually.
1: Ata lejojnë dështimet e tyre të shkuara dhe mëkatin që t'i mbajë larg rritjes shpirtërore.
0: I want you to think of the apostle Paul just for a minute.
1: Unë dua të mendoni pak për apostullin Paul.
0: He was involved in persecuting Christians.
1: Ai ishte i përfshirë në përsekutimin e të krishterëve.
0: He was there helping when the Jews stoned Stephen.
1: Ai ishte atje duke ndihmuar kur judejnë të vranë me gur Stefanin.
0: But if he allowed his past killing and imprisoning of Christians to haunt him,
1: por nëse ai do të lejonte që vrasjet dhe burgosjet e shkuara të krishterëve ta shqetësonin,
0: what if he allowed all of his past to be at the forefront of his life?
1: Nëse ai do të lejonte që gjithë shkuara e tij të printe jetën e tij,
0: he would never have accomplished for God what he did accomplish.
1: Ai nuk do të kishte arritur kurrë të përmbushte atë që përmbushi për Perëndin.
0: And that is why he could say, I forget what's behind and I strain forward to the goal.
1: Dhe ja pse ai mund të thoshte, harroj ato që kam lënë pas dhe prirem drejt atyre që kam përpara.
0: Some Christians know and believe that they have been forgiven by God.
1: Disa krishterë dinë dhe besojnë se janë falur nga Perëndia.
0: But they have a hard time forgiving themselves.
1: Por ata kanë të vështirë të falin veten e tyre.
0: The devil uses this to constantly pull them back and build a stronghold in their lives.
1: Djalli e përdor këtë për t'i tërhequr vazhdimisht dhe për të ndërtuar një fortesë në jetën e tyre.
0: The third thing I want to tell you about the fruit of kindness is the ability to receive kindness.
1: Fakti i tretë që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është aftësia për të pranuar mirëdashjen.
0: This is one of the areas that I personally found it to be the most difficult.
1: Kjo është një nga fushat që për mua personalisht është më e vështirë.
0: And that is I have problem accepting kindness from others.
1: Edhe unë kam problem të pranoj mirëdashjen nga të tjerët.
0: A friend of mine and mentor years ago said the following to me.
1: Një miku im dhe këshilltari im vite më parë më tha.
0: When you refuse to accept others' kindness, you are depriving them from the joy of showing kindness.
1: Kur ti refuzon të pranosh mirëdashjen e të tjerëve, i heq atyre gëzimin që vjen nga shfaqja e mirëdashjes.
0: It took me a long time to learn this lesson.
1: Mu desh një kohë gjatë që ta mësoja këtë mësim.
0: A fourth thing I want to tell you about the fruit of kindness is this.
1: Fakti i katërt që dua t'ju them për frytin e mirëdashjes është ky.
0: Kindness will not grow if you allow an imaginary war and conflict in your mind.
1: Mirëdashja nuk do të rritet nëse lejoni një luftë imagjinare apo konflikt në mendjen tuaj.
0: The imaginary war happens when you muse over disagreements that you have had with your spouse or a friend.
1: Lufta imagjinare ndodh atëherë kur ju mendoni për grindjet që keni pasur me bashkëshortin ose bashkëshorten ose me një mikun tuaj.
0: Or a coworker or a neighbor.
1: Me një bashkëpunëtor ose me një fëmijë.
0: What you are doing is this.
1: Çfarë ju jeni duke bër është pikërisht kjo.
0: When you give harbor to these imaginary war thoughts in your mind.
1: Kur ju jepni streg këtyre mendimeve imagjinare lufte në mendjen tuaj.
0: They become worse in your mind than in reality.
1: Në mendjen tuaj ato bëhen edhe më keq se në realitet.
0: And it keeps on getting worse.
1: Dhe vazhdon të bëhet keq e më keq.
0: Until you eventually eliminate any possibility of acting with kindness toward that person.
1: Derisa më në fund përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj këtij personi.
0: And it gets even worse than that.
1: Dhe bëhet edhe më keq se kaq.
0: Until eventually you eliminate any possibility of acting with kindness toward anybody.
1: Derisa përfundimisht përjashtoni çdo mundësi që të jeni mirëdashës ndaj dikujt.
0: Your motto will become do unto others before they have a chance to do unto you.
1: Motoja juaj do të jetë bëju atë keqen të tjerëve para se të kenë mundësi të ta bëjnë ata ty.
0: It's like this man who had a flat tire on a lonely road in a dark farm road.
1: Është si ai njeriu që kishte një gomë

0: house?
1: Ai u përpoj të imagjinon të pritjet e mundshme të të zotit të shtëpis.
0: What if the man of the house is really rude and angry and he gets mad at me for inconveniencing him?
1: Po sikur i zoti shtëpis të jetë i ashpër, i zemëruar dhe të inatoset me mua për shqetësimin?
0: What if he comes to the door with a shotgun in his hand and tries to kill me?
1: Po sikur të dalë tek dera me një armë në dorë dhe të përpiqet të më vras?
0: What if?
1: Po sikur.
0: And he became angrier by the minute.
1: Dhe ai u inatos në çast.
0: He built a terrific war scenario in his mind.
1: Dërtoi skenarin e një lufte të tmerrshme në mendjen e tij.
0: By the time he knocked on the door and the man opened the door.
1: Kur trokiti në derë dhe burri hapi derën.
0: He yelled at him and said, "I don't want your stupid tools."
1: I bërtiti atij dhe i tha, "Nuk i dua veglat e tua të trasha."
0: Now the fifth and the last thing I want to tell you about kindness is this.
1: Tani fakti i pestë dhe i fundit që dua t'ju tregoj për mirëdashjen është ky.
0: It grows with exercise.
1: Rritet duke u ushtruar.
0: As you begin to show kindness, you find yourself empowered by the Holy Spirit to exercise more kindness.
1: Ndërsa filloni të shfaqni mirëdashje, ju do të zbuloni se jeni autorizuar nga Fryma e Shenjtë për të ushtruar dhe më shumë mirëdashje.
0: Until it becomes part of you.
1: Derisa të bëhet pjesë e juaj.
0: A distinguished judge once said,
1: një gjykatës i shquar një herë tha,
0: I have seen hundreds of juvenile offenders and their parents brought before me in the court.
1: Un kam parë qindra kriminal të rinj që prindrit e tyre i sollën para meje në gjyq.
0: Yet never once in all these years have I seen one parent touch a youngster or put his arms around his shoulders.
1: Sidoqoftë, nuk kam parë një herë të vetme përgjatë gjithë këtyre viteve që një prind t'i hedh dorën në qafë fëmijës së tij.
0: Contrast that with the father of the prodigal son story in Luke 15.
1: Krahasojini këtë me babain e historinë e djalit plankprishës tek Luka kapitulli 15.
0: Listen to what he did in verse 20.
1: Dëgjoni se çfarë bëri ai në vargu 20. U çua pra dhe shkoi tek jati. Por kur ishte ende larg, jati e pa me dëmshuri. U lëshua vrap, rambi qafën e tij dhe e puthi.
0: In a world of selfishness.
1: Në një botë ku ka egoizëm.
0: In a world where selfishness is looked upon as a virtue.
1: Në një botë ku egoizmi shihet si virtyt.
0: In a world where selfishness is like noxious weed trying to choke kindness.
1: Në një botë ku egoizmi është si fare dëmshme që përpiqet të mbysë mirëdashjen.
0: The Bible tells us that those who belong to Jesus.
1: Bibla na thot se ata që i përkasin Jezusit.
0: Those who are daily filled with the Spirit of God.
1: Ata që mbushen përditë me frymën e Perëndisë.
0: Are daily growing the fruit of kindness.
1: Rriten çdo ditë në frytin e mirëdashjes.
0: Are you?
1: Po ju.
0: It is my prayer that you would say yes.
1: Un lutem që përgjigja juaj të jetë po.
0: Until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Deri herën e ardhshme, Zoti t'ju bekoj.
2: Të dashur dëgjues, të kemi ardhur dhe në fundin e programit ton për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia u tregua mirëdashës me ne atëherë kur ne nuk e meritonim. Sot, nëse pendohemi për mëkatet tona dhe kthehemi tek Jezus Krishti, Shpëtimtari ynë, ai na fal dhe na pranon. Perëndia nuk na quan më armiq, por bijë dhe bija të tij. Prandaj ne duhet kuptojmë se mirëdashja është vepër e Frymës së Shenjtë. Dhe në një botë ku egoizmi shihet si virtyt, Bibla na thotë se nëse i përkasim Jezusit dhe mbushemi për dit me frymën e Perëndis, do të rritemi në mirëdashin që është e kundërta e egoizmit. Në programin ton të herës së ardhshme, do të fillojmë të shohim një tjetër fryt të frymës që është thelbësor për karakterin e Perëndis. Ky fryt është mirësia. Doktor Yusef do të na tregoj shembuj të ndryshëm për të na ilustruar mirësinë e vërtetë, për cilën flet Pali te Galatasit. Por në një botë ku egoizmi konsiderohet si virtyt, duhet të ruhemi nga mirësia e rrem, që nuk është asgjë tjetër veçse një e keqe e maskuar me një pamje të mirë. Unë do t'ju ftoja të na ndiqni në programin tonë të ardhshëm për të mësuar më shumë mbi agatosin, mirësinë që do të thotë t'i japësh të tjerëve, si vërshim i një karakteri të mbushur plot me mirësi.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Alleluia. The Joya Online.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk pjet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

flijet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Štát Kosova. Frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kur. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Yoshiyuki Miyameit i pëlqen shumë të skicoj dhe të krijoj veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shikte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi të bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pa se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
3: Në një intervist për një revist tajlandeze, a ju shpre, si ndikojnë roba që veshim tek mënyra si ndihemi. Kur veshim gjyra të ndezur, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim roba që na rinë ngusht me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet.
2: Robat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehti. Por gjithashtu robat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje robat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
3: Nëse dikush ju thot, dukeni bukur sot, çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë gjyrësh, këmishë dhe kravatë, ndoshta bluzën apo këpucët e preferuara. Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
2: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante. Të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniform. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
3: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gori Sarda Joshi. Ndër të tjera ajo tha: "Ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë e vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejt për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë.
2: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
3: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
2: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike. Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme. Simbolet dhe kuptimet e tyre për të cilat kemi rënë dakord kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhme të afërt.
3: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim. Ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rehat në to, por tani rrobat e saj gjithashtu e ndimonin të ndiej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndiej edhe më e bukur.
2: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
3: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
2: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100 mijë njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para as dyqane për të blerë rroba. UNICHLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punoj bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
3: UNICHLO duroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmb. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me vete nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
2: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
3: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

është mirë të mos harojmë se e kaluara dhe e tashme jon janë pjesë e planit të Zotit. Kështu ishte për Jozefin, dhe ai e dinte mirë këtë gjë. E njëta gjë vlen për mua dhe ju. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kapitullin e fundit të Zanafillës, tregohet qartë se vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar. Si nga ideja se mos Jozefi do hakmerë ndaj tyre, ashtu edhe nga gjykimi i Zotit, për shkak se e shitën vëllezërin e tyre të vogël si skllav dhe e meritonin. Por me urtësi Jozefi u tha: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbejë së mirës. Keni në ju po të njëjtin drejtim. Ndonjëherë problemet e mëdha na hutojnë për momentin, por nëse i besojmë Zotit, do të ngrihemi mbi problemet tona. Dhe do të kuptojmë se Zoti nuk po na ndëshkon, por po na rrit. Asgjë nuk ka të bëjë me ne, por me punën e Zotit në ne. Dhe se si mund t'i drejtojmë njerëzit tek Zoti që synon më të mirën për ta."

0: Fjalët e fundit të Jezusit përfshin porosinë e madhe për të bërë dishepër nga të gjithë kombet. Por si mund të ndihmojmë të tjerët të rriten shpirtërisht kur vetë përballemi me kohë të vështira? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Ndërsa gjatë kësaj jave diskutuam për të vërtetën në kohë vështirësie, pam se forca jonë më e madhe gjendet në mbështetjen tonë tek Perëndia dhe në të vërtetën për të pritur me padurim kthimin e Krishtit. Vetëm kështu mund të lulëzojmë në kohë të vështira, duke i ndihmuar gjithashtu të tjerët që të rriten frymërisht. Perëndia ka vendosur në ju dhunti që të sillni ndikim në familjen tuaj, komunitetin tuaj dhe botën. Ju jeni misionar që bëni dishepuj kudo ku Perëndia ju vendos. Mendoni se si Perëndia do donte që ju të shërbeni atyre përreth jush, si nga ana praktike, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Kështu do të ndikoni në jetën tuaj dhe atë të të tjerëve për përjetësinë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.
1: Ku ka shpresë, ka besim, dhe ku ka besim, mrekullitë ndodhen.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Më lejoni t'ju pyes për diçka. A keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të qetë mbase në mes të një dite të ngarkuar ose kur jeni shtrirë për të fjetur dhe keni vrarë mendjen? Vetëm kaq është gjithçka? Mbase jeta duket e plot, por sërish e ndjejmë se diçka mungon. Mbase keni pasur ndonjë humbje apo ndryshim, apo thjesht dhimbja e plakjes. Por e keni gjetur veten duke dëshiruar diçka më shumë. Kjo dëshirë nuk është aty rastësisht, nuk është aksidentalisht, por është përjetësia që ju thërret. Kuptoni që Bibla nuk mbyllet me përshtjellime dhe frikë, ajo mbyllet me një vegjim të pabesueshëm, një vegjim befasues për premtimin e parajsës. Shumica prej nesh besojnë te parajsa, por gjithsesi shpesh na duket e largët dhe abstrakte, si diçka për të cilën kemi dëgjuar, por kurrë nuk e kemi kuptuar. Pas pak çastesh, Dr. David Jeremiah do të na shpjegoj se Bibla ka shumë gjëra për të na thënë për parajsën, nga sa mendon shumica prej nesh. Jo vetëm për vendin ku do të shkojmë, por edhe se kë do të takojmë. Dhe çfarë do të bëjmë? Dhe pse një pamje e qartë e parajsës e ndryshon mënyrën si e jetojmë jetën sot këtu? Duke pasur këtë parasysh, ju lutem le të mirëpresim pastorin, shkrimtarin, mësuesin dhe mikun tim shumë të shtrenjtë, Dr. David Jeremian.
2: Faleminderit.
1: Është shumë kënaqësi të jem sërish këtu në një nga vendet e mia më të preferuara në botë, në qytetin e New Yorkut. Ti ke kaluar shumë kohë në shërbesën tënde. Duke e vendosur përjetësinë në kontekst, duke na drejtuar secilin prej nesh drejt përjetësisë. Pse mendon se sot parajsa duket një mesazh edhe më urgjent?
2: E po e di, të gjithë ne hedhim syt përreth dhe përpiqemi të gjejmë kuptim gjërave që përjetojmë çdo ditë. Dhe le të jemi të sinqertë, gjërat që po përjetojmë çdo ditë nuk janë edhe aq të bukura. Bibla thotë se Perëndia e ka vendosur përjetësinë në zemrën tonë. Dhe kjo do thotë se në zemrën tonë ekziston një hapësirë që funksionon vetëm nëse vendosim përjetësinë aty, dhe përjetësia është ajo për të cilën po flasim për parajsën. Prandaj, mund t'ju jap shumë shembuj që i kam lexuar përgjatë viteve të njerëzve që u janë ngjitur maleve të arritjeve të tyre, por kur kanë arritur në maj kanë thënë, "Kjo është e gjitha?"
1: Po.
2: Sepse ne nuk jemi i krijuar që të jemi plotësisht të kënaqur në këtë botë. Perëndia na krijoi për parajsën, dhe derisa ajo të jetë pjesë e jetës sonë, kurrë nuk do të jemi në shtëpi.
1: Shumë njerëz ose janë të fiksuar pas mendimit të përjetësisë ose të tmerruar nga mendimi për përjetësinë. Pse mendon se njerëzit kanë frikë? Nga se kanë frikë?
2: E po, më lejoni t'ju them se nëse e njihni Jezusin si shpëtimtarin tuaj, nuk duhet keni frikë nga parajsa, ju mezi po e prisni atë. Nëse nuk e njihni atë, duhet keni frikë nga përjetësia, sepse alternativa e parajsës është një libër krejt tjetër dhe nuk do doni ta dëgjoni këtë histori sepse nuk është e mirë.
1: Një nga gjërat për të cilat flet në këtë projekt të ri që më duket kaq i bukur, është fakti se ndonjëherë e mendojmë parajsën si fundin e historisë, kurse ti thua, jo, është vetëm fillimi.
2: E po në fakt, nëse ju mendoni se kjo mund të krahasohet me parajsën, atëherë duhet i ktheheni shkollës, sepse kjo është thjesht një përgatitje e shkurtër për vendin ku do të jemi për jetë të jetëve, deri në fund të kohëve dhe fillimi i parajsës është fillimi i jetës, fillimi i jetuarit. Fillimi i gëzimit dhe i lumturisë dhe i të gjitha gjërave që dëshirojmë këtu. Dhe Bibla thotë se kjo dëshirë është në zemrën tonë dhe nuk do të fillojmë ta përjetojmë këtë derisa të shkojmë në parajsë.
1: Pse është e rëndësishme që të dimë se parajsa nuk është vetëm një ngushëllim për vendin ku po shkojmë? Si mund na jap kjo energji edhe për jetën që duhet bëjmë sot?
2: E po e di, nëse e dimë se ku po shkojmë dhe e dimë se për ku jemi drejtuar, atëherë ky qëllim që kemi në zemër na jep energji.
1: Po.
2: Dhe kjo është e vërtet në jetë, por është e vërtet edhe kur bëhet fjalë për parajsën, kur e dim se çfarë ka përgatitur Perëndia për ata që e duan. Atë, kjo na bën që të jetojmë çdo ditë për ta nderuar atë dhe që të jemi përfaqësues të mirë të tij, Dhe e dini qëllimi im gjithmonë ka qenë të shkoj në parajsë dhe të marr me vete sa më shumë njerëz që të mundem.
1: Amen, edhe unë. Pra, në një farë mënyrë kjo është diçka me tre pjesë. Ti thua, ti mendon se parajsa është një vend, një person dhe një premtim. Pra le ta nisim me një vend.
2: Shila, ky informaciona vjen nga Gjoni 14:1-6 kur lexojmë: Në shtëpinë atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thosha. Unë po shkoj t'ju përgatis
1: një vend
2: dhe kur shkoja t'ju përgatis vendin, do t'kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë të jeni edhe ju. Pra, ky premtim fillon me faktin se parajsa është një vend i vërtet. Nuk është pjellë e imagjinatës sonë, nuk është një vend i bukur diku në tokën e Kurkundit. Është një vend i vërtet, sepse njerëz të vërtet do të shkojnë në këtë vend të vërtet.
1: Mm-hmm.
2: Dhe nëse do të shkojmë në një vend të vërtet, si njerëz të vërtet, këto përputhen me njëra tjetrën. Dhe Jezus i tha, unë po shkoj të përgatis, jo një ëndër, por po shkoj të përgatis një vend për ju, parajsa është një vend.
1: Po, dhe parajsa është një person.
2: Po, nëse doni që të shkoni në parajsë, duhet shkoni përmes Jezusit. Gjoni 14 thot në fund të atij pasazhi, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek ati përveç se nëpërmjet meje.
1: Pa dyshim. Dhe së fundmi ti thua se parajsa është një premtim. Çfarë do të thuash me këtë?
2: Është një premtim nga Perëndia se nëse ne e vendosim besimin tek ai, ai do të na çojë aty ku ai po përgatit një vend për ne. Ai na e ka premtuar këtë. Nuk është se nëse do të kemi fat do të shkojmë aty. Jo, është një vend, është një person dhe plani është që ti besojmë Jezus Krishtit.
1: Një nga gjërat më të mahnitshme që të shkruan është historia e të pasurit dhe Lazarit. Çfarë na tregon kjo histori për atë që na ndodh ne kur vdesim?
2: E po, është një pjesë e kësaj historie që nuk është shpesh e njohur, sepse shumicën e rasteve kur lexojmë diçka që është e vështirë për t'u kuptuar, jemi si ai njeriu te historia me samaritanin, ne kalojmë nga ana tjetër dhe nuk e prekim atë. Por nuk mund ta lëmë më njan këtë, sepse Bibla në Dhjatën e vjetër na mëson se kur njerëzit vdesin, shkojnë në një vend të ndërmjetëm. Nëse ishin besimtarë, shkonin në parajsë, nëse nuk ishin besimtarë, shkonin në Hades. Dhe ky vend i ndërmjetëm mbetej ashtu siç ishte deri te ringjallja. Kur arrim te 2 Korintasve ku Pali shkoi në parajsë, ai gjendet në qiellin e tretë dhe thotë se ishte në parajsë. Dhe me qira fjala, kur Jezusi e fali hajdutin që ishte në kryq, ai nuk tha, sot do të jesh me mua në qiell, por sot do të jesh me mua në parajsë, sepse ringjallja nuk ishte ndodhur ende dhe sapo do të ndodhte. Pra, tani parajsa është në qiell. Njerëzit që janë jo besimtarë sërish do të shkojnë në Hades dhe Bibla na thot se një ditë Hadesi do të shndrohet në ferr dhe në atë vend do të ketë ndëshkim për jetë të jetëve.
1: Për njerëzit që po na ndjekin dhe kanë humbur dikë që e donte Jezusin, cili është ngushëllimi që marrin kur mësojnë se parajsa është me Jezusin?
2: Kur humbasim dikë që vdes, ne përdorim disa shprehje të shkurtra për vendin ku shkojnë, themi ai ndroi jetë, ose shkoj në qiell e të tjera si këto. Por ne të krishterët, shkojmë të jemi me Jezusin. Kjo është ajo që ndodh. Në këtë libër kam shkruar një kapitull të tërë me titullin Me Jezusin, sepse Dhjata e Re është e mbushur me terma që tregojnë se do të jemi me Jezusin. Ajo që ndodh në parajsë dhe mundësia që do të kemi ne për t'i shërbyer Zotit, këto janë frazat kyçe në librin e zbulesës. Ne do t'i shërbejmë atij. Dhe aty do të bëjmë gjëra. Dikush tha që ne do të mbarojmë projektet që nuk i mbaruam dot këtu sepse nuk kishim kohë.
1: Wow.
2: Dhe këtë do ta bëjmë shkëlqyer dhe me përsosmëri sepse nuk do të kemi asnjë pengesë. Ne do të punojmë çdo ditë dhe do të jetë gëzim i madh t'i shërbejmë dhe të adhurojmë Zotin.
1: E përfytyroni dot sa e lavdishme do të jetë? Ti flet për fronin e gjykimit të Krishtit dhe shumë njerëz mendojnë se është një vend dëshkimi, por ti thua jo, nuk është gjyq, por është kremtim.
2: Jo, Biblia thotë se nëse jeni në Krishtin Jezus, nuk ka më dënim për ju, nuk ka më gjykim. Nëse jeni të krishterë, jeni të falur për mëkatet dhe kur nuk do të përballeni më me mëkatin. Por Biblia thotë se kur të shkojmë në parajsë, ne do të japim llogari për jetën tonë. Ne do të shkojmë përpara atij që e quajnë froni i gjykimit ose froni i Krishtit. Dhe Biblia thot se ne do të gjykohemi në bazë të veprave tona si të krishterë, sa me ndershmëri dhe vendosmëri kemi shërbyer Jezus Krishtit. Dhe besoj se kjo shton pak frikë në zemrën tonë, sepse ndonjëherë unë vras mendjen dhe do të tregojmë sinqert me ju nëse e kam bërë gjithçka me motivimin e pastër për t'i shërbyer Zotit. A e bëni edhe ju këtë pyetje?
1: Po.
2: Por Zoti do të na ndihmojë të sqarojmë gjithçka dhe Biblia thot se ne do të qëndrojmë përpara tij dhe ai do të gjykojë secilin prej nesh sipas veprave tona dhe do të kualifikohemi për 5 kurora të ndryshme.
1: Wow.
2: Gjithsecili prej nesh do të jetë i kualifikuar për një nga këto kurora.
1: Si mund të shërbejmë me besnikëri dhe pastërti? Nuk mund të mendojmë unë do ta bëj këtë dhe do të marr një kuror në parajsë. Si ta mbajmë zemrën tonë të pastër?
2: E po nuk mendoj se çdo i krishter që kam takuar i shërben Jezus Krishtit që të marr një kuror. Ose si që kam thënë një vend në libër, pasi të kesh bërë diçka të madhe për Perëndin tua, mos Perëndia më detyrohet shumë për këtë, më kuptoni? Edi nuk funksionon kështu.
1: Jo.
2: Ne dim që është aty, ne duam t'i shërbejmë Zotit, por i shërbejmë Zotit sepse duam atë. I shërbejmë atij sepse ne duam ta nderojmë atë.
1: Po.
2: Kurorat dhe gjykimi janë gjëra që janë aty dhe shërbejnë për të na shtuar motivimin.
1: Çfarë do të bëjmë me kurorat?
2: Bibla thotë se nuk do të vim vërdall në përparajs me kurora duke i krahasuar ato me njerëzit e tjerë. Kurora ime është kështu e jotja është ashtu. Bibla thotë se ne do t'i hedhim kurorat në këmbët e Jezusit në një akt adhurimi.
1: Amen. Bukur. Më pëlqen mënyra se shkruan për adhurimin në parajs, i cili nuk është diçka e qetë, por është gjumuese e lavdishme. Mënyra si e kuptojmë adhurimin në parajs, si ndikon te mënyra se si ne adhurojmë sot?
2: E po dini se çfarë, adhurimi është një temë vërtet e veçantë në Bibël, është një nga temat e mia të preferuara. Dhe në librin e zbulesës, në pikën më kulmore dhe më të lavdishme, do të ketë me mira njerëz të mbledhur së bashku. Dhe një nga gjërat e mia të preferuara për adhurimin parajsë se do të kemi një rritje graduale të volumit. Ka 7 mënyra të ndryshme adhurimi. Sa herë që lexojmë, shohim lavdin, pastaj shohim lavdin dhe nderimin, pastaj shohim lavdin, nderimin dhe përlëvdimin, kemi lavdin, nderimin dhe përlëvdimin dhe deri në fund kemi 7. Duket sikur ne e ndjejmë volumin. A keni qenë ndonjëherë në një shërbes ku kori këndon apo bashkësia e kishës? Pastaj ndrohet nota dhe kalohet në një notë më të lartë dhe volumi rritet dhe bëhet gjithnjë më i lartë. Kur shkojmë në parajsë, ne do të shohim kulmin e adhurimit që nuk e kemi parë kurrë më parë.
1: Sa më emocionon. Një prej pyetjeve me të cilat luftojnë njerëzit dhe që njerëzit kanë bërë është: a do të jemi si vetja jon në parajsë? A do të kemi personalitetin që kemi? A do të vazhdojmë shoqë të tregoj shaka pa krip?
2: E po, e dini, ne kemi prova shumë të forta që jo vetëm do të jemi vetvetja, por edhe do ta njohim njëri tjetrin. Dhe Jezusi padyshim që u njoh nga dishepujt e tij kur ai erdhi, ai ishte i njëjti Jezus të cilin ata e kishin njohur. Ai shkoi në kryq, ai u varros, ai erdhi pas ringjalljes dhe dishepujt e njohën atë. Ata u përpoqën që ta përqafonin, ai kishte një trup të prekshëm. Ata hëngrën me të. Kjo i sjell shumë gëzim shumicës së njerëzve që ne do të mund të ushqehemi në parajsë. Do të jemi të njohshëm dhe ne do të jemi vetvetja jonë më e mirë.
1: Po. Po. Bukur. Po në lidhje me martesat në parajsë?
2: Jezus i tha ju bëni gabim sepse nuk e kuptoni as shkrimin as pushtetin e Perëndisë. Në ringjallje pra as martohen as martojnë, por ata do të jenë në qiell si engjëjt e Perëndisë. A dini ndonjë gjë më të qartë se sa kjo? Dhe ndonjëherë njerëzit thonë, po nëse nuk do të martohem, nuk duaj që të shkoj në parajsë. E po, kjo është, duhet të jeni pak më të gjerë në mendimet tuaja sepse Bibla na thot diçka që është mbase një nga gjërat më të vështira për ta shpjeguar, pavarësisht se sa mund të përpiqemi. Që madhështia e Perëndisë është plot fuqishëm dhe marrëdhënia që ai do të ketë me ne do të jetë për te çdo gjëje që mund të përfitojmë, saqë marrëdhënia që kemi në martesë do duket gati si asgjë. Nesërish do të kemi marrëdhënie të mrekullueshme me familjen dhe të dashurit tanë dhe me bashkëshortet, në një lloj mënyre që do të jemi disi njësoj, por krahasuar me marrëdhënien që kemi me Jezusin dhe Perëndinë plot fuqishëm do të jenë thjesht grimca.
1: Ti flet për faktin që Perëndia nuk do ta braktisë krijimin e tij. Gjithçka do të ripërtërihet dhe restaurohet. Çfarë na tregon kjo për qiellin e ri dhe tokën e re?
2: E po, kur lexojmë këto pasazhe, si për shembull ai te Pietri, ku na thuhet se toka do të digjet dhe të gjithë ne do të vrasin mendjen nëse Perëndia do ta djegë të gjithë tokën dhe ajo do të zhduket. Por nëse studiojmë me kujdes, ajo që do të zbulojmë është se këto fjalë kanë një kuptim tjetër, nuk do të shkatërrohet, por do të rinovohet. Perëndia do ta rinovojë tokën, por ai do të djegë të gjithë mbeturinat, gjërat që nuk e kanë vendin këtu, nuk do ta shkatërrojë atë. Kur e krijoi tokën, Perëndia tha se ishte e mirë. Ai bëri një tokë të mirë, por ne e shkatruam, duke filluar nga Adami. Ai do të vijë dhe do ta ripërtërijë, do ta rinovojë dhe pastaj Jeruzalemi i ri do të ulet në këtë qiell të ri dhe tokë të re dhe do të zërë vend parajsa.
1: Ti shkruan dhe flet për engjëjt në qiell. Po vras mendjen se çfarë lloj marrëdhënie do të kemi ne me engjëjt në qiell.
2: E dini, engjëjt dhe njerëzit janë të ndryshëm.
1: Mhm.
2: ne do të kemi marrëdhënie me ta, ne do të jemi në parajsë përgjithmonë me ta. Ata janë një nga grupet e banorëve që do të gjejmë në parajsë së bashku me shenjtorët e dhjatës vjetër dhe shenjtorët e dhjatës së re. Por ne do të jemi një shkallë mbi ta, sepse keni dëgjuar atë këngën e vjetër, ai njeh ndonjëherë e ngjit gëzimin që më solli shpëtimi im. Ata janë parajsë, ata janë shenjtë. Por kur nuk do të njohin gëzimin që sjell ardhja te Krishti, siç e njohim ne. Ne do të jemi më mirë se engjëjt në këtë aspekt.
1: Wow. Kjo është e bukur. Ti flet, por edhe shkruan për ato që do të mungojnë në parajsë, kaosin, mallkimet, madje edhe kishat. Pse ky është një premtim kaq e fuqishëm?
2: E po sepse parajsa është absolutisht autentike. Nuk ka asgjë rreme, asgjë të tillë në parajsë. E di njerëzit tonë po kështu duhet jenë edhe kisha tona, por të gjithë e dim që kjo nuk është e vërtet. Ne kemi situata në kisha tona kur mendojmë si mund të shkojnë në kisha i edhe ta bëj këto, ose si mund të shkojnë në kisha dhe tjetë ashtu. Në parajsë kjo nuk do tjetë e vërtet. Në parajsë motivet do tjenë plotësisht të përsosura. Njerëzit do t'i bëjnë gjërat për arsyet e drejta. Ata nuk do t'kenë pritshmëri përsa i përket vetes së tyre. Do t'jetë një botë të cilin mundemi vetëm ta imagjinojmë, por gjithsesi një botë që na përshkruhet në mënyrë të përsosur në shkrim.
1: Një nga gjërat për të cilat shkruan që sapo e kam zbuluar ishte shumë e freskët është gostia e dasmës së qengjit. Të gjithë kemi qenë për dasma, disa të mira, disa jo dhe aq. Na fol pak për gostinë e dasmës së qengjit.
2: E po Bibla tregon se kjo është një nga ato ngjarjet që do të ndodhin në parajsë. Dhe ne dim se kush është nusja, e dim se kush është dhëndri. Dhe do të ketë kremtime në parajsë. Nëse mendoni se keni marrë pjesë në dasma të bukura, nuk keni parë asgjë sepse kjo do të jetë diçka tjetër. Do t'jetë po aq e pabesueshme sa edhe shpëtimi ynë dhe marrëdhënia jonë me Jezusin.
1: Ti thua se pjesa kryesore e qiellit nuk është parajsa. As parajsa dhe as Jeruzalemi i ri, sa do të mrekullueshme të jenë ato vende. Kryesori aty do t'jetë Zoti ynë, Jezus Krisht.
2: Vërtet?
1: Mund të na tregosh më shumë se çfarë do thotë kjo?
2: Ne e njohim atë vetëm për atë që ai ka bërë për ne. Dhe kur ndalojmë dhe e kuptojmë këtë, duhet them çfarë do të ishte jeta ime pa Jezus Krishtin?
1: Oh.
2: Bëjeni vetes këtë pyetje. Parajsa do të jetë kremtimi i shpëtimtarit ton, dhe ai do të jetë. Kuptoni që unë nuk e di si funksionon kjo, si ai mund të jetë pranë të gjithëve ne, sepse jemi shumë. Dhe kjo është një nga gjërat e pakuptueshme të qiellit, por është e vërtet. Bibla na e thot këtë. Ne do ta njohim Jezusin ashtu siç njihemi ne. Dhe Bibla thot diçka edhe më të mirë, ne do të jemi si ai, sepse ne do ta shohim atë ashtu siç ai është. Duhet të them, çfarë gjëje i jashtëzakonshme që do të jetë? Po.
1: Po, si do dukemi në parajsë? Për shembull, çfarë moshe do të kemi? A mund të zgjedhim ne, unë do të preferoja 32.
2: Po.
1: A do të mund ta zgjedhim ne moshën?
2: Çfarë libri ke lexuar kështu, Shila? Edi, kjo është një pyetje e rëndësishme sepse ka shumë diskutime për këtë. Disa njerëz mendojnë se ne do të jemi 33 vjeç sepse kaq ishte edhe Jezusi kur ai ishte në këtë tokë. Por kjo nuk do të thotë se parajsa do të popullohet nga njerëz vetëm 33 vjeç. Më kuptoni? Do të ketë klasifikime moshash, do të ketë edhe të rinj edhe pleq. Dhe unë nuk i di përgjigjet për disa nga këto pyetje, prandaj do të ishte mirë që të mos të jepja një përgjigje që nuk e kam. Ajo që di unë është se Perëndia ka gjithçka në kontroll. Dhe i e di se çfarë po bën. Kur të shkojmë aty, do ta kuptojmë edhe ne.
1: Jam duke menduar për ata që kanë humbur fëmijët para se të lindin, mbase nga ndonjë dështim ose madje edhe nga aborti. Dhe a do të jenë foshnjë këta në parajsë? E di që është një pyetje pa drejt, por ti je doktor Jeremia.
2: E po, më lejoni që t'ju them se kryesore është se do të jenë në parajsë.
1: Po.
2: E di këtë, kam qenë në disa funerale. Funerali i parë që kam pasur si pastor isha ndihmës pastor në Haddon Heights në New Jersey. Dhe pastori kryesor u largua dhe më lamua si drejtues, që ishte pak marrëzi sepse unë nuk e dija se çfarë po bëja. Pak kohë pasi u largua, njëri prej çifteve të kishës i vdiq foshnja që në atë kohë ishte shumë e zakonshme, jo kaj shumë sot, por në atë kohë kjo ndodhte shpesh. Më desh që të shkoja në shtëpinë e tyre, unë isha plotësisht jashtë ambientit tim, unë nuk e dija se çfarë po bëja. Edhe sot e kësaj dite ka qenë varrimi më i vështirë ku kam qenë ndonjëherë. Por Biblia na mëson se kur vdes një fëmijë përpara se të ketë mundësinë që ta kuptojë Ungjillin, ai do të shkojë të jetë me Jezusin. Dhe kemi shumë prova për këtë në Bibël, si për shembull dëmshurinë e Krishtit. Kemi të gjithë planin e Ungjillit, por historia më e madhe për këtë është historia e Davidit. Dhe ajo që ndodhi me Davidin pasi ai shkeli kurorën me Bathshebën, që ishte pjesë e ndëshkimit, ishte humbje e fëmijës. Dhe Biblia në thotë se Davidi vajtoj për të për ditë të tëra, për para se të vdiste fëmija. A i as nuk hante, as nuk pinte, a i nuk vishej dhe nuk rrinte me njerëzit. Dhe kur vdiq fëmija, Biblia në thotë se i u la dhe u pastrua dhe u vesh dhe kur shkuan të pyesnin se si ishte puna, për para se të vdiste fëmija ti po vajtoje, kurse tani që fëmija ka vdekur, ti po gëzon. Dhe Davidi bën këtë deklarat, a i thotë fëmija nuk do të vi të kun, por unë do të shkoj të fëmija.
1: Po.
2: A i e dinte se për çfarë po fliste. A i e dinte se fëmija ishte me Perëndin. Edhe ne e dim këtë, që Perëndia kur nuk do t'i ndëshkonte ata që nuk kanë aftësinë të kuptojnë planin. Pra ata do t'jenë në parajs, do t'jenë shumë, shumë foshnja në parajs. Çfarë do të ndodhë me ta përsa i përket moshës së tyre? Unë nuk e di përgjigjen për këtë.
1: Po. Më lejo të prek diçka që është një temë e ndjeshme, por është diçka personale për mua. Kur isha e vogël, babai im, që ishte një ndjekës i zellshëm i Krishtit, pësoi një dëmtim të rëndë në tru dhe babai im vdiq nga vetvrasja. Çfarë ndodh me besimtarët që bëjnë vetvrasje?
2: Kjo është një pyetje që na ka shoqëruar për një kohë gjatë dhe sot është më e përhapur se kur më parë, siç e dini edhe nga statistikat. Njerëzit më pyesin nëse do të shkojnë në parajsë ata që bëjnë vetvrasje. Dhe un kam ndërtuar një përgjigje të shkurtër që ishte nga ta u them po do të shkonin në parajsë dhe personi i parë që do të takoni do të jetë Jezus Krishti, i cili dha jetën e tij në kryq që ju të keni jetën e përjetshme. Mos e bëni. Mos e bëni. Por shkuarja në parajsë nuk ka lidhje me faktin nëse keni kryer vetvrasje apo jo. Shkuarja në parajsë ka të bëjë me faktin nëse ja besoni jetën tuaj Jezus Krishtit apo jo. Dhe leta pranojmë, ka shumë gjëra që ndodhin në botën tonë sot, që u bëjnë presion njerëzve që të bëjnë gjëra që nuk duan t'i bëjnë dhe shpeshherë përfshihet edhe kjo. Shumë prej nesh njohin njerëz të tillë, nuk mund ta përfitojmë që mund ta bëjnë këtë, pse duhet ta bëjnë këtë? Por kur të shkojnë në parajsë, te portat nuk do të përballen me këtë pyetje. Kur të shkojnë atje, Perëndia nuk do të thotë, a ke kryer vetvrasje? Jo, ai do t'i pyes, a i keni besuar Jezus Krishtit? Pavarësisht gjithçka e tjetër që keni bërë.
1: Amen. Amen. Duket sikur bota po bëhet gjithnjë e më e poshtjelluar për sa i përket njerëzve që thonë e po ka shumë rrugë për te Perëndia. Ti flet për faktin që Jezusi është vetmja rrugë. Në fakt, është dashuria më e madhe që ka treguar Perëndia. Na fol pak për këtë.
2: Nëse do të shkoni te doktori dhe do t'ju thotë se keni kancer dhe do t'ju thotë se mund të bëj vetëm një gjë për t'ju shëruar, a do doni të dëgjoni për gjërat e tjera? Nuk do t'ju interesonin.
1: Jo.
2: Sepse doni atë që ka për t'ju shëruar. Biblia thotë se ai është doktori më i madh. Unë po flisja me një person në sallë përpara se të fillonim këtë intervistë dhe po i tregoja për një mikun tim që më tha: "Ne nuk duhet të mërzitemi kaj shumë kur njerëzit thonë se ka vetëm një rrugë për në parajsë." Dhe ai më tregoi këtë histori. Ai tha: "Kur lind, ka vetëm një mënyrë për të lindur. Duhet të jetë bashkimi i farës dhe vezës." Nuk ka mënyrë tjetër, nuk ka 5 mënyra për të lindur fizikisht. E di që njerëzit po shpjegojnë lloj-lloj gjërash mjekësore, por gjithmonë ky është thelbi. Për të lindur duhet jenë pikërisht këto dy elemente. Pra nëse Perëndia e krijoi në këtë mënyrë lindjen fizike, pse duhet habitemi që ta ketë krijuar kështu edhe lindjen shpirtërore? Ne kemi nevojë për frymën e shenjtë dhe për fjalën e Perëndisë dhe vetëm kaq, nuk mund të shkojmë në parajsë me një mënyrë tjetër. Dhe pjesa më e bukur e kësaj shile është se ne nuk kemi pse ta mendsojmë. Nëse dim se kjo është rruga, atëherë le ta pranojmë dhe të shkojmë aty. Por nëse keni dyshime ose jeni si njerëzit që mendojnë se ka shumë rrugë për në parajsë, është si thua se kur të largohem nga New Yorku do të kthehem në shtëpi dhe nuk ka rëndësi se nga shkoj në lindje Perëndim. Në fund unë do të arrij në shtëpi për shkak se bota është e rrumullakët. Por drejtimi duhet përputhet me qëllimin.
1: Po.
2: Dhe nuk ka rrugë tjetër për në parajsë. Jezusi na e krijoi këtë rrugë, është e qartë. Vetëm njëri është mes Perëndisë dhe njerëzit, njeriu Jezus Krisht.
1: Po. Po. Për këtë kam dëgjuar dikë të thotë se është porta e gjerë, më e ngushtë në të gjithë universin dhe ka plotësisht të drejtë. Si mundemi nesër kur të shfaqen shpërqendrime dhe gjëra përpara, si mund të krijojmë një mendësi qiellore?
2: E dini se çfarë është interesante nëse studiojmë Biblën dhe ju rekomandoj këtë sepse është një mjet i jashtëzakonshëm. Ka pasur njerëz që më kanë thënë për shkak se kam dhënë mësime mbi profecitë. Pse nuk jep mësim për gjërat që janë pragmatike, të lidhura me të tashmen? Dhe më pëlqen të them se nuk ka gjë më aktuale se sa shkrimi që flet për të ardhmen dhe ja sepse. Nëse studiojmë kontekstin, në gati çdo pasazh që flet për parajsën, apo për të ardhmen. Në kontekst, keni përgjetur një këshill praktike. Dëgjoni pak të. Zemra juaj mos u tronditët. Besoni në Perëndi, besoni edhe në mua, në shtëpinë atit ka shumë banesa. Çfarë po thot ai? Nëse e di se çfarë mban e ardhmja, nuk ka pse zemra juaj të tronditet.
1: Wow!
2: Sa e mrekullueshme është kjo. Dhe nga të gjitha pasazhet që flasin për parajsën, unë u shtanga nga kjo. Në fakt, kam shkruar një libër të tërë për këtë, se si profecit në vetvete kanë gjëra që janë praktike dhe aktuale që ne duhet i dim. Biblia na thot se për shkak se dita po afron, çfarë na thot shkrimi këtu? Pa e qurdor nga të mbledhurit bashktonin, por të nxisim njëri tjetrin aq më tepër se e shihni ditën që afrohet. Kur i shohim të gjitha këto këshilla për të ardhmen, le të shohim në brendësitë vargut dhe kemi për të gjetur mënyrën se si aplikohet kjo në të tashmen. Dhe kemi për të mësuar shumë e shumë gjëra që mund t'i ndjekim me një herë, është shumë praktike.
1: Po, më shkon mendja të dikush që është në shtëpi dhe po kontrollon kanalet. Mbase ka ndaluar tek ne sepse mbase i pëlqen pamja e New Yorkut, por të kanë dëgjuar të flasësh për parajsën dhe pyesin. Mos kam shkuar shumë larg ose mbase kam pritur shumë gjatë?
2: Asnjë njeri që kam njohur nuk ka mëkatuar aq shumë sa të jetë larg hirit. Me sa di unë, i vetmi mëkat që mund keni bërë që do t'ju mbaj larg parajsës është mëkati i mosbesimit. Nëse dini në përfundimin se nuk do t'i besoni Jezusit, atëherë keni bërë mëkatin që do t'ju mbaj larg parajsës, sepse nuk mund shkoni aty nëse nuk i besoni Jezusit. Por kam dëgjuar njerëz të thonë, unë kam mëkatuar shumë, Perëndia nuk mund të më shpëtoj. Po bëni shaka? Perëndia mund të shpëtoj çdo që shkon tek ai dhe kërkon falje. Prandaj nuk ka rëndësi se sa larg mendoni se jeni larguar nga Perëndia, nuk ka rëndësi çfarë keni bërë që të mendoni se është e pafalshme, nuk është kështu. Perëndia do t'ju falë nëse do t'i kërkoni që t'ju falë, ai do t'ju shpëtojë, do t'ju ndryshojë dhe do t'ju marrë në parajsë që t'jeni me të përgjithmonë.
1: Amen. Amen. Le të falenderojmë së bashku doktor David Jeremian.
2: Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse dëshironi që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe të kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtim, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë, në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft, nësa filloni ecjen tuaj me Perëndin, pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
3: Dita e 53. Duajeni njëri tjetrin. Vazhdojmë përsëri të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, dhe sot jemi në vargun e 10. Ku shkruhet: duajeni njëri tjetrin me dashuri vëllazërore, në nderim t'ia kaloni njëri tjetrit. Do ta nis me një pyetje. A e përdorim së tepërmi në mënyrë si përfaqësore fjalën dashuri? Ne përdorim këtë fjalë kur flasim për akulloren, për lojrat e ndryshme sportive, apo edhe për veshje. Por dashuria biblike përkufizohet më së miri tek 1 Korintasve kapitulli 13, vargjet 4 dhe 7. Po si ta keni lexuar këtë pasazh, merrni në konsiderat thellësinë e dashurisë që ka treguar Perëndia dhe po të njëjtën që ai dëshiron t'ua tregoni të tjerëve. Në fakt, lexojeni edhe një herë letrën e parë drejtuar Korintasve kapitulli 13, vargjet 4 dhe 7. Edhe këtë herë, zvendësoni fjalën dashuri me emrin tuaj. Ky ushtrim na kujton se sa sfiduese është që të duam me të vërtet. Lajmi mirë është që Perëndia jo vetëm që e modelon dashurin në mënyrë përfundimtare në kryq, por gjithashtu e na ndihmon për mes fuqisë së frymës së shenjtë ta duam njëri tjetrin. Një dashuri e tillë përfshin sakrificën dhe shërbimin. Në vend që të pyes çfarë fitoj unë, dashuria altruiste përpiqet në nderim t'ja kalojmë njëri tjetrit. Kjo është ajo lloj dashurie, të cilën Filipianëve 2:1-4 na fton ta ushtrojmë. Atje shkruhet: "Pra, nëse ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë përdëllim edhe mëshuri, atëherë e bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për lavdit kot, por me përulësi, secili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Të mos shikoj secili interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve. Edhe unë lutem këto momente, lutem për ju, të falenderoni Perëndin për dashurinë e tij dhe i kërkoni atij të ndihmoj që t'i doni me të vërtetë të tjerët. Lutem në emër të Jezusit. Amen."
4: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Avraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë këtë ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Ne mund të themi shumë gjëra rreth Mesias, atributeve të tij, veprës së tij, personalitetit të tij. Por ajo që do të theksojmë sot gjatë këtij studimi është pushteti i Mesias. Dhe nëse jemi vërtet të zgjuar dhe ju do të doni të keni të drejtën për ta pasur këtë fuqi me qëllim që të bëhet vepra e Perëndisë në jetën tuaj. Ndirni Biblën dhe le të shikojmë së bashku librin e Markut, kapitulli 1. Libri Markut, kapitulli 1. Do të shohim edhe një herë se sa e rëndësishme është të kemi një kuptim të drejtë të dhjatës së vjetër me qëllim që të kuptojmë të vërtetën dhe zbulesën e beslidhjes së re. Javën e kaluar e lam në pjesën kur Mesia zgjodhi 4 prej 12 dishepujve të tij. Dhe tani do të shohim se si puna e tij bëhet më e qartë për ne, se çfarë dëshiron ai të arrijë, çfarë dëshiron të mësojë dhe çfarë dëshiron të sjellë në jetën e secilit prej nesh. Prandaj le të fillojmë. Marku kapitulli 1, vargu 21. Tani kjo është hera e parë në shkrim që shohim të përmendet qyteti ku ishte qendra e shërbesës së tij. Vargu 21. Dhe hyn në, këtu shkruhet Kafarnahum, të cilin ndoshta e shohim më mirë me emrin Kapernaum. Por unë dëshiroj të theksoj pikërisht emrin në hebraisht të këtij qyteti. Pikë së pari janë dy fjalë në hebraisht. Në greqisht, këto fjalë thjesht transkriptohen në kuptimin më të prafërt, sepse duam të ruajmë të njëjtin shqiptim për shkak të rëndësisë që ka ky vend. Tani, Kafar është një fshat i vogël, ndërsa fjala Nahum lidhet me çfarë? Fjala Nahum lidhet me ngushëllimin, dhe kjo fjalë lidhet ngushtë me personin dhe veprën e Mesias. Po pse erdhën ata në këtë vend? E kemi përmendur edhe më herët në lidhje me profetin Isaia, tek Isaia kapitulli 8, vargu i fundit në Biblën në hebraisht dhe në disa bibla është vargu i parë i kapitullit 9. Ku ne shohim një profeci që lidhet me zbulesën e Mesias. Dhe kjo zbulesë do të ndodh pikërisht në rajonin e Galilesë, por më specifikisht përgjatë detit të Galilesë, midis dy pjesë toke të ndara. Njëra është trashëgimia e Neftalit dhe tjetra është trashëgimia e Zabulonit. Dhe pikërisht në këtë vendodhje ne dim diçka. Dim që njerëzit ndërtuan një qytet. Tani ata e ndërtuan qytetin atë vendodhje, në atë kohë, sepse e dinin, sipas profecisë së Danielit, që koha e Mesias po afrohej. Kështu ata e ndërtuan atë qytet në atë vend dhe i dhanë emrin Kafarnahum. Pse? Me qëllim që të theksonin diçka. Sepse fjala Nahum, siç ndava me ju, lidhet me Mesian. Sepse është fjala ngushëllim. Zakonisht nëpër sinagoga, dhe kjo është e vërtet edhe tek Ungjit, edhe në librin e veprave të apostujve, ku shohim se ata hynë në sinagogë dhe kemi një lexim nga Tora dhe një nga profetët. Në shumicën e shabateve ekziston një lidhje mes këtyre dy leximeve. Pra, janë të lidhura në një farë mënyre. Në fakt, personi që lexon nga profetët zakonisht është ai që duhet të jap mësim dhe të zbulojë këtë lidhje. Dhe ne e dim që kjo është tradita e Mesias. Ai ishte zakonisht personi që përzgjidhej për ta bërë këtë. Në kalendarin hebraik janë 7 javë të cilat janë unike. Gjatë këtyre 7 javëve, ne nuk lexojmë asnjë pjesë profetike që lidhet me pjesën e Toras, pra të Shabat, por lexojmë 7 pasazhe gjatë atyre 7 javëve, të cilat lidhen që të gjitha me ngushëllimin. Në fakt, ne i quajmë ato 7 pasazhet e ngushëllimit. Dhe kjo fillon me Tishë Bav, e cila është dita me të cilën përkujtohet shkatërrimi i tempullit të parë dhe të dytë. Fjalë për fjalë do të thotë dita e 9 e muajit Av. Dhe kjo lidhet me faktin që Perëndia, Ati, Av, i cili ishte ai që shkatroi tempullin e parë dhe të dytë, për shkak të mendimeve dhe veprimeve të popullit. Por pas asaj dite ne mendojmë për faktin që pas 7 javësh vjen Rosh Hashana, dita e trumbetave. Dhe në atë ditë ne mendojmë rreth asaj që Perëndia do të sigurojë. Dhe çfarë shpresojmë neve të sigurojë ai? Ngushëllim. Ngushëllim i cili shfaqet përfundimisht tek personi dhe vepra e Mesias. Prandaj, le të shohim përsëri vargun 21. Dhe hyn në Kafarnahum, pra Kapernaum, dhe menjëherë për Shabatin. Tani, nëse Biblia juaj thot të shtunën, kjo është e pasakt. Fjalë për fjalë thot për të shtunën, ose shabatin. Dhe kjo tregon se Mesia dhe dishepujt e tij e kuptonin rëndësinë që kishte shabati, që është një dhurat nga Perëndia. Dhe ata e vinin në zbatim të vërtetën e shabatit në jetën e tyre. Edhe një herë vargu 21, dhe hynë në Kapernaum, dhe me një herë, për shabatin, ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Tani, kur dëgjoni fjallën shabat, çfarë ju vjen në mendje? Për shumë njerëz, ajo që vjen ndërmend është që kjo është thjesht një ditë për të adhuruar, por kjo do të ishte plotësisht gabim, sepse në judaizm, çdo ditë është një ditë për të adhuruar. Në sinagogë, ka shërbesa çdo ditë. Në fakt, 3 herë në ditë njerëzit mblidhen për të lutur. Prandaj, fjala që i afrohet më shumë shabatit apo ditës së shtunë është fjala në hebraisht menukha, që do të thotë pushim. Por përsëri këtu, kjo fjalë pushim nuk do të thotë thjesht të flini atë ditë apo të rini shtrirë. Por fjala menukha ka të bëjë me restaurimin ose me një ripozicionim. Për shembull, do të ndaj me ju një histori të shkurtër personale nga jeta ime. Unë kisha një makinë dhe ajo gjithmonë më prishej dhe unë e kuptoja kur më prishej sepse e dëgjoja gjithmonë që kërcisste. Dhe këto kërcitje më tregonin mua që diçka nuk ishte në vendin e duhur. Dhe kur ato gjëra u vendosën në vendin e duhur, çfarë ndodhi? Ishte qetësi. Me nuk ha. Dhe ky është edhe qëllimi i shabatit, që të na ripozicionoj, të na ripërtëri përsëri në kuptimin e duhur të personit dhe veprës së Zotit dhe shpëtimtarit ton, në mënyrë që ne të kryejm veprën e tij, sepse shkrimi thotë që jemi trupi i Mesias. Pra ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Vargu 22. Tani mësimin në sinagogë vazhdonte çdo shabat, por ky shabat ishte ndryshe. Ata kishin ardhur në Kafarnahum me shumë gjasa për herë të parë. Mesia ne kishte sill aty Andrea dhe Simoni, që jetonin aty. Ata erdhën te kjo sinagogë dhe vargu 22 na thotë: "Dhe njerëzit habiteshin ose mahniteshin." Dhe fjala që vijon është fjalë greke, epi, që do të thotë mbi, që do të thotë se baza për faktin që ata u habitën ishte ajo që pason. Pra, mësimdhënia e tij. Siç thash, ata dëgjonin mësime çdo shabat, por jo këtë lloj mësimdhënieje, sepse lexojmë që ai i mësonte si një që ka autoritet. Tani, fjala biblike eksusia në greqisht do të thotë autoritet, por gjithashtu edhe pushtet. Dhe çfarë na referohet neve këtu është se ai ishte i lidhur në mënyrë të qenësishme me këtë fjalë. Ai ishte dhënësi i asaj fjale dhe kishte pushtetin për ta kryer ose për ta përmbushur. Tani ata kishin dëgjuar mësime, por nuk kishin dëgjuar mësime me autoritet sepse ai nuk mësonte si. Le të shohim fundin e vargut 22, si skribët. Tani shumica e njerëzve mendojnë që skribët janë individët që kopjuan tekstet e shenjta. Kjo është diçka që skribët bëjnë. Por kjo nuk është ajo që ky term do të thotë këtu. Skribët në Beslidhjen e Re janë ata individ që nxirrnin ligjet për kopjimin e shkrimit. Ata mandatonin që disa fjalë të shkruheshin më të vogla ose më të mëdha, që gërma të shkruheshin në një mënyrë të saktuar që të kishte hapësirë midis fjalëve ose gërmave. Disa shkronja do të kishin atë që ne e quajmë sot pothuajse si kaligrafi. Dhe të gjitha këto nuanca, të gjitha këto ndryshime e kujtonin personin që i lexonte se ekzistonte edhe një interpretim që vinte bashkë me të. Pra, thelbi këtu është që këta skrib thjesht interpretonin shkrimin. Ata i tregonin popullit atë që ata mendonin. Por kjo nuk ishte ajo që bënte Mesia. Ai dha mësim me pushtet, ai zbuloi të vërtetën si një që e ka përjetuar të vërtetën, sepse ai ishte dhënësi të vërtetës. Vargu 23. Se në sinagogën e tyre ishte një njeri i pushtuar nga një frymë ndyrë. Dhe vini re marrëdhënien. Menjëherë sa po dëgjoi mësimin e Mesias, çfarë ndodhi? Ai filloi të bërtas. Në të vërtetë, ishte fryma që po bërtiste përmes tij dhe fryma tha: "Pra, kjo fryma e ndyrë ose me fjalë të tjera, demoni po thoshte, fjalë për fjalë, çfarë me ne në ty?" Që do të thotë, kjo është një idiom në greqisht. Ç'lidhje kemi ne me ty? Tani ekzistojnë disa interpretime të ndryshme në lidhje me këtë idiom. Por ajo që unë dua të nënvizoj është se ata e kuptuan. Dhe do ta shohim këtë pas pak. Demonët e dinin se kush ishte ai, por ata u shtangën që ai ishte aty kaq herët, sepse ata e lidhnin me Shiakun, pra Mesian, thjesht me themelimin e mbretërisë në fund të epokës. Dhe ata e dinin se fundi i epokës nuk ishte afër. Por ne duhet të kuptojmë, dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe do të bëhet akoma edhe më e rëndësishme ndërsa vazhdojmë studimin tonë në librin e Markut. që edhe njerëzit nuk e kuptonin se përse kishte ardhur Mesia. Tani pa tjetër, ata po e pristin Mesian, por ata donin atë luftëtarin, mbretin, atë sundimtarin që do të mposhte armisht e tyre. Dhe kur bëhe fjalë për armisht e tyre, ata kishin parasysh armisht fizik në vend të forcave frimore që shtypnin qenjet njerëzore, të cilët kryen gjëra që janë në konflikt me karakterin e Perëndis. Shikoni këtu, Mesia erdhi për të kryer veprën e parë për para se të vendoste mbretërin. A i erdhi të kryen të veprën e shpengimit. Dhe dëgjoni me vëmendje. Ekziston një marrëdhënie e qenësishme mes shpengimit dhe pushtetit. Le të kthehemi përsëri tek pasazhi ynë, vargu 24, dhe demoni foli. Çka midis nesh dhe teje? Dhe vini re këtu se si i drejtohen ata Mesias. Yeshua Hanotsari, ose në Shqip, o Jezus Nazarenas. Problemi është që shumë njerëz e dëgjojnë këtë dhe e keqkuptojnë nën kuptimin e kësaj fjale, Nazarenas. Ata e lidhin këtë fjalë me ritin biblik që është në librin e numrave, e cila flet për betimin e Nazireatit. Por kjo nuk është e sakt. Fjala e përdorur tek Marku ka të bëjë me faktin se ai ishte nga qyteti Nazaretit, ndërsa fjala e përdorur tek numrat është një fjalë në hebraisht që do thotë dikush që e ruan veten, që i thotë jo gjërave që nuk janë në fjalën e Perëndis. Kjo ishte një referencë që ai ishte ai që binde, dhe ky është një dallim i rëndësishëm. Për shkak se njerëzit nuk arrin të kuptojnë gjuhën biblike, atëherë si rrjedhoi dalin njerëz që mendojnë se ai është një Nazireat. Dhe kjo është një arsye se pse në shumë raste Mesia portretizohet me flokë të gjata. Ai nuk ishte flokë të gjata. Ai nuk ishte një Nazireat, siç ishte Sansoni në Dhjetën e Vjetër. Ai ishte nga qyteti Nazaretit dhe Nazareti shpreh atë emër, shpreh bindjen ndaj gjërave të Perëndis. Vini re se çfarë thon tjetër. Ata e pyesin: "A erdhe të na shkatërrosh?" Ata e kuptojnë se përfundimisht ata do të shkatërrohen prej tij. Dhe së fundmi demoni thot: "Unë e di kush je, i shenjti Perëndis." Tani ky është një titull i rëndësishëm, i shenjti Perëndis. Dhe arsyeja pse është i rëndësishëm është për shkak se na e qartëson çfarë i intereson Mesias dhe çfarë dëshiron ai të bëjë në jetën tuaj, që është të prodhojë shenjtëri. Unë kam dëshirë ta theksoj këtë sepse shumë shpesh njerëzit e mendojnë Mesian apo Perëndin si një babi që thjesht kujdeset për ta. Kam këtë nevojë, kam këtë problem, kam këtë dëshirë, kam këtë objektiv, dhe nëse lutem fort, nëse sillem si një fëmijë mirë, atëherë do të marr atë që dua. Kjo nuk është diçka që na mban. Kjo është idhujtari e cila është rënjosur në mëkat dhe tek dëshirat e mishit. Mesia po vjen që të na bëjë të shenjtë, të na bëjë si Ati ynë qellor. Por duhet të kuptoni edhe diçka tjetër. Nëse me të vërtet fokusohemi tek shenjtëria për të bërë si ai, atëherë kjo do të sjellë pushtet dhe fuqi në jetën tonë dhe një transformim të madh. Kohët e fundit po flisja me një individ i cili është emëruar nga një organizatë që të shërbente në një pozitë shumë të rëndësishme. Dhe një nga gjërat që duhet të bënte ishte që të kryente një vlerësim psikologjik. Dhe në fund të këtij vlerësimi, një nga kërkesat e tyre ishte që të lexonte 3 apo 4 libra. Dhe këta 3 apo 4 libra i treguan atij se pse kishte këto probleme dhe pse ishte bërë ky person që ishte dhe çfarë duhet të bënte ai për të ndryshuar të gjithë këtë. E kështu me radhë. Ajo që unë dua të them është kjo: nëse ne fokusohemi për të ecur në një mënyrë të shenjtë, nëse besojmë në fuqinë e të shenjtit Perëndi, atëherë të gjitha këto tëmeta, të gjitha këto gjëra që mund të kenë ndodhur kur ishim fëmijë apo adoleshent, në vend që të fokusohemi tek ato gjëra dhe në vend që të përpiqemi të ndreqim vetë, le të fokusohemi më mirë në vullnetin e Perëndis, në fuqinë e Perëndis, në shenjtërinë e Perëndis dhe të besojmë se ai do të na ndihmojë dhe do të krijojë nga ne. Çfarë jemi ne? Shkrimi thotë se ne jemi vepra e Perëndis. Pra, ai do të krijojë në ne atë që ai dëshiron që ne të jemi. Vargu 25. Tani Mesia i tha demonit: "Mjaft." Vargu 25. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej ti." Dhe ky demon, kjo fryma e ndyrë, pasi e përpëliti dhe si lëshoi një britmë të madhe, lexojmë që doli prej ti. Dhe njerëzit, na thuhet në vargu 27, dhe të gjithë u mahnitën aq shumë sa që pyesnin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'është kjo? Çfarë doktrinë re që ka kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymërat e ndyra dhe i binden." Tani kjo po që është diçka e fuqishme. Tani ata e dinin që kishte frymërat e ndyra, por thjesht i injoronin ato. Dhe shpesh herë këtë bëjmë edhe ne. Ka gjëra në jetën time ka gjëra në jetën tuaj të cilat nuk e kënaqin Perëndin, nuk janë në lidhje me qëllimet e tij, me vullnetin e tij, me karakterin e tij, dhe ne thjesht i injorojmë ato. Por jo Mesia. Ai vjen dhe doktrina e tij nxjerr në pa ato gjëra që janë në konflikt me vullnetin e tij. Dhe qëllimi i tij është që t'i largojë. Dhe pikërisht kjo është ajo që ai bëri në këtë pasazh. Dhe për shkak të kësaj që ndodhi, shohim vargun 28. Dhe fama e tij u përhap më një herë në mbar krahinën përreth Galilesë. Pse është e rëndësishme kjo? Këtu, përsëri, Marku thekson vazhdimisht dhe përsëri krahinën e Galilesë, sepse ai e di që në aspektin biblik, ky është vend ku Mesia fillon të shfaq veten e tij. Vargu 29. Menjëherë, pra, shërbesa e Shabatit ka mbaruar tashmë, dhe sapo dolën nga sinagoga, erdhën ku? Na thuhet që dolën dhe erdhën në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin, por diçka nuk shkonte. Vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat. Fjalë për fjalë thuhet që ishte shtrirë për shkak të etheve. Tani, ajo që duhet të kuptojmë është se Mesia dëshiron që të sjellë në jetën tonë një rend të perëndishëm. Dhe këtu përfshihet edhe shenjtëria. Tani, shenjtëria, kemi folur tashmë rreth marrëdhënies së pandar mes shenjtërisë dhe shenjtërimit. Dhe shenjtërimi shihet gjithmonë me diçka që veçohet me njan për një qëllim të caktuar. Ai e shëroi tashmë një burr që kishte një frymë të ndyrë, por duhet të shohim që aftësia e tij për të restauruar, për të sjellë shenjtëri, për të realizuar qëllimet e Perëndisë në jetën e dikujt, nuk është e kufizuar vetëm për frymrat e ndyra, por gjithashtu, siç e shohim këtu, edhe për sëmundje siç janë ethet. Le ta shohim përsëri, vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat me ethe, dhe ata menjëherë i folën për të. Vargu 31. Atëherë ai u afrua, pra reagoi. Pa një nevojë dhe reagoi ndaj asaj nevoje. E kapi për dorë dhe çfarë ndodhi? E ngriti. Menjëherë ethet e lan. Unë dëshiroj që ju të shihni këtu që gjërat nuk janë të shenjta, që janë mëkat. Ato duan t'ju mbajnë poshtë, ndërsa Mesia dëshiron t'ju kap dhe t'ju ngrej lart. Dhe më lejoni të ndaj me ju se mënyra e vetme për t'u ngritur lart është përmes ti. Nëse duam që të arrijm pritshmëritë e Perëndisë, që të ecim sipas qëllimeve dhe planeve të tij. Dua ta mbyll këtë pjesë që flet për vjehrën e Pietrit duke ju zbuluar një të vërtetë të rëndësishme në lidhje me pjesën e fundit të vargut 31. Dhe e di që do të më akuzojnë që jam një shovinist, por më lejoni të ndaj këtë me ju. Në aspektin biblik, Perëndia ka një rol për burrin që është i ndryshëm nga roli që ka për gruan. Gruaja u krijua për të qenë një ndihmë. Shohim një rol nënshtrues ndaj burrit, dhe pikërisht kjo është ajo që po theksohet në këtë pasazh. Rendi Perëndis, qëllimi Perëndis, shenjtëria e Perëndis. Prandaj, menjëherë, sapo shërohet, çfarë bën ajo? Le të shohim fundin e vargut 31. Dhe ajo nisi të shërbej. Të dashura gra, kjo është pikërisht ajo për të cilën jeni thirrur që të bëni para së gjithash, që të shërbeni bashkëshortit tuaj. A do të thotë kjo që të bëni gjithçka që thot ai? Jo. Do të thotë që ju i bindeni Perëndis dhe dëshira juaj është të bekoni bashkëshortin tuaj. Dhe duke i shërbyer kësaj thirrje, Perëndia do të bëjë gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj, në jetën e bashkëshortit tuaj, për martesën tuaj dhe për familjen tuaj. Vargu 32. Dhe një nga gjërat që duhet të theksojmë gjithnjë është që fjala e Perëndis vjen tek ne bashkë me një kulturë. Dhe për fat të keq, për shumicën prej nesh, kjo kulturë është e huaj. Por ne duhet të shohim këtë pasazh nga shkrimi që fillon me vargun 21 dhe tani përsëri në vargun 32, që kemi një theksim të ditës së Shabatit. Le të shohim vargun 32. Por në mbrëmje, tani, kjo fjala por është e rëndësishme, sepse nëse një lidhës tjetër në thelb e bashkon dhe tregon vazhdimësinë e asaj që u tha dhe asaj që po ndos tani, kjo fjalë dei në greqisht bën pikërisht të kundërtën. Pra, ne kemi folur deri tani për gjëra që ndodhin ditën e Shabatit, ndërsa tani po flasim për gjëra pas Shabatit dhe Dhjata e Re dëshiron ta theksojë që Shabati është mbyllur. Vargu 32. Por pas Shabatit, pas Perëndimit të Diellit, pra dy herë këtu, Marku është shumë i shqetësuar që të na thotë se Shabati ka mbaruar. Kufizimet e Shabatit për të mos punuar janë hequr tashmë. Dhe çfarë ndodh? Ata i sjellin të gjithë ata që ishin të smur dhe të demonizuar. Dhe cili është rezultati? Vargu 33. Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur te dera, që do të thotë te dera e shtëpisë së tij. Pra qyteti e kishte dëgjuar. Dhe çfarë ndodhi? Duhet të kuptoni diçka. Kafarnahumi është një fshat shumë i vogël peshkatarësh. Mund të shkoni atje edhe sot dhe të shikoni pikërisht themelet e sinagogës ku Mesia dha mësim. Mund ta shikoni se si është rimodeluar dhe kur them rimodeluar e kam fjalën për para 1600 vjetësh, gjatë periudës bizantine, por mund të shihni të njëjtin vend. Mund të shikoni gërmadhat e fshatit. Dhe ajo që vlen për të theksuar këtu është që kjo që ishte një fshat i vogël, por çfarë? Kishte njerëz pafund që ishin të demonizuar, dhe ata e dinin këtë sepse i sollën këta njerëz tek Mesia. Ata kishin një numër jashtëzakonisht të madh sëmundjesh në përpjestim me popullsinë, dhe kështu i sollën tek Mesia. Dhe çfarë bëri ai? Vargu 34. Ai shëroi shumë, që lëngonin nga sëmundje të ndryshme dhe dëboi shumë demon, që do të thotë se shëroi një numër të madh të atyre që ishin të sëmurë dhe të demonizuar. Dhe ja se me çfarë dua ta mbyll sot. Vini re përgjigjen e tij. Dhe nuk i lejoi demonët të flisnin. Pse? Sepse ata e njihnin, që do të thotë se e dinin që ai ishte Mesia. Tani edhe dy gjëra përpara se ta mbyll. E para është që ai e dinte se njerëzit kishin një kuptim të gabuar të veprës së Mesias, dhe ai dëshironte ta ndante me ta dhe të mësonte atyre dy rolet e Mesias përpara se të shpallej se ai ishte Mesia. Na thuhet, sepse demonët e njihnin, dhe arsyeja që po e studiojmë këtë në gjuhën greke këtu është për shkak se mësojmë një të vërtetë të rëndësishme. Fjala këtu njihnin, pra që demonët e njihnin, është në kohën e kryer të plot. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse koha e kryer e plot shpreh një largësi. Pra, ata e njihnin, por nga larg. Thjesht e dinin se ai ishte Mesia, por nuk e kuptonin në të vërtetë se çfarë do të thoshte kjo për botën. Çfarë do të thënie kishte për një individ? Dhe pyetja që ngrihet është, po ju, a e dini? Qëllimi i këtij studimi, duke kaluar në Ungjillin sipas Markut, varg pas vargu dhe fjalë pas fjale, është që ne të mund ta njohim atë në atë mënyrë që secili prej nesh duhet ta njohë. Jo në një mënyrë të largët, por përmes afrimitetit, duke njohur personin dhe veprën e Mesias në mënyrën time në jetën tuaj, në jetën time. Dhe kur e bëjmë këtë, çfarë do të përjetojmë? Do të përjetojmë autoritetin e tij, fuqinë e tij në jetën tonë për të na ngritur lart nga ato gjëra që dëshirojnë të na mbajnë poshtë. Koha për sot ka mbaruar. Deri javën e ardhshme, vazhdoni të ngulmoni në Ungjillin e Markut.

Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom.

That's nuts, dude. That's crazy.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, miruat në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti dhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Kështerë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalement e kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Sot me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhëson, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Kuraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: Yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, natonetet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kënga New York Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's a dynamic that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të kuj The Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë të përcjellin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetësime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zak Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Yoshiyuki Miyamoto i pëlqen shumë të skicojë dhe të krijojë veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shihte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi të bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pas se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
3: Në një intervistë për një revistë tajlandeze, ai u shpreh: "Si ndikojnë rrobat që veshim tek mënyra si ndihemi? Kur veshim ngjyra të ndezura, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim rroba që na rrin ngushtë me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet."
2: Rrobat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehtë, por gjithashtu rrobat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje rrobat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
3: Nëse dikush ju thot, "Dukeni bukur sot," çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë ngjyrësh, këmishë dhe kravatë? Ndoshta bluzën apo këpucet e preferuara? Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
2: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante. Të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniform. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
3: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gori Sarda Joshi. Ndër të tjera ajo tha: "Ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë e vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejtë për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë."
2: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
3: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
2: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike: "Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme." Simbolet dhe kuptimet e tyre për të cilat kemi rënë dakord kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhme të afërt.
3: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim. Ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rehat në to, por tani rrobat e saj gjithashtu e ndihmonin të ndihej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndihej edhe më e bukur.
2: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
3: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
2: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100 mijë njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para, as dyqane për të blerë rroba. UNICLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punoj bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
3: UNICLO dhuroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmbë. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me veten nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
2: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
3: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë së dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi sipas fjalës. Në vazhdim e mësimeve rreth historisë së zanafilës, rreth derdhjes së gjakut dhe arsyes pse duhet të derdhet gjaku në mënyrë që të ketë pra, në mënyrë që të ketë falje, ne po vazhdojmë tash sa javë me disa sëri mësimesh të shkurtra që na ndihmojnë të kuptojmë zemrën e Zotit, të kuptojmë edhe dëshirën e ti, në fakt më shumë dashurinë e ti, drejtsinë e ti, pra zemrën e ti të plotë në lidhje me njeriu, me krijesën e ti më të veçantë që ai ka krijuar. Kemi folur për Kainin, kemi folur për Abelin, kemi folur për Noeun, kemi folur pak edhe për Jobin dhe historinë e ti. Tani do të flasim për një personazh tjetër, i cili është Abrahami. Tek Zanafila 12, vargjet, dy vargjet e para, pasaj edhe vargu 6, 7, 8, thot, për Zoti i tha Abramit, Abram pra, sepse në fillim e kishte emrin Abram, jo Abraham, lërgohëm nga vend yt, nga të afërmit e tu, nga shtëpia babaj tënd, dhe shko në vendin që të tërgoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të bekoj dhe do të bëj të madhe emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Abrami e ka përceu tokën deri te vendi Sikemit, deri te klisi i Morehut. Në atë ku, ndodheshi në atë vend, Kanenajt. Atëherë, u shfaq Zoti përpara Abramit dhe tha, unë do t'u jap këtë vend pasardhësve të tu. Atëherë Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit që i ishte shfaqur. Së këtë temi, u zhvendos drejt malit në lindje të Bethelit dhe ngriti qadrat e tij duke pasur Bethelin në perëndim dhe Ainin në lindje. Dhe ndërtoi aty një altar kushtuar Zotit dhe i bëri thirrje emrit të Zotit. Pra kështu thot fjala e tij, Bibla. Prendia atret Abrahamin dhe dashë dëgjues që të përkushtoj vetën e ti ndaj dhe e urdhëron atë të ndahet nga lidhjet me familjen e ti për të shkuar në një vend që akoma do t'i zbulohej në të ardhmen. Premtimi ishte që Abrahami të bëhej një këmb i madhë. Në këtë kohë ai ishte pa fëmijë dhe në fakt ishte në moshën 75 vjeçare. Nuk është asnjëherë vonë që të kesh bekimin e Zotit. Apo, a gjithashtu e shpalli që Abrahami të bekohet dhe të bëhet një bekim dhe do tjetë një emër i madhë ndërkombe e popuj. Tek vargu 7, Perëndia i shfaqet Abrahamit dhe e shpalli që vendi i Kanaanasve, ku ata banonin, do të bëhej i ti. Përgjigja pare e Abrahamit ishte të ndërton të një altar. Rënja fjales altar është në hebraisht është zaba, që do të thot të therësh ose të vrasësh, një kafsh për sakrifikim. Është me qartë që kur Perëndia filloi t'i tregon të Abrahamit planin e beslidhjes, Abrahami kuptoj se premtimi i bekimit të Perëndis ishte jashtë vetës e ti. A me njerë u këthyje drejt gjakut. Sakrifica e ti gjendet me njojen që manifestimi pranisë së Zotit ndaj ti kërkon të një dhuratë gjakosur. Nga erdhe kjo traditë? Ju mund të gjeni atë që në fillim tek parajsa. Ju kujtohet të dashë dëgjues, Perëndia bëri të qartë Adamit dhe Evës se çfarë do bashkëveprimi me të, do të kërkon të gjak. Abeli e kuptoj këtë, Noeu e kuptoj këtë, Jobi kishtë zbulesin e til gjithashtu, e kjo e vërtet e shajnë të embreslen se ishte akoma gjallë edhe tek Abrahami. Abrahami po e se hap pasapi drejt Perëndisë së zemrës së Zotit, a e dinte se që nëse sigurimi i premtuar i Zotit do të bëjë realitet, do të duhet gjaku i sakrificës. Ndërsa Abrahami kaloi në një vend marrëdhënie me Perëndin, ai filloi të niste biseda me Zotin dhe t'i përgjëroi Perëndis për bashkësi me të. Mirë po Abrahami nuk e bëri këtë pa derdhjen e gjakut, në vendin e altarit që kishte ndërtuar në krye, dhe aty Abrahami bëri thirrje emrit të Zotit, pra Zanafil 13, vargu 4. Perëndia nuk tregon një hir të një lloji të lirë dhe të pavlerë me Abrahamin. Perëndia është i shajt. Abrahami e ndërron praninë e Zotit dhe ai e di që nuk ka prani pa prezantimin e asaj që është me shajt. Në gjaku është e vetëmja gjë që siguran hyrjen. Tani Abrahami e thret Perëndin, ajo vetëm që i shfaqet Abrahamit, por dhe i flet atij. Zoti tha Abrahamit, qoj sytë tu dhe shiko nga vendi ku je. Tër vendin që shë, unë do të ta jap ty dhe pasardhësit të tu, për gjithnjë. Edhe do t'i bëj pasardhësit të tu si pluhurin e tokës. Prandaj nëse dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit të tu. Qohu në këmbë, bëj rreth e çark vendit, sepse aty unë do të jap ty këtë vend. Atëherë Abrahami ngriti çadrat e tij dhe vajte të banojnë te lisat e mamrës që ndodhen në Hebron. Dhe aty ndërtoi një altar kushtuar Zotit, dhe në fila 13, 14 dhe 18. Sërish, kur Perëndia flet, Abrahami sakrifikon. Pra, ka një zbulis të dukshme dhe të shfaqur qartë në frymën e Abrahamit. Gjaku i derdhur është në thelb të asaj që Perëndia kërkon për premtimet dhe praninë për personin e tij. Pas këtyre gjërave, fjala Zotit ju drejtua Abrahamit në vegim duke i thënë, mos ke frikë Abraham, unë jam mbroja jote, dhe shpërblimi jote të jetë shumë i madh. Kur Abrahami tha, Zot, Perëndi, çfarë do të më japësh? Sepse unë jam pa fëmijë dhe trashëgimtari i shtëpisë sime është Eliezeri i Damaskut. Pastaj Abrahami shtoi këtë fjalë, ti nuk më ke dhënë asnjë pasardhës, dhe janë një i lindur në shtëpinë time do të jetë trashëgimtari im. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua duke thënë, a nuk do të jetë trashëgimtari yt? Ai nuk do të jetë trashëgimtari yt. Por ai që ka për të dalë nga të përbrëmshmet e tua, do të jetë trashëgimtari yt. Pastaj e qoi jashtë dhe i tha, veshtro me kujdes qiellin dhe numroi yt. Në rast se mund t'i numrosh, pastaj shtoi, kështu kanë për të qenë pasardhësit e tu. Dhe ai besoi Zotit dhe ia vuri në llogari të drejtësisë. Pastaj Zoti tha, unë jam Zoti që të nëzori nga uri i keldasve për të talën si trashëgimi këtë vend. Dhe Abrahami pyeti, Zot Perëndi, nga mund ta di unë që do ta kem trashëgimi? Atëherë Zoti i tha, sill me një meshqirë tre vjeqare, një dhi tre vjeqare, një dash tre vjeqar, një turtull dhe një plumb të ri. Ata Abrahami i shpuri këto kafsh, i ndau në dysh dhe i vendosi se cilën gjysëm për pal tjetërës. Por Zoti nuk i ndau, por me të përënduar djeli dhe me të zbritur errësira u duk një furë që nëzirë tym dhe një pishtar e zjarë që kalon pran për mes kafshëve të ndara. Po atë ditë Zoti bërë një beslidhje me Abrahamin duke i thënë, unë u jap pasardhësve të tu këtë vend nga proi e Egjiptit te tek lumi i madh, tek lumi i Eufratit. Zënafila 15 të është dëgjues, këtë histori mund ta gjeni tek Zënafila 15, kapitulli 15, 10 vargjet e para, pastaj edhe 17-18. Në mes të 10-shit deri te 17-shit, kjo histori ka disa gjëra të interesante që u një kësha inkurajuar të lexoni, por që po dalim tek vargu 17-18 për shkak të kohës. Perëndia viziton Abrahamin në vizion. Ai shpreh Abrahamit që nuk duhet ketë frikë sepse ai është mbrojtja ose mbroja e tij, se vetë Perëndia është problemi i tij. Dhe Abrahami kundërshton duke e informuar Perëndin që gjithë kjo nuk do të përmbushet pa fëmijë të vegjël që zvarriten rreth rrotull këmbëve të tij dhe që ngjiten tek prajëriti sikur Zotit mos a dinte. Pra ai ka nevojë për një birë. Prandaj Abrahami i thot, po sikur ta adoptoj një nga bijtë e shërtorëve të mi. Nëse nuk e ke vënë o Zot, unë tashmë po e afrohem të dietave dhe Sara, a ke pa Zot? Ajo është shumë e mushuar, tepër e mushuar për këtë punë. Perëndia konfirmon që trashëgimtari i tij do të vijë nga rezerva e tij e gjenave dhe që brezi i tij i arshëm do ta trashëgojë tokën. Përgjigja Abrahamit ishte, po nga mund ta di unë që mund ta kem këtë si trashëgim? Por shkrimi na thotë se Abrahami besoi Perëndisë dhe avuri në llogari të drejtësisë Perëndia këtë besim. Prandaj, pse tha Abrahami nga mund ta di? Abrahami ishte si disa prej nesh, ai donte një konfirmim. Padyshim, Abrahamit po i merreshin mend nga madhësia e asaj që Perëndia tha. Abrahami mund të ketë menduar, Si do të ndodhë kjo gjë? A jëmë duke dëgjuar këtë më të vërtet? Pra, edhe sikur Abrahami proteston të frymen, ai beson se kjo mund të ndodhë, por ai ka nevojë për një lloj konfirmimi. Kur Abrahami bën pyetje, Prandija di se çfarë duhet të bënte për ta konfirmuar beslidhjen e tij dhe të qetësoj frikrat dhe dyshimin e Abrahamit mbi afërsinë e tij të njohjes së zërit të Zotit. Prandija i thot Abrahamit të derdh gjak. Abrahami duhet të çmtoj e sakatoj e shkatroj një mshtier 3 vjeçare, një dhi 3 vjeçare, një dash 3 vjeçar, një turtull dhe një pllumb të ri. Abrahami e njeh këtë skenë e tëra është shumë e zakonshme për të. Ai tani e di që Perëndia në të vërtetë, ai i cili po i fliste për vullnetin e tij, është Perëndia i vërteti, për shkak të mënyrës se si Zoti kërkon të sakrifikoj disa kafsh e shpend. Dhe kjo jo vetëm kaq, por tek vargu 17 shfaqet edhe prania e Zotit. Siç ishte zakoni, palët i jepnin seriozitet bështetjes së gjakut duke ecur midis kafshëve të Theora. Perëndia zbriti tek vargu 17 si një furrë që nxjerr tym dhe si një pishtar i zjarrt që kaloi përmes copave të mishit të gjymtuar ndërsa po pikonte gjaku i sakrificës. Perëndia është duke punuar. Fuqia e tij është e nxitur tashmë. Bestidhja po bëhet më e thellë, më e fortë dhe më manifestueshme në jetën e Abrahamit. Një zemër, në zemër të gjithë kësaj, gjaku po rrjedh. Prandija është duke synu diçka. Por çfarë? Abrahami duke marrë një shikim të shpejtë asaj që po vjen, kalon përmes lumit mbi gjak. Prandija po lëviz mes tij dhe sytë e tij po zmallohen më tepër më tepër. Ai kupton më tepër se dje, por jo më shumë se nesër. Ai është tani në një aventurë që në fund të fundit do ta tund botën edhe do ta sjell Satanin në gjunjët e tij. Kur Abrahami u bën 99 vjeç, Zoti doli përpara dhe i tha: "Unë jam Perëndia i plot fuqishëm, ec në praninë time dhe qëndroj ndershëm. Edhe unë do të caktoj bështidhjen time midis meje dhe teje dhe do të të shumoj fort." Atëherë Abrahami përuli fytyrën në tokë dhe Perëndia i foli duke thënë: "Sa për mua, ja unë po bëj një bështidhje me ty. Ti do të bësh babaj një shumicë kombësh." Dhe nuk do të quhesh më Abram, por emri do të jetë Abraham, sepse unë do të bëj baba në një shumicë kombësh. Do të bëj shumë fryt dhënës. Pastaj do të bëj prej teje kombe që prej teje kanë për të dalë mbretër. Do të caktoj bështidhjen time midis meje dhe teje, si dhe me pasardhësit e tu. Dhe nga një brez në brez tjetër, kjo do të jetë një bështidhje përjetshme, me të cilin unë do të marrë përsipër të jem Perëndia yt, dhe i pasardhësve të tu pas teje. Dhe ty dhe pasardhësve të tu pas teje do të jap vendin ku ti banon si njëi huaj, tër vendin e Kanaanëve në pronësi për gjithnjë dhe do të jem Perëndia i tyre. Pastaj Perëndia i tha Abrahamit: "Përsa i përket Sarait, gruasate, mos e quaj më Saraj, por emri i saj do të jetë Sara. Dhe unë do ta bekoj edhe do të bëj që ajo të jap edhe një birë. Po, unë do ta bekoj dhe prej saj do të lindin kombe, mbretër popujsh që do të dalin prej saj." Atëherë Abrahami u shtri me fytyrën ndaj tokës dhe qeshi. E tha me zemër: "A do të lind vallë një fëmijë nga një njeri 100 vjeçar? Dhe a do të lind Sara që është 90 vjeçe?" Pastaj Abrahami i tha Zotit: "Vaj me det që Ismaeli të mund të jetojë para teje." Por Perëndia u përgjigj: "Jo, por Sara gruaja jote do të lind një birë dhe ti do ta quash Isak. Dhe unë do të caktoj beslidhjen time me të. Një beslidhje të përjetshme me pasardhësit e tij. Sa për Ismaelin, unë ta kam plotësuar dëshirën. Ja, unë do ta bekoj, do ta bëj të frytshëm dhe do ta shumoj fort. Ai do të bëhet babai i 12 princerve dhe unë do të bëj prej tij një kombë të madh. Por bështidhjen time do ta përfundoj me Isakun, që Sara do të lindë në këtë kohë, në vitin e ardhshëm." Pra, të dashur dëgjues, këto ishin vargje nga Zanafilla 17, tet vargjet e para, pasaj prej vargut 15 deri tek vargu 21. Abrahami është duke përparuar ndër vite. Ai është duke ecur në beslidhje për afër 25 vjet. Prendia zbuloi vullnetin e tij në mënyrën progresive dhe i vuri vulen me gjak. Në këtë pasazh që lexova, Prendia ja riafirmon qëllimet e tij për tokën që do t'i jepej Abrahamit. Madje ai i ndryshon edhe emrat e Abrahamit dhe Sarajit. Abrahami do të thotë një atë i lavdruar, tani është Abraham që do të thotë atë i njetur me njerëzish. Pra, Abram do të thotë një atë i lavdruar, ndërsa Abraham atë i një shumice ose tur me njerëzish. Prendia është duke theksuar që ky burr dhe kjo grua do të jenë fara një racë të re njerëzish, racës së besimit. Ai po fliste atyre për një ringjizje të fëmijës së mrekullisë, ku nuk ka fare shpresë për të. Abrahami është pothuajse 100 vjeç, ndërsa Sara është pothuajse 90. E si mund të ndodhë kjo? Thjesht, mendimi i tillë është jashtëzakonisht çesharak për mendjen e arsyeshme të Abrahamit, kështu që e tëra mund të bënte ai ishte të qeshte. Në zemrën e saj, Sara është duke shpërthyer me të qeshur gjithashtu, me idenë tërsisht absurde që një grua 90 vjeqe të ketë kënaqësi seksuale sërish me burrin e saj dhe të linë një birë. Prendia thot, mendoni se kjo është sharake? Nuk mund të mos qeshni me pamundësin. Atëherë le ta quajmë këtë bebin tuaj qeshje. Ai do të quhet Isak. Padyshim, kampi po tundej nga qeshura për marrëzinë absurde të fëmijës, që përfundimisht do të lindte Abrahamit dhe Sarës. Ju nuk mund të mos qeshnit me këtë propozim të sharak. Megjithatë, Prendia kishte në mendje një punë. Ai po ngrinte të dashur dëgjues beslidhjen në një nivel tjetër, dhe tani do t'i tregonte Abrahamit të mbinatyrshmen. Pra, do të kryhej një lindje me anë të mrekullisë. Por që kjo të ndodhë, zbulesa besidhës së gjakut do të kalonte në një proporcion më të lartë dhe një intensitet më të madh. Për pjesën e dytë të Abrahamit të dashur dëgjues, edhe asaj se çfarë Zoti kërkon pas me Isakun, do të vazhdojmë të ejten në programin sipas fjalës. Zoti bekoft dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndit e të gjithve, jeni duke ndjekur programin Doktori në Familje. Unë jam Lurida Dimushi dhe sot ndodhemi në qytetin e Shkodrës për një intervist me një mjeke suedeze, doktoresh Gunilla Eriksson. Dhe së bashku me doktoreshën, ne do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale tek fëmijët. Doktoresha, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Shqipëri, së pari do t'ju uroj mirëseardhjen dhe njëkohësisht

0: Falem deri që pranuat ftesën tonë.
1: First, I just want to thank you, and I really...
2: Fillimisht dua t'ju falenderoj dhe vërtet e vlerësoj ardhjen këtu. Kjo është hera e dytë që vin në Shqipëri. Hera e parë ishte 6 muaj më parë, ishte veç për një javë në Shkodër. Pra, jam e madhe dhe kam dalë në pension, por disa ditë javës punoj.
1: But still I'm working some days per week.
0: Doktorisha, sot së bashku do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale. A mund na thoni çfarë është bronkiti i fëmijëve dhe astma bronkiale tek fëmijët?
1: Astma and bronchitis in children.
2: Astma dhe bronkiti te fëmijët është një problem shëndetësor mjaft i njohur në Europë, veçanërisht në vendet në veri si Anglia. Nuk di shumë për Shqipërinë dhe se sa i shpesht është ky problem këtu, por besoj se edhe këtu ka shumë fëmijë me probleme të frymarrjes, kollitje, kur ata janë të vegjël ftohen. Ky është thjesht shkaktari i infeksionit dhe komplikacion për infeksionin. Në fund kemi bronkitin. Nëse kjo ndodh çdo herë, pra keni ftohje, atëherë kjo quhet astma. Pas disa vitesh, astma mund të jetë astma alergjike. Disa nga ne kanë predispozita për ta trashëguar këtë gjenetikisht, prandaj mund të kemi një sëmundje alergjike dhe një astma alergjike, por simptomat janë të njëjta: kolitje, vështirësi në frymarrje dhe për këtë duhen ilaçe.
1: And you need medicines for that.
0: A mundet na specifikoni cilat janë simptomat e bronkitit?
1: Yeah, it is just this.
2: Po, sa po e thash në fakt që kemi probleme me frymarrjen dhe kolitje, shumë kolitje. Bronket ngushtohen, ndaj është e vështirë të marrësh frymë. Këto janë simptomat kryesore.
1: That's the main symptoms.
0: Si diagnostikohet bronkiti tek fëmijët? Cilat janë ato ekzaminime që kryeni?
1: If you have an asthma attack.
2: Nëse ka një krizë astme, si mjek, ju mund të dalloni kur takoni fëmijën, sepse ai ka probleme me frymarrjen. Mund të shihni kur fëmija merr frymë dhe mund të dëgjoni mushkrit duke përdorur stetoskopin. Kështu mund të dalloni tingujt e veçantë që shkaktohen prej astmës. Pra, mendoj se është e lehtë për mjekun që ta diagnostikojë këtë.
1: To diagnose, I think, for a doctor.
0: Si duhet të trajtohet bronkiti tek fëmijët?
1: Yeah, you need to give medicines.
2: Duhet u jepen ilaçe për të zgjeruar bronket. Kemi dy ilaçe të ndryshme për këtë. Ato që zgjerojnë bronket, por kemi edhe ilaçet antiinflamatore, si kortizoni. Gjëja më e mirë është që ta marrini ilaçin përmes inhalacionit, thjesht e thith me hund. Mund të përdorni doza fare të vogla. Nëse nuk i keni mundësitë për ta marrë ilaçin përmes inhalacionit, atëherë duhet ta merrni nga goja. Por doza do të jetë më e madhe, doza në miligram. Këtu kemi dhe efektet anësore, veçanërisht nëse përdorni kortizonin në doza të mëdha. Prandaj gjëja më e mirë është ta merrni ilaçin përmes inhalacionit. Më vjen keq ta them, por këto ilaçe janë të shtrenjta. Fëmijët e vegjël nuk e kanë të lehtë inhalacionin, ndaj duhet ta spërkasni ilaçin në mjedisin ku janë, që ata ta thithin duke marrë frymë. Për fëmijët më të mëdhenj se 4-5 vjeç, ata thjesht mund të përdorin inhalacionin për plurin e këtij ilaçi. Nuk e di nëse kjo është gjithnjë e disponueshme në Shqipëri. Mbasi ilaçet që merren nga goja janë më të lira, por në doza më të mëdha dhe me shumë efekte anësore. Por të gjithë fëmijët me bronkit dhe astma kanë nevojë për ilaçe.
1: But all children with bronchitis and asthma need medicines.
0: Doktoresha, sa gjatë në kohë duhet ta përdor një fëmijë kortizonin?
1: It depends if it's an allergic asthma.
2: Varet nëse është një astma alergjike. Nëse është alergji nga poleni, atëherë duhet marrë për një kohë të gjatë. Nëse shkaktohet nga një infeksion, atëherë kemi një krizë astme për shkak të infeksionit, edhe duhet marrë për 1 ose 2 javë derisa ftoja të zhduket. Kështu je i shëndetshëm sërish.
1: You are healthy between the infections.
0: Cilat janë ndërlikimet që mund t'i jap një bronkit i pamjekuar mirë ose që nuk trajtohet fare?
1: Complications if you don't have any treatment.
2: Komplikacionet, nëse nuk kuroheni dhe keni astmë gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj se gjatë jetës forca mushkërive zbehet, ndaj ju duhen ilaçet dhe nëse i keni nuk ka komplikacione.
0: Doktoresha, nga dallohet astma bronkiale nga bronkiti dhe cilat janë moshat që preken më shumë?
1: Children below 2 years of age.
2: Fëmijët nën 2 vjeç kanë thuajse gjithmonë bronkit pa pasur ndonjë sëmundje alergjike. Ata kanë një infeksion të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe më pas shfaqen simptomat e astmës të bronkitit. Pas moshës 2 vjeç mund të jetë një sëmundje alergjike. Dhe nëse është një sëmundje alergjike, mund të bëni analiza laboratorike dhe mund ta konfirmoni se çfarë është kjo sëmundje alergjike. Nëse është prej polenit ose nëse është prej ndonjë kafshe, mace, shena, diçka tjetër. Më pas mund të bëni dallimin midis këtyre të dyjave. Nëse nuk është një sëmundje alergjike, mendoj se ndërsa fëmija rritet kur është 3, 4 apo 5 vjeç, atëherë simptomat zhduken. Ai ka një ftoje por pa bronkit, pa simptoma të astmës. Por nëse është zhvilluar një sëmundje alergjike, atëherë vazhdon edhe kur jeni të rritur.
1: Even up when you are adult.
0: Si do të ndihmohet një fëmijë në rastet kur është duke kaluar një atak, një krizë të astmës bronkiale?
1: Yeah. If it's severe symptoms, if it's very difficult to breathe.
2: Nëse simptomat janë të rënda, nëse fëmia e ka vërtet vështirë të marrë frym, po të masni oksigjenin në gjakë, e dalloni që është shumë i ulët, nuk është normale, atëherë keni nevojë urgjente për ilaçe dhe të shkoni në spital, të merrni ilaçin përmes inhalacionit për të hapur bronket. Nëse simptomat janë të lehta, mund të përdorni ilaçet në shtëpi, qoftë përmes inhalacionit, qoftë me
1: gojë. To take the same medicine orally.
0: Doktoresha, si mjekohet astma bronkiale tek fëmijët?
1: I hope every child with these symptoms.
2: Shpresoj që çdo fëmijë me këto simptoma të mund të marrë këto ilaçe përmes inhalacionit ose me gojë. Në të kundërt do të kenë simptomat. Këshilla ime është të shkojnë te mjeku për të konsultuar edhe të pyesin se si mund të menaxhojnë këto. Nëse ai keni ilaçet, mund ta kuroni fëmijën në shtëpi nëse simptomat shfaqen sërish ose nëse papritur ndodh në një krizë rëndë astme. Shkoni te mjeku që të merrni ilaçet përmes inhalacionit.
1: These medicines inhaling.
0: Doktoresha, lutem disa këshilla për fëmijët ose për prindrit që duhet i kenë parasysh.
1: If your child has these.
2: Nëse fëmia juaj ka probleme me frymarrjen, shkoni te mjeku, konsultohuni me të, kërkoni ilaçe. Mbas herën tjetër do t'i jepni ilaçet në shtëpi dhe nuk do të keni nevojë të shkoni te mjeku. Në të kundërt duhet të shkoni nëse e shihni që fëmia ka probleme me frymarrjen.
1: If the child has these breathing difficulties.
0: Ne sot së bashku me stafin ton ndodhemi në Shkodër për një intervistë me doktorin suedez Frederik Sevon. Është mjek pediatër. Doktor Sevon, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën tonë. A mund na thoni diçka rreth punës tuaj?
3: Thank you for having me here.
4: Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që vi në Shqipëri. Siç e the edhe ti, un jam nga Suedia, ku kam punuar me fëmijët e sëmurë për 13 vite. Jam specializuar në kardiologji, sëmundjet e zemrës dhe punoj me fëmijët me sëmundje të ndryshme. Por nuk di shumë për situatën shëndetësore në Shqipëri. Sidoqoftë, do përpiqem të përgjigjem pyetjeve të tua sa më mirë të mundem.
0: Besoj me këto ditë që do qëndroni në Shqipëri, do mësoni diçka rreth nesh. Doktora, mund na thoni çfarë është osteomalacia?
3: Osteomalacia is a disease that we
4: Osteomalacia është një sëmundje që nuk e kemi më në Suedi në ditë të sotme. Por 70-80 vite më parë ishte mjaft e përhapur dhe e di që e keni në Shqipëri. Është një sëmundje ku kockat zbuten. Ky është përkufizimi.
3: Osteomalacia is a soft skeleton.
0: A mund na thoni cilët janë shkaktarët që çojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje?
3: The main factor that caused the disease is
4: faktori kryesor që shkakton këtë sëmundje është mungesa e vitaminës D. Kështu që duhet të merrni vitamin D për forcimin e kockave.
3: For the skeleton to be hard.
0: Cilët janë personat më të rrezikuar, do të thonë cilët fëmijë preken më shpesh nga kjo sëmundje?
3: The kids that don't get the sunlight.
4: Fëmijët që nuk marrin shumë rrezë dielli, për shkak se veshin shumë rroba, që ndrojnë brenda ose kanë ngjyrë të errët të lëkurës, ata nuk e marrin vitaminën D përmes lëkurës. Nëse nuk hani ushqime të duhura si peshku, vezët, ushqeheni keq dhe keni mungesë të vitaminës D. Prandaj fëmijët që nuk ekspozohen me diellin dhe nuk hanë mjaftueshëm, tek ta shfaqet osteomalacia.
3: They get osteomalacia.
0: Çfarë deformimesh sjell mungesa e vitaminës D në organizmin e fëmijës?
3: The most obvious thing is when the skeleton gets soft.
4: Gjëja më e dukshme është që kockat zbuten. Mund ta vini re që ato nuk rriten normalisht. Ndonjëherë te fëmijët shfaqet një hapje e tillë që zgjerohet. Gjithashtu shihni që dhëmbët dalin me vonesë. Ka të bëjë me gjërat e forta në trup që zhvillohen siç duhet.
0: Si përftojnë bebet këtë vitaminën D?
4: Mënyra më e mirë për foshnjat është të marrin vitaminën D si suplement, duke qenë se ata pinë shumë rrgjiri dhe shumë shtinë nënës nuk ka vitaminë D. Pra, ata duhet ta marrin si suplement. Është shumë e rëndësishme.
0: Doktor, mund na thoni cilët janë manifestimet ose e thënë simptomat që jep kjo smundje?
3: Because osteomalacia is caused.
4: Duke qenë se osteomalacia shkaktohet nga mungesa vitaminës D, mund të vini re se fëmia lodhet, irritohet, nuk ndihet mirë, sepse deformimi i kockave vjet re me vonesë. Nuk është e lehtë ta vësh re në ndryshimet në trup, por duhet të shohësh jetën e fëmijës për të kuptuar nëse është i lodhur. Më pas masni pjesën e sipërme të krahëve për të parë nëse ka keq ushqyerje. Me kalimin e kohës do të duken më shumë simptoma.
3: More and more symptoms will be shown.
0: Në cilën moshë vjen re shenjat e para të smundjes?
3: Since I have never seen it, I don't exactly know how early you can.
4: Duke qenë se nuk jam hasur kurrë me një sëmundje të tillë, nuk mund të di saktësisht sa herë shfaqen simptomat. Por ne e dim që nëse një foshnjë ushqehet me shumë shtinë gjirit dhe nuk merr vitaminën D, ai do të sëmuret. Dhe gjatë vitit të parë do t'i shihni këto simptoma. Prandaj është shumë e rëndësishme të merrni vitaminën D. Në Suedi ne fillojmë ta marrim nga mosha 1 deri në 2 vjeç për fëmijët suedez me lëkurë të zbeth. Në vend ne kemi shumë emigrant nga Afrika me lëkurë, ngjyrë të errët që e marrin vitaminën D deri në 5 vjeç. Në shtetin Shqin në Finland, njerëzit e marrin vitaminën D deri në moshën 18 vjeç. Kështu që ata nuk kanë as pak mungesë të vitaminës D. Kjo pjesë është e rëndësishme.
3: So it's very important to give these drops.
0: Si diagnostikohet osteomalacia? Cilat janë ekzaminimet që duhet të kryhen?
3: It is possible to take a blood test, but I don't think that's.
4: Është e mundur të bëhen analiza gjaku, por nuk mendoj se këtu në Shqipëri është e lehtë. Kështu mund ta shihni nëse niveli vitaminës D është i ulët. Mënyra më e lehtë për të siguruar për këtë është duke parë se si ushqehet foshnja. Nëse ushqehet veç me shumëshin e nënës, atëherë nuk ka vitaminë D, ndaj vini re trupin e tij, nëse po rritet, nëse është i gëzuar, nëse është i fuqishëm. Gjëja më e mirë është ekzaminimi i të gjithë trupit. Më pas mund të shihni se si po zhvillohen kockat.
3: Then you can see also how the skeleton is developing.
0: Si trajtohet osteomalacia?
3: D vitamin.
4: Me vitaminën D.
0: Only.
3: That's the key part.
4: Ky është çelësi. Vitaminën D mund ta merrni nga ushqimi, mund ta merrni nga drita e diellit ose me pika.
3: And you can get it extra in drops.
0: Çfarë ndodh nëse nuk trajtohet si duhet me vitaminën D?
3: If you for a very long time don't get any D vitamin.
4: Nëse për një kohë të gjatë nuk merrni vitaminën D, gjendja juaj mendore do të dobësohet. Kockat nuk do të rriten si normalisht. Pelvisi do të jetë më i butë. Pra ka shumë problem gjatë kohës së rritjes dhe pastaj do të mbesë ashtu edhe si i rritur.
3: Stay when you get adult.
0: Si do të jetë dieta ushqimore që duhet të përdorë një fëmijë i cili është me osteomalaci?
3: You have to eat fish.
4: Ju duhet hani peshk. Peshku më i mirë është ai me më shumë yndyrë. Nuk e di në Shqipëri, por në Suedi kemi salmonin. Ai ka shumë yndyrë. Vezët janë të mira. Mishi i lopës shpesh ka vitaminë D. Pra duhet hani ushqimin e duhur dhe të merrni rrezë dielli. Nuk keni pse të shkoni gjithë ditën në plazh për rrezë dielli, por ekspozoni ndaj diellit dhe mos umbuloni të gjithë në rroba duke ndenjur brenda gjithë ditën. Kjo është mënyra më e mirë për të shpëtuar rrezikut të osteomalacisë.
0: Doktor Sevon, të falenderoj që ishit sot me ne, falenderit për informacionin edhe këshillat që ndat. Kënaqësi që ishim së bashku.
3: Thank you for having us here. It's interesting to.
4: Faleminderit juve që na ftuat. Është interesante të shohësh vendin tuaj dhe po shpresoj të mësoj më shumë për sistemin tuaj shëndetësor. Shpresoj që ne të mund të japim diçka që t'ju ndihmojë juve që të zhvilloni për kujdesin shëndetësor.
3: We'll help you to develop your healthcare.
0: Shpresoj të takohemi sërish bashk.
2: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashk do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlene Sala për disa minuta në fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Populli Izraeli qëndroi në kufit e tokës që Perëndia u kishte premtuar. Përpara se të nisëshin dërguan atje një grup prej 12 vetësh. Ta burra shkuan për të parë se ç'bëhej në këtë vend. Të 12 burrat panë se toka ishte e mirë. Ata e dinin se Perëndia kishte premtuar t'u jepte atyre, dhe të 12 dëshironin të shkonin atje. Por pas 40 ditësh ky grup kishte dy mendime të ndryshme. Dy prej tyre thanë: "Le të ngjitemi më një herë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri." Ndërsa 10 të tjerë thanë: "Aty pam gjigant përballë të cilëve na dukej sikur ishim karkaleca, dhe kështu duhet të dukeshim atyre." I madh thoshte: "Besoj se asnjë prej fëmijëve të Perëndis nuk duhet ta shoh veten si karkalec. Unë dhe ti jemi shlyer me gjakun e çmuar të Krishtit. Unë besoj se duhet jesh i përulur, por kjo nuk do të thotë të tregosh mungesë respekti për atë që ka bërë Perëndia për ty. Ne jemi fëmijët e ti." 10 prej këtyre burrave raportuan: "Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Miqtë mi, e dini pse menduan kështu?" I matët thoshte: "Sepse ishin karkaleca. Imagjino një karkalec që gjendet poshtë mureve të një qyteti. Ai ishte lart murin e fillon të hidhet pak nga pak. Nuk ndalon derisa të arrijë në qiell. Ky është perceptimi që ka një karkalec mbi një mur. Nuk është habi që janë trembur." "Miqtë mi, si janë rrethana tuaja? A je duke u përballur me qytete të ngurta? Si po i sheh këto mure? A mos duken njësoj si duken edhe karkalecit?" Perëndia shikon nga parajsa. Ai ishte të njëjtët gjigant dhe të njëjtët mure. Nga këndvështrimi i tij nuk duken aq të mëdha. Shpresojmë që Zoti na ndihmoj të mbajmë mend. Asgjë nuk është e pamundur me Perëndinë. Ne nuk jemi karkaleca, por fëmijët e Zotit. Perëndia është më i madh se gjithçka me cilën mund të përballemi.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlene Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
2: Dashuro sikur e nesërmja më të mos jetë, dhe nëse vjen, dashuro përsëri.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of

0: Broadcasting.
1: Në 15 minuta, Radio 7 për cilët e kju. Anglishtja për ju.
2: Welcome to Spotlight.
3: Mëso anglishten me një metodë të veçantë.
4: Na ndihni çdo ditë, ora 15.
5: Goodbye.
6: Welcome to Spotlight. I'm Liz Waide.
7: And I'm Joshua Leo. Spotlight uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

është mirë të mos harrojmë se e kaluara dhe e tashmja jon janë pjesë e planit të Zotit. Kështu ishte për Jozefin, dhe ai e dinte mirë këtë gjë. E njëta gjë vlen për mua dhe ju. Përshëndetje, unë jam Sem Roher dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Në kapitullin e fundit të Zanafillës, tregohet qartë se vëllezërit e Jozefit ishin shumë të friksuar. Si nga ideja se mos Jozefi do hakmerre ndaj tyre, ashtu edhe nga gjykimi i Zotit, për shkak se e shitën vllain e tyre të vogël si skllav dhe e meritonin. Por me urtësi Jozefi u tha: "Ju keni kurdisur të këqija kundër meje, por Perëndia ka dashur që të shërbej së mirës. Keni në ju po të njëjtin drejtim. Ndonjëherë problemet e mëdha na hutojnë për momentin, por nëse i besojmë Zotit, do të ngrihemi mbi problemet tona. Dhe do të kuptojmë se Zoti nuk po na ndëshkon, por po na rrit. Asgjë nuk ka të bëjë me ne, por me punën e Zotit në ne. Dhe se si mund t'i drejtojmë njerëzit tek Zoti që synon më të mirën për ta."

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Yoshiyuki Miyamoto i pëlqen shumë të skicojë dhe të krijojë veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shihte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi të bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pas se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
3: Në një intervistë për një revistë tajlandeze, ai u shpreh: "Si ndikojnë rrobat që veshim tek mënyra si ndihemi? Kur veshim ngjyra të ndezura, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim rroba që na rrin ngushtë me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet."
2: Rrobat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehtë, por gjithashtu rrobat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje rrobat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
3: Nëse dikush ju thot, dukeni bukur sot, çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë ngjyrësh, këmishë dhe kravat? Ndoshta bluzën apo këpucet e preferuara? Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
2: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante. Të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniformë. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
3: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gori Sarda Joshi. Ndër të tjera ajo tha: "Ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë e vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejt për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë.
2: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
3: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
2: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike. Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme. Simbolet dhe kuptimet e tyre për të cilat kemi rënë dakord kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhme të afërt.
3: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme e të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim. Ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rehat në to, por tani rrobat e saj gjithashtu e ndimonin të ndiej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndiej edhe më e bukur.
2: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
3: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
2: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100 mijë njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para, as dyqane për të blerë rroba. UNICHLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punoj bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
3: UNICHLO dhuroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmbë. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me vete nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
2: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
3: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

nga hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë të njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshëm programin Crash, mirëdhënë vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash sot vazhdoi këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artist e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndis. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Tentalemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfelt Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ia dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh i prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nguraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you my

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndisë në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kangën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's an dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi te Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndinë dhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëqofshim.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutime të alarmishme. Bëu pjesë në ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Përshëndetje nga unë Nela, mirë se vini në Familja 7 Podcast. Pse është e rëndësishme falja? Ku e marrim ne forcën për të falur? A na fal Perëndia ne dhe si duhet të veprojmë? Kjo është një temë fantastike e cila në fakt na shërben gjithë secilit. Dhe në studio ne jemi me pastor Arjan Larashin, autori disa librave të zhanreve të ndryshme si poezi, prozë, teologji dhe biografi.
2: Falja është një koncept shumë i gjerë në fakt, që në qovë se nisim të flasim për faljen, do të flisim në orë të tëra, por unë duhet të përqendrohem në disa pika për të kuptuar më thellës se kush është falja. Në qovë se diskutojmë për disa koncepte, si koncepti drejtësis, shojmë që drejtësia do thot të japësht njëzve atë që meritojnë. Edhe ne kemi ligjin, ligjet shetërora, ku njëzit dalin për para ligjit dhe marin atë që meritojnë. Dhe kjo është drejtësia. Mëshira është të mos u japësht njëzve atë që meritojnë. Pra koncepti dytë është mëshira. Dhe njeriu nuk jep njerëzve atë që meritojnë, pra tregon mëshirë në këtë rast. Dhe koncepti tretë është hiri, domethënë tu japësh njerëzve atë që nuk meritojnë. Pra nëse njerëzit meritojnë ndëshkimin, dënimin, atëherë nëse ti dëshiron të tregosh hir, ti jep faljen dhe nuk u bën atë që duhet të meritonin. Pra ti ndëshkoje ata, ti dënoje ata. Dhe falja ka të bëjë me dy persona, nëse kapim në rafshin vertikal dhe horizontal. Është Perëndia që fal dhe njerëzit që falin njëri tjetrin.
3: Po, por ka shumë konfuzione të ndryshme, mendime të gabuara për faljen, edhe sot njerëzit bëjnë sakrifica të mëdha, mundohen të bëjnë vepra të mira për faljen e tyre. Por çfarë thot Bibla? Kush e ka forcën për të na falur mëkatet?
2: Bibla flet qartë në lidhje me faljen. Njerëzit çfarë lloj gjërash mund të bëjnë? Sakrifica, të dënojnë vetveten, njësoj si ata njerëz kanë dënuar vetveten e dim nga historia. Dhe dikush mund të përdor bamirësin për të patur falje si pas konceptit të ti, por nuk mund të amar atë. Falja vjen vetëm në përmjet besimit e Jezu Krishti. Vjen vetëm në përmjet pendimit, rëfimit të mëkateve, këthimit mbrapsh, nga dërtimit mëkateve dhe të ndjekësh Jezusin me gjithë zemër. Pra, duke besuar që a i vdish në kryq, dhe për mes gjakut të ti, merr faljen e mëkateve, atëherë ti ke ndryshuar si njeri. Ti je rilindur shpirtërisht, si thot Bibla. Edhe kjo është falja e mëkateve. Dhe vetëm Perëndia mund ta bëj këtë gjë.
3: Sot të gjithë njerëzit janë në mëkat, edhe nuk ka njëri pa mëkate, këtë e di. Megjithsecili mundohet që të ketë edhe të pranoj faljen e Perëndis. Por parë nga konteksti biblik, nga drita e fjalës Perëndis, ka falje për gjithsecilin? Deri ku shkon falja e Perëndis?
2: Falja e Perëndis është shumë e gjerë. Falja e Perëndis është e madhe për të gjithë njerëzit, madje edhe për ata të cilët mund të jenë ekstremet e mëkatit të tyre. Ashtu siç njerëzit mund të quhen ata, sepse mëkati nuk është thjesht vetëm vjedhja, siç ne themi, apo vrasja, krimi, apo imoraliteti, siç ka ngelur në shoqërinë tonë. Mëkati është mosnjohja e Jezu Krishtit. Pra mëkati kryesor i njerëzimit është të mosnjohësh vetë Perëndin. Dhe nëse njeriu është i ndarë nga Perëndia, ky është mëkati kryesor. Kështu që çdo lloj mëkati mund të falet nga Perëndia. Vetëm mëkati blasfemis ndaj frymës së shenjtë është një lloj mëkati i veçantë që ndodh rrallë, dhe kjo është për ata të cilët nuk besojnë tek Jezusi. Pra për jo besimtarët. Dhe vetëm ky lloj mëkati mund të mos falet, pasi të gjithë mëkatet e tjera Perëndia mund t'i falë.
3: Po, pra Perëndia mund të na falë mëkatet edhe. Bibla thot ashtu siç Perëndia na fal ne mëkatet, pastor, dhe ne duhet t'i falim.

0: mëkate dhe fajet e të tjerëve. Sa e rëndësishme është falja?
1: Falja është shumë e rëndësishme, është shumë e rëndësishme pse, sepse në qoftë se dikush nuk falë të tjerët, atëherë ai ka probleme vetë vetën. Dhe së pari unë doja të lexoj disa vargje në fakt, në mënyrë që të kuptonim se sa është e rëndësishme është falja. Do lexojmë tek Mateu kapitulli 6 vargjet 9 deri 15. Dhe Jezusi thotë: "Ju pra lutuni kështu: Aty ynë që është, Aty ynë që jeni në qiell, u shenjtëroft emri yt, art mbretëria jote. U bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Dhe na i fal fajet tona, siç u falim edhe ne fajtorëve tanë. Dhe mos lejo të bijem në tundim, por na shpëton nga i ligu, sepse jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia për jetë, amen. Sepse në qoftë se ju u afalni njerëzve gabimet e tyre, Ati juaj qellor do t'ju afal edhe juve. Por në qoftë se ju nuk u afalni njerëzve gabimet e tyre, as Ati juaj nuk do t'ju afal juve gabimet tuaja." Pra, sipas këtyre vargjeve, flitet qartë që është një kërkesë nga Perëndia. Pra Perëndia kërkon të këtë gjithë të krishterët që ata të falin të tjerët. Pse? Sepse në qoftë se ti nuk falë të tjerët, atëherë asati juaj qellor, thot fjale Perëndis këtu, nuk do t'ua falë ju fajet tuaja. Dhe kur ne vim për para prezencë Perëndis, kërkojmë lutje pa falur të tjerët, atëherë a do të dëgjojnë lutje tona?
0: Pra këto janë pasojat që ndodhin nëse ne nuk falim.
1: Po. Dhe në qoftë se ti kërkon Perëndis për para Perëndis, kërkon në lutje faljen që ti mund të bësh me zemër ndaj tjetrit, ati që t'ka lënduar, t'ka ofenduar, atëherë ti me pa tjetër do të marrësh faljen e Perëndis. Ai person ka problemet e veta që t'ka lënduar ty dhe ai duhet të shkojë tek Perëndia, por ti personalisht këtë bësh në marrëdhënien me Perëndin, sepse është thelbësore për lirinë tënde. Në qoftë se ti nuk fal të tjerët, ti si e falur nga Perëndia. Dhe këtu është një strategji satani. Satani mundohet të gënjejë besimtarët duke u thënë që nuk ka problem. Ti do të falësh tjetrin atëherë kur do të vi nga Perëndia, ose do presësh kur Perëndia do t'i jap ty paqe, do t'i jap një qartësi, do të qetësoj ndjenjën e tua dhe atëherë ti mund të falësh. Kur ndërkohë është urdhër, njësoj siç janë urdhër të tjerë që Perëndia ka dhënë. Të shpallni fjalën e Perëndis, apo të mbledheni së bashku, apo të luteni, apo të merrni darkën e Zotit, të cilat janë shumë thelbësore. Edhe kjo është shumë thelbësore. Pse? Sepse ka të bëjë me marrëdhënien që ne kemi me Jezusin. Dhe ne kemi një borxh shumë, shumë të madh. Është një borxh që kemi për ta larë atë. Do lexoj edhe disa vargje të tjera sepse duam të kuptojmë më mirë, prandaj po e theksoj pak më tepër. Të kuptojmë më mirë pse duhet të falem. Tek Mateu 18 kemi atë shëmbulltyrën edhe vargjet 21 deri 35, do të lexojmë së bashku. Dhe thuhet: "Atëherë i erdhi pranë Pietri e tha: Zot, sa herë të mëkatoj vëllai im kundër meje, edhe t'ia fal atij? Deri 7 herë?" Jezusi tha: "Nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7." Prandaj mbretëria e qiellëve i ngjan një mbreti që deshi të bënte llogarit me shëmbëtorët e vet. Dhe kur filloi të bëj llogarit, i sollën një që detyroi 10.000 talenta. Dhe duke qenë se ky nuk kishte të paguante, i Zoti urdhëroi që dëshitej ai dhe gruaja e tij. Dhe bidet ti dhe gjithë që kishte dhe dëshluje i detyrimin. Atëherë, shëmbëtori i ra ndër këmb e i lutej duke thënë: Zot, i ize mërgjër me mua dhe ti paguaj të gjitha. Por i shtyr nga dëmshuria, i Zoti ati shëmbëtori e la të lirë dhe ja fali detyrimin. Por ai shëmbëtor, si doli, takoj një nga bashk shëmbëtor dhe ti që detyroj 100 denar. Dhe në basi e zuri për fyti, po e mbyste duke thënë: Më jep atë që më detyrohesh. Atëherë, bashkë shërbëtori ti, i ra ndër këmb dhe i lutej duke thënë: Jize më gjërë me mua, dhe u t'i paguaj të gjitha. Por ai nuk deshi, ma djeshkoj dhe futi në burg, deri sa ta shluente detyrimin. Por, bashkë shërbëtori dhe ti, kur e panë shnodhi, u pikluan shumë dhe shkuan e i thanë dhe Zotit gjithë shka që kishtë ndodhur. Atëherë, Zotit e thiri dhe ta: Shërbëtori lik, unë ta fala gjithë të detyrim, sepse mu lute, a nuk duhet kishe më shirë dhe ti për bashkë shërbëtorin tënd, ashtu si pata mëshirë unë për ty? Dhe i Zoti, i zemëruar, u adorëzoi torturuesve deri sa t'ja paguante gjithë detyrimin. Kështu do të veproj me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se nuk ja falni nga zemra, gjithë se cili vëllajt e vetë shkelit e ti. Shiko sa fantastike është shkrimi i Perëndis. E sa bukur e thot. Pra është një madhësi shumë e madhe borxhi që ne na falet. Mm-hmm. Dhe derisa ne na shfalur, jashtëzakonisht. Dhe dikush mund të thotë, por çfarë kam bërë unë? S'kam bërë mëkate. As pak. Unë kam qenë i drejtë, kam qenë i mirë, kam bërë bamirësi, kam ndihmuar të tjerët dhe mund të thotë që para Perëndis jam shumë i larë dhe i pastër. Në fakt, ai ka mëkatin më të madh, pse nuk e ka njohur Jezu Krishtin. Ka qenë larg Perëndis. Nuk ka njohur vetë Krijuesin. Dhe borxhi i tij është shumë i madh, sepse dhe drejtësia, edhe vetdrejtësia, edhe ndike e ligjit, fjalë Perëndis thotë që ka të bëjë me mallkimin, edhe nëse ne ndjekim ligjin. Ne kemi qenë në mallkim. Shlyerja është shumë e pamundur dhe është shumë e madhe për një borxh i madh për t'u larë, por vetëm Jezu Krishti e bëri këtë. Dhe pikërisht duke ditur këtë, unë personalisht do të fal tjetrin. Pse? Sepse më falën shumë. Derisa më falën shumë, unë do të fal gjithçka që tjetri mund të më ketë bërë mua. Madje edhe nëse më vret, madje edhe nëse ka vrarë të afërmit e mi, ose ka bërë torturë nga mëshnjërzorët. Ne kemi dim raste nga nazizmi, që ka patur hebrejnë që kanë shkuar dhe kanë takuar torturuesit e tyre në kampet naziste.
0: Po.
1: Dhe kanë thënë, unë ju fal ju.
0: Por kjo duket pak e vështirë, pastor. Nisur edhe nga eksperienca jote personale, sa vështirë ke pasur për të falur dika, se sigurisht nuk është e lehtë. Mendoj që ka të bëjë me jo vetëm ndjenjat, por edhe çështje vendimi.
1: Ne mund të themi që është e vështirë të falim, sepse sigurisht Zoti na ka krijuar me ndjenja dhe do të kemi një periudhë kohe ne si besimtarë që do të vuajmë shpirtërisht. Dhe do të vuajmë pasojat e mëkatit të tjetrit ndaj jetës tonë. Pra lëndimi, ofendimi, urrejtja që ka patur ai ndaj nesh apo sjellja e gabuar ndaj nesh dhe ne do të vuajmë këto pasoja. Problemi është që duhet të mbledhim mendjen shumë shpejt. Dhe prandaj duhet të transformojmë mendjen. Sepse nëse ne lëm mos faljen të kaloj një ditë, dy ditë, tre, një muaj, dy vjet, pes vjet, atëherë çfarë do të ndodhë? Do të ndodhë që Zoti do të na vendosë në një torturë shpirtërore sapo lexuam varkun. Pra kështu të ndodhë edhe me ju. Pra ati do të bëjë me ju të njëjtin gjë, ashtu siç ndodhi me këtë u adorozoi torturuesve. Dhe fjala torturë përkthehet mundim shpirtëror. Pra në qoftë se ne nuk falim të tjerët, ne do kemi mundim shpirtëror.
0: Dhe
1: ky mundim shpirtëror do të zgjatë dhe do të kthehet në ankth, depresion, stres, të cilat më pas prodhojnë probleme të shqetësime fizike. Dhimbje koke, dhimbje stomaku, dhimbje kurizi, probleme me
0: sëmundje të tjera.
1: Dhe vjen zinxhir pasaj, pse pikërisht nga mos falja.
0: Të falësh do të thotë harrosh?
1: Të falësh, unë do flas pak në lidhje me këtë. Çdo thotë të falësh në fakt. Edhe falja nuk është se duhet të harrosh. Pse? Ne e konceptojmë faljen sikur duhet të harrosh me patjetër pati të kesh falur. Në fakt nuk është kështu. Ne ngjësojmë Perëndis. Edhe krisa njerëzore janë bërë në mënyrë të tillë që të jenë si Perëndia, në kuptimin. Siç është Perëndia që nuk haron, ashtu edhe ne nuk mund të harojmë dot. Dikush mund të thotë, por Zoti thotë që unë nuk do të kujtoj mëkatet tuaja.
0: Thuaj diku. E thot Bibla.
1: E thot Bibla. Ai vark nuk thuhet në kuptimin që Perëndia e ka hequr nga mendja atë që ka ndodhur me jetën tënde, sepse ai është i gjithdijshëm. Ai vark ka të bëjë me atë që unë nuk do të përmend më mëkatet e tua. Pra nuk do të i vepër para meje për t'i nxjerrë si një fakt për të akuzuar ty, për dënuar ty dhe për të gjykuar ty. Jo. Gjykimi im ndaj te ka përfunduar këtu me Krishtin. Pra kur ti ke vënë besimin tek Jezu Krishti, atëherë kemi kaluar nga vdekja në jetë. Dhe përmes gjyqit, kur të kalojmë, ne do të jemi të shpëtuar kur dalim përpara Zotit. Pra, të falësh do të thotë që ti në të ardhmen, kur ke falur me gjithë zemër, ndonjëherë do të kujtosh se çka ndodhur me këtë person. Si ka hedhur ai tek ty, si të ka lënduar, si të ka ofenduar, si sill kesh ndaj te, do të kujtosh to sepse je qenë një njerëzore.
0: Por nuk duhet të ketë më ndikim tek ti.
1: Po, por s'duhet ja përmendesh atë. Pra kjo do thot falje. Pra kur ti nuk ja përmend atë në një bisedë, në një komunikim ose të tjerëve kur bisedon që më ka bërë këtë dhe më ka bërë atë, atëherë ti këtu dukesh e ke falur vërtet. Së dyti, të falësh, do thot të mos tolerosh mëkatin. Sepse shumë herë ne kesh kuptojmë themi duhet të jemi të tillë, njerëz të tillë që durojmë shumë. Është thënë ajo fjala që tek Jezusi që kur të godas nga një faqe ti kthesh dhe faqen tjetër. Por në qoftë se dikush të godet ty dhe në faqen tjetër, ti ke të drejtën të thuash pse më godite. Cili ishte shkaku? Unë nuk të kam bërë asnjë gjë ty. Pra ti duhet mos tolerosh mëkatin tek të tjerët. Mm-hmm. Ashtu si Perëndia nuk toleron mëkatin, ashtu dhe ne nuk duhet tolerojmë mëkatin. Ashtu si Perëndia fal dhe ne duhet të falim. Gjithashtu, së treti, të falësh do të thotë mos akmeresh. Nuk kemi më parimi sy për sy dhe për dhëmb. Nëse ti dëshiron të falësh dhe duhet ta bësh këtë gjë, duhet mos fillosh të akmeresh. Madje ndonjëherë në lutjet tona kur njerëzit sillen shumë keq ndaj nesh, ndonjëherë kalojmë në një lutje ekstreme, themi Zot, ja akmarse, të lutem.
0: Akmarre e takon Perëndis.
1: Akmarre takon ty Perëndis, dhe bëjmë lutje si të drejtë, në fakt. Edhe mendojmë sigurisht jemi lutur sipas drejtësisë Perëndis. Edhe po në fakt kemi një zemër akmarse në shpirt. Perëndia i di këto lutje dhe e njeh shumë mirë qenien tonë dhe natyrën tonë dhe i lejon këto sigurisht, por e mira është që mos bëjmë lutje të tillë, sepse zemra jonë duhet të jetë kundër akmarrjes, nëse falim me gjithë zemër. Dhe së katërti, nëse ti fal, duhet të zgjedhësh të jetosh me pasojat e mëkatit të tjetrit. Domethënë, duhet të jesh në një habitat shpirtëror të tillë, pra të mësohesh të jetosh me mëkatin, me peshën e mëkatit që tjetri ka lënë tek ty, me gjurmën e mëkatit të tinë jetën tënde. Duhet të mësosh të jetosh me këtë. Madje edhe të vuash me këtë. Po në zemër duhet të kesh falje për tjetrin.
0: Po kur personi vazhdon dhe e bën disa herë të njëjtën gjë.
1: Kur personi bën të njëjtën gjë, është çështja e tij, ai ka të bëjë vetë ai me Perëndin. Problemi tënd si do të zgjidhet, si do të sillesh ti me atë. Nëse ai bën të njëjtën gjë, ti do t'i thuash, do t'i flasësh shumë qartë. Ti po sillesh në mënyrë të gabuar me mua. Dhe ti po përsërit sërish këtë gjë. Shko përpara Perëndis. Ke nevojë të shkosh para Zotit për këtë. Nëse ai përsërit dhe është një pengesë për ty, atëherë është mirë që ti të krijosh një farë distance me të.
0: Distancim,
1: sepse ti je i gojë që ky njeri të merr energji prej teje. Pra nuk të lejon ty që të rritesh dhe të forcohesh. Dhe problemi është me ta, dhe ai ka të bëjë vetëm me Perëndin.
0: Dhe shpeshherë pastor, pjesa më e vështirë që më duket, dhe besoj edhe të tjerëve që po na ndjekin, është falja e vetvetes. Të falësh veten tënde. Si mund të çlirohet një person nga pesha e mëkatit, nga ndjenja e fajit në jetën e tij?
1: Kur ne drejtojmë besimtarët drejt faljes, fillimisht u themi që shikoj se ke nevojë të shikosh dhe vetveten, të falësh vetveten. Falja e vetvetes është shumë e rëndësishme. Dhe nëse Perëndia na ka falur ne, kush jemi ne që dënojmë vetveten? Fjala e Perëndis tek Romakët kapitulli 8 vargu 1 thuhet, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, dhe që jetojnë sipas ligjit të frymës. Pra ne jemi në Krishtin, ne jetojmë sipas ligjit të frymës. Ne dikur jetonim sipas ligjit të mëkatit, kur ne ishim pa Perëndin, por tashmë ne jetojmë sipas ligjit të frymës. Dhe nuk ka si dënim. Dhe çdo thotë kjo, që Perëndia nuk na dënon ne, domethënë nuk vendos gishtin tek ne. Të thotë, ti duhet ndëshkohesh, ti je mëkatar, ti kështu dhe të na dënoj. Dënimi ka të bëjë me rrëzimin poshtë. Perëndia nuk ka qëllim dhe plan të na rrëzojë poshtë. Perëndia ka dhe qëllimin e dëntor të na ngrejë lart, dhe ai përdor disiplinimin. Pra kur ne mëkatojmë, atëherë ne do vuajmë pasojat e mëkatit. Perëndia do përdor disiplinimin në mënyrë që ne të vim me pendim, me rrëfim tek ai, dhe që Zoti na fal dhe jeta jonë të fuqizohet akoma më tepër në marrëdhënie me Perëndin, me Jezusin. Por së pari duhet kuptojmë këtë rëndësi, që derisa Krishti nuk na dënon, edhe unë nuk duhet dënoj vetveten, dhe unë duhet ta fal vetveten. Kur ai më ka falur.
0: Po, e drejt. Por shumë të krishterë pastor e din fuqinë e faljes. A ndo të bien sërish në gratskën e mosfaljes?
1: Është strategjia e Satanit që të bjerë besimtarin në gratskën e mosfaljes. Kjo është një pika më e dobët për besimtarët, është mosfalja. Pika më e dobët ku ata i lënë vend djallit është mosfalja. Ne jemi thirrur të mos i lënë vend djallit në jetën tonë. Pse? Se nëse ne i lënë vend djallit, atëherë ai do të hyjë, do vendosë një kemb, si thuash, në jetën tonë, në fushat e ndryshme të jetës tonë, dhe ne nuk do t'jemi të frytshëm në këto fusha të jetës tonë. Pra do të kemi probleme me vetveten, do kemi probleme me stresin, me ankthin, si thash pak më parë, me depresionin, probleme me shëndetin, dhe është çështja jonë. Pra, nëse ne duam që vërtet të jemi mirë me veten, të kemi shëndet shpirtëror dhe mendor të mirë, atëherë dhe fizik gjithashtu, atëherë duhet të falim. Dhe rëndësishme është së pari për veten tonë dhe të kemi marrëdhënien me Zotin, sepse kur ne nuk falim, ne e cënojmë marrëdhënien me Perëndin së pari.
0: Pa.
1: Dhe kur ne nuk falim tjerët, problemin më tepër e kemi me Perëndin. Pse? Sepse ai që ka mëkatuar ndaj teje, ai që të ka lënduar ty, ai duhet të shkojë tek Perëndia vet. Ai nuk e bën atë. Ndoshta ai kënaqet me mëkatin e tij, ndoshta ai vazhdon mëkatin e tij. ndoshta i të ka ruar fare ty dhe nuk kujdeset fare për ty. Madje nuk kujton fare problemin që ke patur ti në jetën tënde, midis ti dhe edhe teje.
0: Po.
1: Dhe ai bën një jetë fantastike. Problemi është i yti. Ai nuk shkon tek Perëndia, problemi është i ti, por ti duhet të shkosh tek Perëndia. Dhe falja ka të bëjë me marrëdhënien tonë me Perëndin, kur të tjerë na lëndojnë. Pra ne shkojmë në fronin e Zotit dhe në lutje themi, unë zgjet të fal Perëndi, filanin. Pse? Sepse më ka bërë këtë, më ka bërë këtë, më ka bërë këtë, më ka bërë këtë. Dhe më ka bërë të ndihem kështu dhe më ka bërë të ndihem kështu dhe jam ndier kështu. Dhe unë lutem në emër të Jezu Krishtit, madje lutem që ai të bekohet Zot. E kam të vështirë ta bëj këtë gjë. Por unë dua të zbatoj dhe të zgjedh që të dua ty,
0: po,
1: të zbatoj fjalën tënde.
0: Por edhe një herë pastor Ariani, si mund ta kuptojmë të vërtetë që kemi falur dikë? Që e kemi falur me të vërtetë?
1: Po, nëse ti kërkon të kuptosh që ai ke falur me të vërtetë apo jo?
0: Po.
1: Do të kesh provë kur ti të kontaktosh me ta, atëherë do kesh paqe në zemër.
0: Po.
1: Nuk do kesh më atë ndjenjë urrëtia apo inati apo dëshire për t'uak marr apo për të krijuar konfrontime të. Por ti do të ndjesh paqe, do të flasësh njësoj si njerëzve të tjerë, ose në biseda me të tjerët, nëse ti s'ke kontakt me atë person, kur përmendet emri i ti, ti nuk do të tidhesh për të nxjerr fakte negative ndaj ti, për të gjykuar atë. Por në biseda me të tjerët ti do të tregosh gjëra të mira për të, do e ngresh ose do flasësh mirë pozitivisht, jo në drejtimin e gjykimit. Kjo quhet falje vërtet.
0: Pra, me pak fjalë, çfarë të mirash na sjell falja për veten tonë, kur falim veten tonë por dhe të tjerët? Çfarë përfitimesh?
1: Falje do të thotë të lësh të lirë një rob dhe më pas të kuptosh se ti ishe robi. E kuptojmë? Pra, po e përsëris edhe një herë. Falje do të thotë të lësh të lirë një rob dhe më pas të kuptosh se ti ishe robi. Pra, kur ti bën falje, ti çliron vetveten nga robëria jote shpirtërore, sepse i ke lënë një vend satanit në jetën tënde. Dhe atëherë ti çlirohesh dhe rifreskon marrëdhënien me Perëndin. Lutjet tua dëgjohen, dyert e bekimeve hapen, shërbesa jote bekohet, sepse ti ke falur të tjerët.
2: Në këtë program mësuam gjëra me vlerë, ashtu siç duam që Perëndia të na fal. Ashtu dhe ne pra duhet të falim. Cili do qoftë lëndimi, mashtrimi apo fyrja që na kanë bërë të tjerët, ne duhet të gjejmë forcën për t'i falur. Të falësh do të thotë ta distancosh veten tënde nga e keqja që të është bërë, e të pranosh që kjo gjë nuk ka më ndikim tek ti. Kalofsh i bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miqtë e Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazha nga Dr. Jay Otis Jader. Sot do të flasim për forma të zbrasta, nga seria mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Në disa vende ka rënoja të qytetërimeve të lashta. Unë kam parë disa prej tyre. Shpesh gjithçka që gjendet janë mbetje e një teatri ose të një ndërtese publike këtu apo të një grumbulli kolonash mermeri atje. Këto rënoja na kujtojnë njerëzit që dikur kanë jetuar në to. Mendoj për disa nga ato ndërtesa madhështore, rënojat që kam parë, të cilat fillimisht ishin struktura të mëdha. Sa shumë duhet u kenë shërbyer njerëzve në kohët e tyre. Por tani ato që ndrojnë në rënoja, thjesht forma të zbrasta. Ndonjëherë kështu është edhe në jetë. Shumë shpesh është kështu. Ndërsa kryejmë aktivitetet tona, ato janë vetëm forma të zbrasta. Shpesh marr letra nga dikush që thotë se kishat në zonat time janë të korruptuara. Në zemrën time di se në shumë raste feja është thjesht një formë e zbrazët. Te letra e Galatasve kapitulli 4 vargjet 8 deri në 14 gjejmë se si apostulli Paul u përball me këto probleme të formave të zbrasta. Le të lexojmë së bashku. Por atëherë, duke mos njohur Perëndin, u shërbyet atyre që prej natyre nuk janë Perëndi. Kurse tani, mbasi njohët Perëndin, më mirë të themi se u njohët për Perëndis, vallë si ktheheni përsëri te elementet e dobët dhe të varfër, tek të cilët doni përsëri të nënshtroheni, sepse ju i kërmdoni me kujdes disa ditë, muaj, stinë dhe vite. Kam frikë se mos jam munduar më kot për ju. O vëllezër, bëuni si unë, sepse dhe unë jam si ju. Ju lutem, o vëllezër, ju s'më keni bërë asnjë të keqe, dhe ju e dini se në të kaluarën unë ju predikova ungjillin me dobësi të mishit, dhe ju nuk më përbuzët as pak, dhe spatët neveri për provën që ishte në mishin tim, por më pranuat si ëngjëllin Perëndie, si Jezus Krishtin vetë. Me që besimtarët Galatas nuk po përfitonin nga pozitat e tyre në familjen e Perëndis, Pali t'ju desh i qortonte ata për disa çështje të veçanta të cilat duhet të na ndihmojnë edhe ne. Sjellja e tyre e pasigurt kërkonte qortim nga apostulli Pal. Më parë ata kishin adhuruar Perëndin të sajuar nga vetë njerëzit, që në të vërtetë nuk kishin fare Perëndi. Ato Perëndi të sajuara kishin forma dhe përmasa të ndryshme. Unë kam parë disa prej tyre nga qytetërimet e lashta, gjysmë kafshë dhe gjysmë njeri. Nuk janë as të këndshme për t'u parë. Megjithatë, në ato kohë të lashta njerëzit adhuronin objekte të tilla. Pali ju kujton Galatasve se kishte një kohë kur ato adhuronin atë që nga natyra nuk kishte as pak Perëndi. Por tani ata kishin ardhur ta njihnin Perëndin e vërtet. Perëndia i vërtet ishte zbuluar. Ata kishin ardhur të njihnin atë dhe të njiheshin prej tij. Por problemi tyre ishte se po ktheheshin prapa tek gjërat që kishin braktisur. Po ktheheshin prap tek ajo që Pali i quan elementet e dobë dhe të varfër të mënyrës së tyre të mëparshme të jetesës. Kjo lloj paqëndrueshmërie nuk mund të sjellë paqe apo harmoni. Nuk u asolli atyre atëherë dhe nuk mund t'u asjellë askujt sot. E shikon, çështja është kjo. Sa po ta njohësh vërtet Perëndin e vërtet, duhet të ndjekësh atë që ai ka zbuluar, atë që ai ka thënë, dhe të ecësh në atë të vërtetë. Ky është problemi me këta të krishterë Galatas. Prandaj apostulli Paul u deshti qortonte për sjelljen e tyre të luhatshme. Kalendari i tyre i panevojshëm gjithashtu kërkonte qortim. Apostulli tha: "Ju kremtoni ditë, muaj, stinë dhe vite." Veprimet e tyre fetare ishin të lidhura me disa kremtime që në të vërtetë nuk ishin vlerë shpirtërore. Tani disa ditë, muaj apo vite mund të kenë për ne një vlerë për kujtimore të veçantë. Ditët, muajt, kohët dhe vitet mund të marrin domethënie. Është e rëndësishme për ne të kujtojmë cilat janë ato ditë për kujtimore dhe si duhen kremtuar. Por e shikon, Pali po i qortonte ata sepse kalendari i tyre i panevojshëm kishte zvendësuar fokusin e besimit të tyre në Jezus Krishtin. Sa herë që kjo ndodh, është e drejtë që ndonjë krishter të thotë ashtu si apostulli: "Kam frikë për ju, se mos jam munduar për ju më kot." Është e rëndësishme t'i vendosim gjërat e domosdoshme në qendër të besimit tonë dhe t'i lëmë gjërat e panevojshme me një anë.
Ata kishin prirjen të lejonin që format të zvendësonin të vërtetën themelore. Pali kishte shqetësim të veçantë për ta. Ai kishte frikë për ta, sepse ndjente se mund ta kishin kaluar kohën atje pa dobi më kot. Kur kalendari i panevojshëm të cilën galatasit po e ndiqnin, kishte rënë në të kaluarën e tyre. Pali po e nxiste të shihnin se mbi përtej dhe mbi gjithë këto kalendar ditësh, muajsh, kohësh dhe vitesh, qëndronte Jezus Krishti. Ai ishte ai që duhet të merrte gjithë vëmendjen e tyre. Mund ta shohësh shumë shpejt, po të reflektosh mbi këtë. Nëse Jezus Krishti është qendra, atëherë këto gjëra të tjera nuk janë të rëndësishme. Sfida jo egoiste e Palit është ana pozitive atyre qortimeve të nevojshme. Ai tha: "Më ndiqni mua, bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si ju. Nuk ka aq shumë dallim mes nesh. Ju jeni larguar prej meje, por nuk më keni dëmtuar as pak." Këtu shohim sfidën jo egoiste të Palit. Ai ju kërkoi të kujtonin se ai erdhi tek ata dhe ua predikoi ungjillin herën e parë. Ai kishte një problem të vërtetë në mishin e tij. Ai e quan një dobësi të mishit dhe megjithatë ua predikoi ungjillin në atë gjendje dhe ata nuk e përbuzën. Përkundrazi, e pranuan madje si një engjël të Perëndisë, si vetë Jezus Krishtin. Tani, pse atëherë po e shtynin me njan? Ja ku ishte një njeri i Perëndisë që po përpiqej t'i ndihmonte njerëzit e Perëndisë. Dhe nga fjalet e tij këtu, duket se ata nuk po e pranonin më mirë. Prandaj, ai u dha këtë sfidë jo egoiste. Mos u largoni prej meje, nuk më keni dëmtuar as pak. Bëhuni si unë, sepse edhe unë jam si ju. Mund të më pranoni dhe të ndajmë së bashku. Një mungesë egoizmi e tillë duhet patjetër të nxisë një veprim. Format e zbrasta janë të pafryshme, absolutisht të pafryshme, derisa të mbushen ose të zvendësohen me të vërtetë. Edhe sot ka nga ata që duhet të qortohen për sjelljen e tyre të pasigurt, kalendarin e tyre të panevojshëm. Ata duhet të kërkojnë të përgjigjen sfidës jo egoiste të Palit. Tani, tha ai, bëhuni si unë. Mos u përfshini në ato gjëra, duke u kthyer te elementet e varfra nga të cilat jeni çliruar. Por më pranoni dhe ndiqni atë që ju ka mësuar. E pra miku im, ky është këshillimi shumë i mirë për ne sot. Dua të sfidoj që ta gjesh në Bibel përgjigjen për nevojën tënde. Dorsta këtu, pikërisht këtu në pasazhin ton të sotëm, mund ta gjesh atë ndihmë nga apostulli Pal. E vërteta është më e rëndësishmja. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30. Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga doktor Jay Otis Jader. Sot do të flasim për rrezik shpirtëror, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Jeta fizike ka rreziqet e saj. Mund të ketë sëmundje, mund të ketë aksidente, mund të ketë stuhi. Të gjithë i njohim disa nga këto rreziqe. Me që jemi të vdekshëm, jemi subjekt i vdekjes. Nuk mund të jetojmë gjithmonë në këtë trup të vdekshëm. Rreth rrotull nesh kemi prova për këtë. Njerëzit vdesin. Një ditë do të vdesim edhe ne, përveç nëse Zoti vjen dhe na merr. Jeta fizike ka rreziqet e saj dhe jeta jonë shpirtërore ka rreziqet e veta. Ndonjëherë këto ndorthure, ka armiq në jetën shpirtërore, demonët që veprojnë përmes njerëzve dhe ndikim të botës. Pastaj sigurisht dëshirat tona miqësore janë ndonjëherë armiq në jetën tonë shpirtërore. Tani duhet të njohim rreziqet që të mund të shmangim ato. Për të fituar më shumë kuptim mbi rreziqet shpirtërore, le të përballim të vërtetën te Galatasit kapitulli 4 vargje 15 deri 20. Le të lexojmë së bashku. Cili ishte pra gëzimi juaj? Sepse unë dëshmoj për ju, se po të qenë mundur, ju do të nxirrnit edhe sytë tuaj dhe do të më jepnit mua. A thua u bërë armiku juaj duke u thënë të vërtetën? Ata tregohen të zelshëm da jush, por jo për qëllimet të ndershme. Madje ata duan të ju shkëputin që të jeni të zelshëm da i tyre. Mirë është të jeni gjithë një të zelshëm për të mirën, edhe jo vetëm kur ndodhemi disë jush. Djemë të mi, që unë i lindë për sëri, deri sa të formohet Krishti në ju, do të doja ta shti të isha mi disë jush dhe të ndryshoja tingullin e zëritim. Sepse jam ndërdyshas ndaj jush. Nga këshillat e Palit, duhet të jemi të gatshëm ndaj rrezikut shpirtëror duke marrë parasysh disa konsiderata të veçanta. Merrni parasysh zbehjen e mundshme të gëzimit të parë. Si një tregues të rrezikut shpirtëror, në një hyrje të mrekullueshme, Pali tregon se si erdhi në zonën e tyre dhe u predikoi Ungjillin, dhe si ata e pranuan lajmin e mirë dhe u gëzuan për atë që ai u solli. Por më pas përvoja e tyre duke se u zbe, nuk e mbajti gjallë. A i tha, ku është gëzimi juaj? Është e nevojshme miku im i dashur, të mbash gjallë atë që ndodhë kur Jezus Krishti erdi në jetën tënde. Sigurisht, nëse nuk e ke përjetuar kur vërtet Jezus Krishtin, atëherë kjo duhet të jetë një hyrje shumë e rëndësishme. Pali jo a kujton këtyre Galatasve se kur a i erdi mes tyre, ata ishin aq të përkushtuar sa që, po të ishte e mundur, do të kishin nxjerr sytë e tyre dhe do t'ja kishin dhënë atij. Këta Galatas ishin kaq të përkushtuar, gëzoheshin aq shumë për domethënien që Ungjilli kishte për ta, saqë do të kishin bërë edhe transplant sysh, po do kishin mundur. Dhe pastaj ai tha: "Tani jam bërë armiku juaj. E vërtet armiku im duhet të shëroj, jo të ndaj." Kur Jezusi po i jepte mesazhin e tij Gjon Apostullit në ishullin e Patmosit, ai foli për kishën e Efes dhe tha: "E ke lënë dashurinë tënde të parë." Ata e kishin humbur realitetin e dashurisë së tij shpëtuese. Ai tha se nëse nuk pendoheshin, ai do ta hiqte shandanin e tyre nga vendi i vet. O miku im, është e rëndësishme të jesh shumë i kujdesshëm që të mos mposhtesh duke lejuar që ai gëzimi i parë të humbas dhe të zbehet. Merrni parasysh qëllimin e veçantë të ndërhyrësve kurështar. Si një tregues të rrezikut shpirtëror, këta të krishterë Galatas kishin një zel të gabuar që çojnë në përçarje. Pali tha se ata po përpiqeshin të fustin një ngatërres mes ti dhe tyre. Këta ndërhyrës do të përjashtonin atë nga mesi tyre që Galatasi të vraponin pas tyre. Apostulli thot, unë ju them të vërtetën dhe ju më konsideroni armik. Por është një gjë e mirë që të jesh gjithmoni zelshëm për gjëra të mira, tha ai. Por sigurohu që vendi ku qëndron është një vend i mbrojtur. Mendo për këta ndërhyrës kurështar që hynë në mes tyre dhe, me një zel të gabuar, filluan të fustin darjen. Apostulli tha se është e rëndësishme që ata të arrit drejtojnë qëllimin e tyre, të mbaheshin fort pas asaj që është e drejtë të bëni të njëjtën gjë gjithmonë, jo vetëm kur ai ishte me ta, por edhe kur ai ishte larg tyre. Tregoni zel për t'u kapur pas asaj që është e vërtet dhe e drejt. Përsëri, shqetësimi i apostullit Paul për kishën e Efes i shprehur tek veprat kapitulli 20 vargje 29 dhe 30,
u drejtohet udhëheqësve, pleqësve në Efes. Në fakt, unë e di se pas largimit tim do të hynë midis jush uqër garbiqar, që nuk do ta kursejnë tufën, edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura për të tërhequr pas vetes dishepujt. Po, pikërisht, rrini vigjilent. Merrni parasysh qëllimin e veçantë të këtyre ndërhyrësve kurioztar dhe mos u ndikoni prej tyre në drejtimin e gabuar. Ky është një armik shpirtëror. Merrni parasysh dëshirën e qëllimshme të një vëllai të dashur në përballjen me rrezikun shpirtëror. Apostulli Paul paraqet para kishës së Galatasve si një vëlla shumë i dashur. Ai tha diçka të tillë: "Jam me ju djemtë mi, si një nën. Kam një mall amnor për ju, që Jezu Krishti të formohet në ju. Vuaj sërish dhimbjen e lindjes derisa kjo të përmbushet në ju. Që Jezu Krishti të jetë në qendër të besimit tënd dhe timin, është çështja më e rëndësishme që mund të marrim parasysh. Sigurisht kjo është elbësore dhe apostulli e përshkruan këtë përmes dhimbjes së lindjes së një nëne. Kjo është dëshira e tij e thellë. Ai kishte një shqetësim vëllazëror për ta. Ai tha: "Do të doja të isha tani me ju, që të ndryshoja tonin e zërit tim. Dua të jem në gjendje të ndihmoj. Kjo është mënyra si jam edhe unë. Jam këtu si vëllai juaj i dashur dhe do doja të ndihmoja. Besoj se Perëndia mund të më përdor për t'ju folur." Ka rreziqe shpirtërore në jetën e krishterë. E di se po flas gjuhën tuaj, nëse jeni besimtar. Ka rreziqe të caktuara shpirtërore. Duke u kushtuar vëmendje këtyre gjërave, ne mund t'i shmangim ato. Vëzhgoni me kujdes humbjen e gëzimit në jetën dhe përvojën tuaj të krishter. Vëzhgoni me kujdes planin e atyre ndërhyrësve që po përpiqen të fusin ndarje mes jush dhe Zotit dhe popullit të tij. Pastaj mendoni me seriozitet për dëshirën e një vëllai të dashur që dëshiron t'ju ndihmoj ta bëni Krishtin real në jetën tuaj. Po ju drejtohem veçanërisht juve, miku im, ju që jeni besimtar. Jetojeni besimin tuaj haptas. Mos e mbaj të fshehur. Tregoje hapur dhe bëje të ditur fqinjive, miqve dhe familjes suaj se Jezus Krishti ka kuptim për ju në jetën e përditshme. Dhe me këto fjalë po e mbyll mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Dhe deri atëherë, Zoti ju bekoft.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Shalom dhe mirë se erdhët në Vjafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Juftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndë të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.

Burlesin e Beslidhjes së Re. Javën e kaluar, Elam në pjesën kurmesia zgjodhi 4 prej 12 dishepujve të tij. Dhe tani do të shohim se si puna e tij bëhet më e qartë për ne. Se çfarë dëshiron ai të arrijë, çfarë dëshiron të mësoj dhe çfarë dëshiron të sjellë në jetën e secilit prej nesh. Prandaj le të fillojmë. Marku kapitulli 1. Vargu 21. Tani kjo është hera e parë në shkrim që shohim të përmendet qyteti ku ishte qendra e shërbesës së tij. Vargu 21. Dhe hyn në, këtu shkruhet Kafarnahum, të cilin ndoshta e shohim më mirë me emrin Kapernaum. Por unë dëshiroj të theksoj pikërisht emrin në hebraisht të këtij qyteti. Pikë së pari janë dy fjalë në hebraisht. Në greqisht, këto fjalë thjesht transkriptohen në kuptimin më të përafërt, sepse duam të ruajmë të njëjtin shqiptim për shkak të rëndësisë që ka ky vend. Tani, Kafar është një fshat i vogël, ndërsa fjala Nahum lidhet me çfarë? Fjala Nahum lidhet me ngushëllimin, dhe kjo fjalë lidhet ngushtë me personin dhe veprën e Mesias. Po pse erdhen ata në këtë vend? E kemi përmendur edhe më herët në lidhje me profetin Isaia, tek Isaia kapitulli 8, vargu i fundit në Biblën në hebraisht, dhe në disa bibla është vargu i parë i kapitullit 9. Ku ne shohim një profeci që lidhet me zbulesën e Mesias. Dhe kjo zbulesë do të ndodhë pikërisht në rajonin e Galilesë, por më specifikisht përgjatë detit të Galilesë, midis dy pjesë toke të ndara. Njëra është trashëgimia e Neftalit dhe tjetra është trashëgimia e Zabulonit. Dhe pikërisht në këtë vendodhje ne dim diçka. Dim që njerëzit ndërtuan një qytet. Tani ata e ndërtuan qytetin atë vendodhje, në atë kohë, sepse e dinin, sipas profecisë së Danielit, që koha e Mesias po afrohej. Kështu ata e ndërtuan atë qytet në atë vend dhe i dhanë emrin Kafarnahum. Pse? Me qëllim që të theksonin diçka. Sepse fjala Nahum, siç ndava me ju, lidhet me Mesian, sepse është fjala ngushëllim. Zakonisht nëpër sinagoga, dhe kjo është e vërtet edhe tek Ungjit, edhe në librin e veprave të apostujve, ku shohim se ata hynë në sinagogë dhe kemi një lexim nga Tora dhe një nga profetët. Në shumicën e shabateve ekziston një lidhje mes këtyre dy leximeve. Pra, janë të lidhura në një farë mënyre. Në fakt, personi që lexon nga profetët zakonisht është ai që duhet të jap mësim dhe të zbuloj këtë lidhje. Dhe ne e dim që kjo është tradita e Mesias. Ai ishte zakonisht personi që përzgjidhej për ta bërë këtë. Në kalendarin hebraik janë 7 javë të cilat janë unike. Gjatë këtyre 7 javëve, ne nuk lexojmë asnjë pjesë profetike që lidhet me pjesën e Toras, pra të Shabat, por lexojmë 7 pasazhe gjatë atyre 7 javëve, të cilat lidhen që të gjitha me ngushëllimin. Në fakt, ne i quajmë ato 7 pasazhet e ngushëllimit. Dhe kjo fillon me Tishbav, e cila është dita me të cilën përkujtohet shkatërrimi i tempullit të parë dhe të dytë. Fjalë për fjalë do të thot dita e 9 e muajit Av. Dhe kjo lidhet me faktin që Perëndia, Ati, Av, i cili ishte ai që shkatroi tempullin e parë dhe të dytë, për shkak të mendimeve dhe veprimeve të popullit. Por pas asaj dite ne mendojmë për faktin që pas 7 javësh vjen Rosh Hashana, dita e trumbetave. Dhe në atë ditë ne mendojmë rreth asaj që Perëndia do të siguroj. Dhe çfarë shpresojmë neve të siguroj ai? Ngushëllim. Ngushëllim i cili shfaqet përfundimisht tek personi dhe vepra e Mesias. Prandaj, le të shohim përsëri vargun 21. Dhe hyn në Kafarnahum, pra Kapernaum, dhe me njëherë për Shabatin. Tani, nëse Biblia juaj thot të shtunën, kjo është e pasakt. Fjalë për fjalë thot për të shtunën, ose Shabatin. Dhe kjo tregon se Mesia dhe dishepujt e tij e kuptonin rëndësinë që kishte Shabati, që është një dhuratë nga Perëndia. Dhe ata e vinin në zbatim të vërtetën e Shabatit në jetën e tyre. Edhe njëherë vargu 21. Dhe hynë në Kapernaum, dhe me njëherë, për Shabatin, ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Tani, kur dëgjoni fjalën Shabat, çfarë ju vjen në mendje? Për shumë njerëz, ajo që vjen në mend është që kjo është thjesht një ditë për të adhuruar. Por kjo do të ishte plotësisht gabim. Sepse në judaizm, çdo ditë është një ditë për të adhuruar. Në sinagogë, ka shërbesa çdo ditë. Në fakt, 3 herë në ditë njerëzit mblidhen për të lutur. Prandaj, fjala që i afrohet më shumë Shabatit apo ditës së shtun është fjala në hebraisht menukha, që do të thot pushim. Por përsëri këtu, kjo fjalë pushim nuk do të thot thjesht të flini atë ditë apo të rini shtrirë. Por fjala menukha ka të bëjë me restaurimin ose me një ripozicionim. Për shembull, do të ndaj me ju një histori të shkurtër.

personale nga jeta ime. Unë kisha një makinë dhe ajo gjithmonë më prishe dhe unë e kuptoja kur më prishe sepse dëgjoja gjithmonë që kërciste. Dhe këto kërcitje më tregonin mua që diçka nuk ishte në vendin e duhur. Dhe kur ato gjëra u vendosën në vendin e duhur, çfarë ndodhi? Ishte qetësi. Me nuk ha. Dhe ky është edhe qëllimi i Shabatit, që të na ripozicionoj, të na ripërtëri përsëri në kuptimin e duhur të personit dhe veprës së Zotit dhe shpëtimtarit ton, në mënyrë që ne të kryejm veprën e tij, sepse shkrimi thotë që jemi trupi i Mesias. Pra ata hynë në sinagogë dhe ai dha mësim. Vargu 22. Tani mësimi në sinagogë vazhdonte çdo Shabat, por ky Shabat ishte ndryshe. Ata kishin ardhur në Kafarnahum me shumë gjasa për herë të parë. Mesia ne kishte sill aty Andrea dhe Simoni, që jetonin aty. Ata erdhën te kjo sinagogë dhe vargu 22 na thot: "Dhe njerëzit habiteshin ose mahniteshin." Dhe fjala që vijon është fjalë greke, epi, që do të thot mbi, që do të thot se baza për faktin që ata u habitën ishte ajo që pason. Pra, mësimdhënia e tij. Siç thash, ata dëgjonin mësime çdo Shabat, por jo këtë lloj mësimdhënieje, sepse lexojmë që ai mësonte si një që ka autoritet. Tani, fjala biblike eksusia në greqisht do të thot autoritet, por gjithashtu edhe pushtet. Dhe çfarë na referohet neve këtu është se ai ishte i lidhur në mënyrë të qenësishme me këtë fjalë. Ai ishte dhënësi i asaj fjale dhe kishte pushtetin për ta kryer ose për ta përmbushur. Tani ata kishin dëgjuar mësime, por nuk kishin dëgjuar mësime me autoritet sepse ai nuk mësonte si. Le të shohim fundin e vargut 22, si skribët. Tani, shumica e njerëzve mendojnë që skribët janë individët që kopjuan tekstet e shenjta. Kjo është diçka që skribët bëjnë, por kjo nuk është ajo që ky term do të thotë këtu. Skribët në Beslidhjen e Re janë ata individ që nxirrnin ligjet për kopjimin e shkrimit. Ata mandatonin që disa fjalë të shkruheshin më të vogla ose më të mëdha, që gërma të shkruheshin në një mënyrë të saktuar, që të kishte hapësirë midis fjalëve ose gërmave. Disa shkronja do të kishin atë që ne e quajmë sot pothuajse si kaligrafi. Dhe të gjitha këto nuanca, të gjitha këto ndryshime e kujtonin personin që i lexonte se ekzistonte edhe një interpretim që vinte bashkë me të. Pra, thelbi këtu është që këta skrib thjesht interpretonin shkrimin. Ata i tregonin popullit atë që ata mendonin. Por kjo nuk ishte ajo që bënte Mesia. Ai dha mësime pushtet. A i zbuloj të vërtetën si një që e ka përjetuar të vërtetën, sepse a i ishte dhënësi të vërtetës. Vargu 23. Dhe në sinagogën e tyre, ishte një njeri i pushtuar nga një frymë e ndyrë. Dhe vini re marrëdhënien, me njëherë sa po dëgjoj mësimin e Mesias, çfarë ndodhi? A i filloj të bërtas. Në të vërtet, ishte fryma që po bërtiste për mes ti dhe fryma tha. Pra, kjo fryma e ndyrë, ose me fjalë të tjera, demoni, po thoshte, fjalë për fjalë, çfarë me ne në ty? Që do të thot, kjo është një idiom në greqisht, ç'lidhje kemi ne me ty? Tani, ekzistojnë disa interpretime të ndryshme në lidhje me këtë idiom. Por ajo që unë dua të nënvizoj është se ata e kuptuan. Dhe do të shohim këtë pas pak. Demonët e dinin se kush ishte ai, por ata u shtangën që ai ishte aty kaq herët, sepse ata e lidhnin me Shiakun, pra Mesian, thjesht me themelimin e mbretërisë në fund të epokës. Dhe ata e dinin se fundi i epokës nuk ishte afër. Por ne duhet të kuptojmë, dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme. Dhe do të bëhet akoma edhe më e rëndësishme ndërsa vazhdojmë studimin tonë në librin e Markut, që edhe njerëzit nuk e kuptonin se pse kishte ardhur Mesia. Tani patjetër, ata po e prisnin Mesian, por ata donin atë luftëtarin, mbretin, atë sundimtarin që do të mposhte armiqtë e tyre. Dhe kur bëhej fjalë për armiqtë e tyre, ata kishin parasysh armiqt fizik në vend të forcave frymore që shtypnin qenjet njerëzore, të cilët kryen gjëra që janë në konflikt me karakterin e Perëndis. Shikoni këtu, Mesia erdhi për të kryer veprën e parë për para se të vendoste mbretërinë. Ai erdhi të kryente veprën e shpengimit. Dhe dëgjoni me vëmendje. Ekziston një marrëdhënie e qenësishme mes shpengimit dhe pushtetit. Le të kthehemi përsëri tek pasazhi ynë, vargu 24, dhe demoni foli. Çka midis nesh dhe teje? Dhe vini re këtu se si i drejtohen ata Mesias. Jeshua Hanocari, ose në Shqip, o Jezus Nazarenas. Problemi është që shumë njerëz e dëgjojnë këtë dhe e keqkuptojnë nën kuptimin e kësaj fjale, Nazarenas. Ata e lidhin këtë fjalë me ritin biblik që është në librin e numrave, e cila flet për betimin e Naziratit.
por kjo nuk është sakt. Fjala e përdorur tek Marku ka të bëjë me faktin se ai ishte nga qyteti Nazaretit. Ndërsa fjala e përdorur tek numrat është një fjalë në hebrejisht që do thotë dikush që e ruan veten, që i thotë jo gjërave që nuk janë në fjalën e Perëndis. Kjo ishte një referencë që ai ishte ai që bindej, dhe ky është një dallim i rëndësishëm. Për shkak se njerëzit nuk arrin të kuptojnë gjuhën biblike, atëherë si rrjedhoi dalin njerëz që mendojnë se ai është një nazireat. Dhe kjo është një arsye se pse në shumë raste Mesia portretizohet me flokë të gjata. Ai nuk ishte flokë të gjata. Ai nuk ishte një nazireat, siç ishte Sansoni në Dhjetën e Vjetër. Ai ishte nga qyteti Nazaretit dhe Nazareti shpreh atë emër, shpreh bindjen ndaj gjërave të Perëndis. Vini re se çfarë thon tjetër. Ata e pyesin: "A erdhe të na shkatërrosh?" Ata e kuptojnë se përfundimisht ata do të shkatërrohen prej tij. Dhe së fundmi demoni thot: "Unë e di kush je, i shenjti Perëndis." Tani ky është një titull i rëndësishëm. I shenjti Perëndis, dhe arsyeja përse është i rëndësishëm është për shkak se na e qartëson çfarë i intereson Mesias dhe çfarë dëshiron ai të bëjë në jetën tuaj, që është të prodhoj shenjtëri. Unë kam dëshirë ta theksoj këtë sepse shumë shpesh njerëzit e mendojnë Mesian apo Perëndin si një babi që thjesht kujdeset për ta. Kam këtë nevojë, kam këtë problem, kam këtë dëshirë, kam këtë objektiv, dhe nëse lutem fort, nëse sillem si një fëmijë mirë, atëherë do të marr atë që dua. Kjo nuk është diçka që na mban. Kjo është idhujtari e cila është rënjosur në mëkat dhe tek dëshirat e mishit. Mesia po vjen që të na bëjë të shenjtë, të na bëjë si ati ynë qëllor. Por duhet të kuptoni edhe diçka tjetër. Nëse me të vërtet fokusohemi tek shenjtëria për të bërë si ai, atëherë kjo do të sjellë pushtet dhe fuqi në jetën tonë dhe një transformim të madh. Kohët e fundit po flisja me një individ i cili është emëruar nga një organizatë që të shërbente në një pozitë shumë të rëndësishme. Dhe një nga gjërat që duhet të bënte ishte që të kryente një vlerësim psikologjik. Dhe në fund të këtij vlerësimi, një nga kërkesat e tyre ishte që të lexonte 3 apo 4 libra. Dhe këta 3 apo 4 libra i treguan atij se pse kishte këto probleme dhe pse ishte bërë ky person që ishte dhe çfarë duhet të bënte ai për ta ndryshuar të gjithë këtë. E kështu me radhë. Ajo që unë dua të them është kjo: nëse ne fokusohemi për të ecur në një mënyrë të shenjtë, nëse besojmë në fuqinë e të shenjtit Perëndi, atëherë të gjitha këto tëmeta, të gjitha këto gjëra që mund të kenë ndodhur kur ishim fëmijë apo adoleshent, në vend që të fokusohemi tek ato gjëra dhe në vend që të përpiqemi të ndreqim vetë, le të fokusohemi më mirë në vullnetin e Perëndis, në fuqinë e Perëndis, në shenjtërinë e Perëndis dhe të besojmë se ai do të na ndihmojë dhe do të krijojë nga ne. Çfarë jemi ne? Shkrimi thotë se ne jemi vepra e Perëndis. Pra, ai do të krijojë në ne atë që ai dëshiron që ne të jemi. Vargu 25. Tani Mesia i tha demonit: "Mjaft." Vargu 25. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë: "Hesht dhe dil prej tij." Dhe ky demon, kjo fryma e ndyrë, pasi e përpëliti dhe si lëshoi një britmë të madhe, lexojmë që doli prej tij. Dhe njerëzit, na thuhet në vargu 27, dhe të gjithë u mahnitën aq shumë sa që pyesnin njëri tjetrin duke thënë: "Ç'është kjo? Çfarë doktrinë re që ka kjo? Ky i urdhëroka me autoritet edhe frymrat e ndyra dhe i binden." Tani kjo po që është diçka e fuqishme. Tani ata e dinin që kishte frymra të ndyra, por thjesht i injoronin ato. Dhe shpesh herë këtë bëjmë edhe ne. Ka gjëra në jetën time, ka gjëra në jetën tuaj të cilat nuk e kënaqin Perëndin. Nuk janë në lidhje me qëllimet e tij, me vullnetin e tij, me karakterin e tij, dhe ne thjesht i injorojmë ato. Por jo Mesia. Ai vjen dhe doktrina e tij nxjerr në pa ato gjëra që janë në konflikt me vullnetin e tij. Dhe qëllimi i tij është që t'i largojë. Dhe pikërisht kjo është ajo që ai bëri në këtë pasazh. Dhe për shkak të kësaj që ndodhi, shohim vargun 28. Dhe fama e tij u përhap më një herë në mbar krahinën përreth Galilesë. Pse është e rëndësishme kjo? Këtu, përsëri, Marku thekson vazhdimisht dhe përsëri krahinën e Galilesë, sepse ai e di që në aspektin biblik ky është vend ku Mesia fillon të shfaq veten e tij. Vargu 29. Menjëherë, pra, shërbesa e Shabatit ka mbaruar tashmë, dhe sapo dolën nga sinagoga, erdhën ku? Na thuhet që dolën dhe erdhën në shtëpinë e Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin. Por diçka nuk shkonte. Vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat. Fjalë për fjalë thuhet që ishte shtrirë për shkak të etheve. Tani, ajo që duhet të kuptojmë
është se Mesia dëshiron që të sjellë në jetën tonë një rend të perëndishëm. Dhe këtu përfshihet edhe shenjtëria. Tani, shenjtëria, kemi folur tashmë rreth marrëdhënies së pandar mes shenjtërisë dhe shenjtërimit. Dhe shenjtërimi shihet gjithmonë me diçka që veçohet me një anë për një qëllim të caktuar. Ai e shëroi tashmë një burrë që kishte një frymë të ndyrë, por duhet të shohim që aftësia e tij për të restauruar, për të sjellë shenjtëri, për të realizuar qëllimet e Perëndisë në jetën e dikujt, nuk është e kufizuar vetëm për frymrat e ndyra, por gjithashtu, siç e shohim këtu, edhe për sëmundje siç janë ethet. Le ta shohim përsëri, vargu 30. Por vjehra e Simonit ishte në shtrat me ethe, dhe ata, me njëherë, i folën për të. Vargu 31. Atëherë, ai u afrua, pra reagoi. Pa një nevojë dhe reagoi ndaj asaj nevoje. E kapi për dorë dhe çfarë ndodhi? E ngriti. Me njëherë ethet e lanë. Unë dëshiroj që ju të shihni këtu që gjërat nuk janë të shenjta, që janë mëkat. Ato duan t'ju mbajnë poshtë, ndërsa Mesia dëshiron t'ju kap dhe t'ju ngrej lartë. Dhe më lejoni të ndaj me ju se mënyra e vetme për t'u ngritur lartë është përmes ti. Nëse duam që të arrijmë pritshmëritë e Perëndisë, që të ecim sipas qëllimeve dhe planeve të ti. Dua ta mbyll këtë pjesë që flet për vjehrën e Pjetrit duke ju zbuluar një të vërtetë të rëndësishme në lidhje me pjesën e fundit të vargu 31. Dhe e di që do të më akuzojnë që jam një shovinist, por më lejoni të ndaj këtë me ju. Në aspektin biblik, Perëndia ka një rol për burrin që është i ndryshëm nga roli që ka për gruan. Gruaja u krijua për të qenë një ndihmë. Shohim një rol nështrues ndaj burrit, dhe pikrisht kjo është ajo që po theksohet në këtë pasazh. Rendi Perëndis, qëllimi Perëndis, shenjtëria e Perëndis. Prandaj, më njëherë, sapo shërohet, çfarë bën ajo? Le të shohim fundin e vargu 31. Dhe ajo nisi të shërbej. Të dashura gra, kjo është pikrisht ajo për të cilën jeni thirrur që të bëni para së gjithash, që të shërbeni bashkëshortit tuaj. A do të thotë kjo që të bëni gjithçka që thot ai? Jo. Do të thotë që ju i bindeni Perëndis dhe dëshira juaj është të bekoni bashkëshortin tuaj. Dhe duke i shërbyer kësaj thirrje, Perëndia do të bëjë gjëra të mrekullueshme në jetën tuaj, në jetën e bashkëshortit tuaj, për martesën tuaj dhe për familjen tuaj. Vargu 32. Dhe një nga gjërat që duhet të theksojmë gjithnjë është që fjala e Perëndis vjen tek ne bashkë me një kulturë. Dhe për fat të keq për shumicën prej nesh, kjo kulturë është e huaj. Por ne duhet të shohim këtë pasazh nga shkrimi që fillon me vargun 21 dhe tani përsëri në vargun 32, që kemi një theksim të ditës së Shabatit. Le të shohim vargun 32. Por në mbrëmje, tani, kjo fjala por është e rëndësishme, sepse nëse një lidhës tjetër në thelb e bashkon dhe tregon vazhdimësinë e asaj që u tha dhe asaj që po ndos tani, kjo fjalë dei në greqisht bën pikërisht të kundërtën. Pra, ne kemi folur deri tani për gjëra që ndodhin ditën e Shabatit, ndërsa tani po flasim për gjëra pas Shabatit, dhe Dhjata e Re dëshiron ta theksojë që Shabati është mbyllur. Vargu 32. Por pas Shabatit, pas perëndimit të diellit, pra dy herë këtu, Marku është shumë i shqetësuar që të na thotë se Shabati ka mbaruar. Kufizimet e Shabatit për të mos punuar janë hequr tashmë. Dhe çfarë ndodh? Ata i sjellin të gjithë ata që ishin të smur dhe të demonizuar. Dhe cili është rezultati? Vargu 33. Dhe gjithë qyteti ishte mbledhur te dera, që do të thotë te dera e shtëpisë së tij. Pra qyteti e kishte dëgjuar. Dhe çfarë ndodhi? Duhet të kuptoni diçka. Kafarnahumi është një fshat shumë i vogël për peshkatarësh. Mund të shkoni atje edhe sot dhe të shikoni pikërisht themelet e sinagogës ku Mesia dha mësim. Mund ta shikoni se si është rimodeluar, dhe kur them rimodeluar e kam fjalën për para 1600 vjetësh, gjatë periudhës bizantine, por mund të shihni të njëjtin vend. Mund të shikoni gërmadhat e fshatit. Dhe ajo që vlen për të theksuar këtu është që kjo që ishte një fshat i vogël, por çfarë? Kishte njerëz pafund që ishin të demonizuar. Dhe ata e dinin këtë sepse i sollën këta njerëz tek Mesia. Ata kishin një numër jashtëzakonisht të madh sëmundjesh në përpjestim me popullsinë, dhe kështu i sollën tek Mesia. Dhe çfarë bëri ai? Vargu 34. Ai shëroi shumë, që lëngonin nga sëmundje të ndryshme dhe dëboi shumë demon, që do të thotë se shëroi një numër të madh të atyre që ishin të sëmur dhe të demonizuar. Dhe ja se me çfarë dua ta mbyll sot. Vini re përgjigjen e tij. Dhe nuk i lejoi demonët të flisnin. Pse? Sepse ata e njihnin. Që do të thotë se e dinin që ai ishte Mesia. Tani edhe dy gjëra përpara se ta mbyll. E para është që ai e dinte se njerëzit kishin një kuptim të gabuar të veprës së Mesias. Dhe ai dëshironte ta ndante me ta dhe të mësonte atyre dy rolet e Mesias përpara se të shpallej se ai ishte Mesia. Na thuhet:
sepse demonët e njihnin, dhe arsyeja që po e studiojmë këtë në gjuhën greke këtu është për shkak se mësojmë një të vërtetë të rëndësishme. Fjala këtu njihnin, pra që demonët e njihnin, është në kohën e kryer të plot. Pse është e rëndësishme kjo? Sepse koha e kryer e plot shpreh një largësi. Pra, ata e njihnin, por nga larg. Thjesht e dinin se ai ishte Mesia, por nuk e kuptonin në të vërtetë se çfarë do të thoshte kjo për botën, çfarë do të thënie kishte për një individ. Dhe pyetja që ngrihet është, po ju, a e dini? Qëllimi i këtij studimi, duke kaluar në Ungjillin sipas Markut, varg pas vargu dhe fjalë pas fjale, është që ne të mund ta njohim atë në atë mënyrë që secili prej nesh duhet ta njohë. Jo në një mënyrë të largët, por përmes afrimitetit, duke njohur personin dhe veprën e Mesias në mënyrë intime në jetën tuaj, në jetën time. Dhe kur e bëjmë këtë, çfarë do të përjetojmë? Do të përjetojmë autoritetin e tij, fuqinë e tij në jetën tonë për të na ngritur lart nga ato gjëra që dëshirojnë të na mbajnë poshtë. Koha për sot ka mbaruar. Deri javën e ardhshme, vazhdoni të ngulmoni në Ungjillin e Markut.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
2: Populli i Izraelit qëndroi në kufijtë e tokës që Perëndia u kishte premtuar. Përpara se të nisëshin, dërguan atje një grup prej 12 vetësh. Ta burra shkuan për të parë se ç'bëhej në këtë vend. Të 12 burrat panë se toka ishte e mirë. Ata e dinin se Perëndia kishte premtuar t'u jepte atyre, dhe të 12 dëshironin të shkonin atje. Por pas 40 ditësh ky grup kishte dy mendime të ndryshme. Dy prej tyre than: "Le të ngjitemi më një herë dhe ta pushtojmë vendin, sepse këtë mund ta bëjmë me siguri." Ndërsa 10 të tjerë than: "Aty pam gjigan përballë të cilëve na dukej sikur ishim karkaleca, dhe kështu duhet të dukeshim atyre." I madh thoshte: "Besoj se asnjë prej fëmijëve të Perëndis nuk duhet ta shoh veten si karkalec. Unë dhe ti jemi shlyer me gjakun e çmuar të Krishtit. Unë besoj se duhet jesh i përulur, por kjo nuk do të thotë të tregosh mungesë respekti për atë që ka bërë Perëndia për ty. Ne jemi fëmijët e ti." 10 prej këtyre burrave raportuan: "Qytetet janë të mëdha dhe të fortifikuara deri në qiell. Miqtë mi, e dini pse menduan kështu?" I madh thoshte: "Sepse ishin karkaleca. Imagjino një karkalec që gjendet poshtë mureve të një qyteti. Ai ishte lart murin e fillon të hidhet pak nga pak. Nuk ndalon derisa të arrijë në qiell. Ky është perceptimi që ka një karkalec mbi një mur. Nuk është habi që janë trembur. Miqtë mi, si janë rrethana tuaja? A jeti ku përballur me qytete të ngurta? Si po i sheh këto mure? A mos të duken njësoj si i duken edhe karkalecit?" Perëndia shikon nga parajsa. Ai sheh të njëjtët gjigant dhe të njëjtët mure. Nga këndvështrimi i tij nuk duken aq të mëdha. Shpresojmë që Zoti të na ndihmojë të mbajmë mend. Asgjë nuk është e pamundur me Perëndin. Ne nuk jemi karkaleca, por fëmijët e Zotit. Perëndia është më i madh se gjithçka me cilën mund të përballemi.
1: Dëgjuat Fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Yoshiyuki Miyamoto i pëlqen shumë të skicojë dhe të krijojë veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shihte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi të bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pas se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
3: Në një intervistë për një revistë tajlandeze, ai u shpreh: "Si ndikojnë rrobat që veshim tek mënyra si ndihemi? Kur veshim ngjyra të ndezura, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim rroba që na rrin ngushtë me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet."
2: Rrobat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehtë, por gjithashtu rrobat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje rrobat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
3: Nëse dikush ju thot, dukeni bukur sot, çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë ngjyrosh, këmishë dhe kravatë? Ndoshta bluzën apo këpucet e preferuara? Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
2: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante. Të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniform. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
3: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gori Sarda Joshi. Ndër të tjera ajo tha: "Ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejtë për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë."
2: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
3: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
2: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike: "Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme. Simbolet dhe kuptimet e tyre për të cilat kemi rënë dakord kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhmë të afërt."
3: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim. Ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rehat në to, por tani rrobat e saj gjithashtu e ndimonin të ndiej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndiej edhe më e bukur.
2: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
3: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
2: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100.000 njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para, as dyqane për të blerë rroba. UNICHLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punoj bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
3: UNICHLO duroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmbë. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me vete nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
2: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
3: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

από τη ζώνη Radio Store.

0: ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Më lejoni t'ju pyes për diçka. A keni pasur ndonjëherë ndonjë çast të qetë, mbase në mes të një dite të ngarkuar ose kur jeni shtrirë për të fjetur dhe keni vrarë mendjen? Vetëm kaq është gjithçka? Mbase jeta duket e plot, por sërish e ndjejmë se diçka mungon. Mbase keni pasur ndonjë humbje apo ndryshim apo thjesht dhimbja e plakjes.

0: Jeremia do të na shpjegojë se Bibla ka shumë gjëra për t'na thënë për parajsën, nga sa mendon shumica prej nesh. Jo vetëm për vendin ku do të shkojmë, por edhe se kë do të takojmë dhe çfarë do të bëjmë. Dhe pse një pamje e qartë e parajsës e ndryshon mënyrën si e jetojmë jetën sot këtu. Duke pasur këtë parasysh, ju lutem le të mirëpresim pastorin, shkrimtarin, mësuesin dhe mikun tim shumë të shtrenjtë, Dr. David Jeremian.
1: Faleminderit.
0: Është shumë kënaqësi të jem sërish këtu në një nga vendet e mia më të preferuara në botë, në qytetin e New Yorkut. Ti ke kaluar shumë kohë në shërbesën tënde. Duke e vendosur përjetësinë në kontekst, duke na drejtuar secilin prej nesh drejt përjetësisë, pse mendon se sot parajsa duket një mesazh edhe më urgjent?
1: E po e di, të gjithë ne hedhim syt përreth dhe përpiqemi të gjejmë kuptim gjërave që përjetojmë çdo ditë. Dhe le të jemi të sinqertë, gjërat që po përjetojmë çdo ditë nuk janë edhe aq të bukura. Bibla thot se Perëndia e ka vendosur përjetësinë në zemrën tonë. Dhe kjo do thot se në zemrën tonë ekziston një hapësirë që funksionon vetëm nëse vendosim përjetësinë aty, dhe përjetësia është ajo për të cilën po flasim për parajsën. Prandaj, mund t'ju jap shumë shembuj që i kam lexuar përgjatë viteve të njerëzve që u janë ngjitur maleve të arritjeve të tyre, por kur kanë arritur në maj kanë thënë, "Kjo është e gjitha?"
0: Po.
1: Sepse ne nuk jemi i krijuar që të jemi plotësisht të kënaqur në këtë botë. Perëndia na krijoi për parajsën dhe derisa ajo të jetë pjesë e jetës sonë, kurrë nuk do të jemi në shtëpi.
0: Shumë njerëz ose janë të fiksuar pas mendimit të përjetësisë ose të tmerruar nga mendimi për përjetësinë. Pse mendon se njerëzit kanë frikë? Nga se kanë frikë?
1: E po, më lejoni t'ju them se nëse e njihni Jezusin si shpëtimtarin tuaj, nuk duhet keni frikë nga parajsa, ju mezi po e prisni atë.
0: Amen.
1: Nëse nuk e njihni atë, duhet keni frikë nga përjetësia, sepse alternativa e parajsës është një libër krejt tjetër dhe nuk do doni ta dëgjoni këtë histori sepse nuk është e mirë.
0: Një nga gjërat për të cilat flet në këtë projekt të ri që më duket kaq i bukur, është fakti se ndonjëherë e mendojmë parajsën si fundin e historisë, kurse ti thua, jo, është vetëm fillimi.
1: E po në fakt, nëse ju mendoni se kjo mund të krahasohet me parajsën, atëherë duhet t'i ktheheni shkollës, sepse kjo është thjesht një përgatitje e shkurtër për vendin ku do të jemi për jetë të jetëve, deri në fund të kohëve dhe fillimi i parajsës është fillimi i jetës, fillimi i jetuarit. Fillimi i gëzimit dhe i lumturisë dhe i të gjitha gjërave që dëshirojmë këtu. Dhe Bibla thot se kjo dëshirë është në zemrën tonë dhe nuk do të fillojmë ta përjetojmë këtë derisa të shkojmë në parajsë.
0: Pse është e rëndësishme që të dimë se parajsa nuk është vetëm një ngushëllim për vendin ku po shkojmë? Si mund na jap kjo energji edhe për jetën që duhet bëjmë sot?
1: E po e di, nëse e dimë se ku po shkojmë dhe e dimë se për ku jemi drejtuar, atëherë ky qëllim që kemi në zemër na jep energji.
0: Po.
1: Dhe kjo është e vërtet në jetë, por është e vërtet edhe kur bëhet fjalë për parajsën, kur e dim se çfarë ka përgatitur Perëndia për ata që e duan. Atë, kjo na bën që të jetojmë çdo ditë për ta nderuar atë dhe që të jemi përfaqësues të mirë të Tij. Dhe e dini qëllimi im gjithmonë ka qenë të shkoj në parajsë dhe të marr me vete sa më shumë njerëz që të mundem.
0: Amen. Edhe unë. Pra, në një farë mënyrë kjo është diçka me tre pjesë. Ti thua, ti mendon se parajsa është një vend, një person dhe një premtim. Pra le ta nisim me një vend.
1: Shila, ky informacion na vjen nga Gjoni 14:1-6, kur lexojmë: "Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, përndryshe do t'ju thosha. Un po shkoj t'ju përgatis
0: një vend
1: dhe kur shkoje t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam un, të jeni edhe ju." Pra, ky premtim fillon me faktin se parajsa është një vend i vërtet. Nuk është pjellë e imagjinatës son, nuk është një vend i bukur diku në tokën e Kurkundit. Është një vend i vërtet, sepse njerëz të vërtet do të shkojnë në këtë vend të vërtet. Dhe nëse do të shkojmë në një vend të vërtet si njerëz të vërtet, këto përputhen me njëra tjetrën. Dhe Jezusi tha, un po shkoj të përgatis jo një ëndër, por po shkoj të përgatis një vend për ju. Parajsa është një vend.
0: Po. Dhe parajsa është një person.
1: Po. Nëse doni që të shkoni në parajsë, duhet të shkoni përmes Jezusit. Gjoni 14 thot në fund të atij pasazhi, "Un jam udha e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje."
0: Pa dyshim. Dhe së fundmi ti thua se parajsa është një premtim. Çfarë do të thuash me këtë?
1: Është një premtim nga Perëndia se nëse ne e vendosim besimin tek Ai, Ai do të na çojë aty ku Ai po përgatit një vend për ne. Ai na e ka premtuar këtë. Nuk është se nëse do të kemi fat do të shkojmë aty. Jo, është një vend, është një person dhe plani është që ti besojmë Jezus Krishtit.
0: Një nga gjërat më të maniqme që të shkruan është historia e të pasurit dhe Lazarit. Çfarë na tregon kjo histori për atë që na ndodh ne kur vdes?

0: Tim.
1: E po është një pjesë e kësaj historie që nuk është shpesh e njohur, sepse shumicën e rasteve kur lexojmë diçka që është e vështirë për të kuptuar, jemi si ai njeriu te historia me Samaritanin, ne kalojmë nga ana tjetër dhe nuk e prekim atë. Por nuk mund ta lëmë më njan këtë, sepse Bibla në Dhjatën e Vjetër na mëson se kur njerëzit vdesin, shkojnë në një vend të ndërmjetëm. Nëse ishin besimtar, shkonin në parajs, nëse nuk ishin besimtar, shkonin në Hades. Dhe ky vend i ndërmjetëm mbetej ashtu siç ishte deri te ringjallja. Kur arrim te 2 Korintasve ku Pali shkoi në parajs, ai gjendet në qiellin e tretë dhe thotë se ishte në parajs. Dhe me qira fjala, kur Jezusi e fali hajdutin që ishte në kryq, ai nuk tha sot do të jesh me mua në qiell, por sot do të jesh me mua në parajs. Sepse ringjallja nuk ishte ndodhur ende dhe sapo do të ndodhte. Pra, tani parajsa është në qiell. Njerëzit që janë jo besimtarë sërish do të shkojnë në Hades dhe Biblia na thot se një ditë Hadesi do të shndrohet në ferr dhe në atë vend do të ketë ndëshkim për jetë të jetëve.
0: Për njerëzit që po na ndjekin dhe kanë humbur dikë që e donte Jezusin, cili është ngushëllimi që marrin kur mësojnë se parajsa është me Jezusin?
1: Kur humbasim dikë që vdes, ne përdorim disa shprehje të shkurtra për vendin ku shkojnë, themi ai ndroi jetë ose shkoj në qiell e të tjera si këto. Por ne të krishterët shkojmë të jemi me Jezusin. Kjo është ajo që ndodh. Në këtë libër kam shkruar një kapitull të tërë me titullin Me Jezusin, sepse Dhjata e Re është e mbushur me terma që tregojnë se do të jemi me Jezusin. Ajo që ndodh në parajsë dhe mundësia që do të kemi ne për t'i shërbyer Zotit, këto janë frazat kyçe në librin e zbulesës. Ne do t'i shërbejmë atij. Dhe aty do të bëjmë gjëra, dikush tha që ne do të mbarojmë projektet që nuk i mbaruam dot këtu sepse nuk kishim kohë.
0: Wow.
1: Dhe këtë do ta bëjmë shkëlqyer dhe me përsosmëri sepse nuk do të kemi asnjë pengesë. Ne do të punojmë çdo ditë dhe do të jetë gëzim i madh të shërbejmë dhe të adhurojmë Zotin.
0: E përfytyroni dot sa e lavdishme do të jetë? Ti flet për fronin e gjykimit të Krishtit dhe shumë njerëz mendojnë se është një vend dëshkimi, por ti thua jo, nuk është gjyq, por është kremtim.
1: Jo, Biblia thot se nëse jeni në Krishtin Jezus, nuk ka më dënim për ju, nuk ka më gjykim. Nëse jeni të krishterë, jeni të falur për mëkatet dhe kur nuk do të përballeni më me mëkatin. Por Biblia thot se kur të shkojmë në parajsë, ne do të japim llogari për jetën tonë. Ne do të shkojmë përpara atij që e quajnë froni i gjykimit ose froni i Krishtit. Dhe Biblia thot se ne do të gjykohemi në bazë të veprave tona si të krishterë, sa me ndershmëri dhe vendosmëri kemi shërbyer Jezus Krishtit. Dhe besoj se kjo shton pak frikë në zemrën tonë, sepse ndonjëherë unë vras mendjen dhe do të tregojmë sinqert me ju nëse e kam bërë gjithçka me motivimin e pastër për t'i shërbyer Zotit. A e bëni edhe ju këtë pyetje?
0: Po.
1: Por Zoti do të na ndihmojë të sqarojmë gjithçka dhe Biblia thot se ne do të qëndrojmë përpara tij dhe ai do të gjykojë secilin prej nesh sipas veprave tona dhe do të kualifikohemi për 5 kurora të ndryshme.
0: Wow.
1: Gjithsesi prej nesh do të jetë i kualifikuar për një nga këto kurora.
0: Si mund të shërbejmë me besnikëri dhe pastërti? Nuk mund të mendojmë unë do ta bëj këtë dhe do të marr një kuror në parajsë. Si ta mbajmë zemrën tonë të pastër?
1: E po nuk mendoj se çdo i krishter që kam takuar i shërben Jezus Krishtit që të marr një kuror. Ose siç e kam thënë në një vend në libër, pasi të kesh bërë diçka të madhe për Perëndin, thua, mos Perëndia më detyrohet shumë për këtë, më kuptoni? Edi nuk funksionon kështu.
0: Jo.
1: Ne dim që është aty, ne duam t'i shërbejmë Zotit, por i shërbejmë Zotit sepse duam atë. I shërbejmë atij sepse ne duam ta nderojmë atë.
0: Po.
1: Kurorat dhe gjykimi janë gjëra që janë aty dhe shërbejnë për të na shtuar motivimin.
0: Çfarë do të bëjmë me kurorat?
1: Bibla thotë se nuk do të vim vërdall në përparajs me kurora duke i krahasuar ato me njerëzit e tjerë. Kurora ime është kështu, e jotja është ashtu. Biblia thot se ne do t'i hedhim kurorat në këmbët e Jezusit në një akt adhurimi.
0: Amen. Bukur. Më pëlqen mënyra se shkruan për adhurimin në parajs, i cili nuk është diçka e qetë, por është gjumuese e lavdishme. Mënyra si e kuptojmë adhurimin në parajs, si ndikon te mënyra se si ne adhurojmë sot?
1: E po dini se çfarë, adhurimi është një temë vërtet e veçantë në Bibël, është një nga temat e mia të preferuara. Dhe në librin e zbulesës, në pikën më kulmore dhe më të lavdishme, do të ketë me mira njerëz të mbledhur së bashku. Dhe një nga gjërat e mia të preferuara për adhurimin parajsë është se do të kemi një rritje graduale të volumit. Ka 7 mënyra të ndryshme adhurimi. Sa herë që lexojmë, shohim lavdin, pastaj shohim lavdin dhe nderimin, pastaj shohim lavdin, nderimin dhe përlëvdimin, kemi lavdin, nderimin dhe përlëvdimin dhe deri në fund kemi 7. Duket sikur ne E ndjejm volumin, a keni qenë ndonjëherë në një shërbes ku kori këndon apo bashkësia e kishës? Pastaj ndrohet nota dhe kalohet në një notë më të lartë dhe volumi rritet dhe bëhet gjithnjë më i lartë. Kur shkojmë në parajsë, ne do të shohim kulmin e adhurimit që nuk e kemi parë kurrë më parë.
0: Sa më emocionon. Një prej pyetjeve me të cilat luftojnë njerëzit dhe që njerëzit kanë bërë është: a do të jemi si vetja jon në parajsë? A do të kemi personalitetin që kemi? A do të vazhdojmë shoqë të tregoj shaka pa krip?
1: E po, e dini, ne kemi prova shumë të forta që jo vetëm do të jemi vetvetja, por edhe do ta njohim njëri tjetrin. Dhe Jezusi padyshim që u njoh nga dishepujt e tij kur ai erdhi, ai ishte i njëjti Jezus të cilin ata e kishin njohur. Ai shkoi në kryq, ai u varros, ai erdhi pas ringjalljes dhe dishepujt e njohën atë. Ata u përpoqën që ta përqafonin, ai kishte një trup të prekshëm. Ata hëngrën me të. Kjo i sjell shumë gëzim shumicës së njerëzve që ne do të mund të ushqehemi në parajsë. Do të jemi të njohshëm dhe ne do të jemi vetvetja jonë më e mirë.
0: Po. Po. Bukur. Po në lidhje me martesat në parajsë?
1: Jezus i tha ju bëni gabim sepse nuk e kuptoni as shkrimin as pushtetin e Perëndisë. Në ringjallje pra as martohen as martojnë, por ata do të jenë në qiell si engjëj të Perëndisë. A dini ndonjë gjë më të qartë se sa kjo? Dhe ndonjëherë njerëzit thonë, po nëse nuk do të martohem, nuk duaj që të shkoj në parajsë. E po, kjo është, duhet të jeni pak më të gjerë në mendimet tuaja sepse Bibla na thot diçka që është mbase një nga gjërat më të vështira për ta shpjeguar, pavarësisht se sa mund të përpiqemi. Që madhështia e Perëndisë është plot fuqishëm dhe marrëdhënia që ai do të ketë me ne do të jetë për te çdo gjëje që mund të përfitojmë, saqë marrëdhënia që kemi në martesë do duket gati si asgjë. Nesërish do të kemi marrëdhënie të mrekullueshme me familjen dhe të dashurit tanë dhe me bashkëshortet, në një lloj mënyre që do të jemi disi njësoj, por krahasuar me marrëdhënien që kemi me Jezusin dhe Perëndinë plot fuqishëm do të jenë thjesht grimca.
0: Ti flet për faktin që Perëndia nuk do ta braktisë krijimin e tij. Gjithçka do të ripërtërihet dhe restaurohet. Çfarë na tregon kjo për qiellin e ri dhe tokën e re?
1: E po, kur lexojmë këto pasazhe, si për shembull ai te Pietri, ku na thuhet se toka do të digjet dhe të gjithë ne do të vrasin mendjen nëse Perëndia do ta djegë të gjithë tokën dhe ajo do të zhduket. Por nëse studiojmë me kujdes, ajo që do të zbulojmë është se këto fjalë kanë një kuptim tjetër, nuk do të shkatërrohet, por do të rinovohet. Perëndia do ta rinovojë tokën, por ai do të djegë të gjithë mbeturinat, gjërat që nuk e kanë vendin këtu, nuk do ta shkatërrojë atë. Kur e krijoi tokën, Perëndia tha se ishte e mirë. Ai bëri një tokë të mirë, por ne e shkatruam, duke filluar nga Adami. Ai do të vijë dhe do ta ripërtëri, do ta rinovojë dhe pastaj Jeruzalemi i ri do të ulet në këtë qiell të ri dhe tokë të re dhe do të zërë vend parajsa.
0: Ti shkruan dhe flet për engjëjt në qiell. Po vras mendjen se çfarë lloj marrëdhënie do të kemi ne me engjëjt në qiell.
1: E dini, engjëjt dhe njerëzit janë të ndryshëm. Ne do të kemi marrëdhënie me ta, ne do të jemi në parajsë përgjithmonë me ta. Ata janë një nga grupet e banorëve që do të gjejmë në parajsë, së bashku me shenjtorët e dhjatës vjetër dhe shenjtorët e dhjatës së re. Por ne do të jemi një shkallë mbi ta, sepse keni dëgjuar atë këngën e vjetër, ai njohën ndonjëherë engjëjt gëzimin që më solli shpëtimi im. Ata janë parajsë, ata janë shenjt. Por kur nuk do ta njohin gëzimin që sjell ardhja te Krishti, siç e njohim ne? Ne do të jemi më mirë se engjëjt në këtë aspekt.
0: Wow. Kjo është e bukur. Ti flet, por edhe shkruan për ato që do të mungojnë në parajsë, kaosin, mallkimet, madje edhe kishat. Pse ky është një premtim kaq i fuqishëm?
1: E po, sepse parajsa është absolutisht autentike. Nuk ka asgjë rreme, asgjë të tillë në parajsë. E di njerëzit thonë po, kështu duhet jenë edhe kishat tona, por të gjithë e dim që kjo nuk është e vërtetë. Ne kemi situata në kishat tona kur mendojmë si mund të shkojë në kishë ai edhe ta bëj këtë ose si mund të shkojë në kishë edhe ti ashtu. Në parajsë kjo nuk do të jetë e vërtetë. Në parajsë motivet do të jenë plotësisht të përsosura. Njerëzit do t'i bëjnë gjërat për arsye të drejta. Ata nuk do të kenë pritshmëri për sa i përket vetes së tyre. Do të jetë një botë, të cilin mundemi vetëm ta imagjinojmë, por gjithsesi një botë që na përshkruhet në mënyrë të përsosur në shkrim.
0: Një nga gjërat për të cilat shkruan që sapo e kam zbuluar ishte shumë e freskët është gostia e dasmës së qengjit. Të gjithë kemi qenë nëpër dasma, disa të mira, disa jo dhe aq. Na fol pak për gostinë e dasmës së qengjit.
1: E po, Bibla tregon se kjo është një nga ato ngjarjet që do të ndodhin në parajsë. Dhe ne dim se kush është nusja, e dim se kush është dhëndri. Dhe do të ketë kremtime në parajsë. Nëse mendoni se keni marrë pjesë në dasma të bukura, nuk keni parë asgjë sepse kjo do të jetë diçka tjetër. Do të jetë po aq e pabesueshme sa edhe shpëtimi ynë dhe marrëdhënia jonë me Jezusin.
0: Ti thua se pjesa kryesore e qiellit nuk është parajsa. As parajsa dhe as Jeruzalemi i ri, sa do të mrekullohesh me të jenë ato vende. Kryesori aty do të jetë Zoti ynë, Jezus Krisht.
1: Vërtet.
0: Mund të na tregosh më shumë se çfarë do të thotë kjo?
1: Ne e njohim atë vetëm për atë që ai ka bërë për ne. Dhe kur ndalojmë edhe e kuptojmë këtë, duhet të them çfarë do të ishte jeta ime pa Jezus Krishtin?
0: Oh.
1: Bëjeni vetes këtë pyetje. Parajsa do të jetë kremtimi i shpëtimtarit ton. Dhe ai do të jetë. Kuptoni që unë nuk e di si funksionon kjo, si ai mund të jetë pranë të gjithëve ne, sepse jemi shumë. Dhe kjo është një nga gjërat e pakuptueshme të qiellit, por është e vërtetë. Bibla na e thot këtë. Ne do ta njohim Jezusin ashtu siç njihemi ne. Dhe Bibla thot diçka edhe më të mirë, ne do të jemi si ai, sepse ne do ta shohim atë ashtu siç ai është. Duhet të them, çfarë gjëje i jashtëzakonshme që do të jetë? Po.
0: Po. Si do të dukemi në parajs? Për shembull, çfarë moshe do të kemi? A mund të zgjedhim ne, unë do të preferoja 32. A do të mund ta zgjedhim ne moshën?
1: Çfarë libri ke lexuar kështu, Shila? Edi, kjo është një pyetje e rëndësishme sepse ka shumë diskutime për këtë. Disa njerëz mendojnë se ne do të jemi 33 vjeç sepse kaq ishte edhe Jezusi kur ai ishte në këtë tokë. Por kjo nuk do të thotë se parajsa do të popullohet nga njerëz vetëm 33 vjeç. Më kuptoni? Do të ketë klasifikime moshash, do të ketë edhe të rinj edhe pleq. Dhe unë nuk i di përgjigjet për disa nga këto pyetje, prandaj do të ishte mirë që të mos t'i jepja një përgjigje që nuk e kam. Ajo që di unë është se Perëndia ka gjithçka në kontroll dhe ai e di se çfarë po bën. Kur të shkojmë aty, do ta kuptojmë edhe ne.
0: Jam duke menduar për ata që kanë humbur fëmijët para se të lindin, mbase nga ndonjë dështim ose madje edhe nga aborti. Dhe a do të jenë foshnjë këta në parajsë? E di që është një pyetje pa drejt, por ti je doktor Jeremia.
1: E po, më lejoni që t'ju them. Se kryesore është se do t'jen në parajs.
0: Po.
1: E di këtë, kam qenë në disa funerale. Funerali i parë që kam pasur si pastor isha ndihmës pastor në Haddon Heights në New Jersey. Dhe pastori kryesor u largua dhe më la mua si drejtues, që ishte pak marrëzi sepse unë nuk e dija se çfarë po bëja. Pak kohë pasi u largua, njërit prej çifteve të kishës i vdiq foshnja që në atë kohë ishte shumë e zakonshme. Jo kaj shumë sot, por në atë kohë kjo ndodhte shpesh. Më desh që të shkoja në shtëpinë e tyre, unë isha plotësisht jashtë ambientit tim, unë nuk e dija se çfarë po bëja. Edhe sot e kësaj dite ka qenë varrimi më i vështirë ku kam qenë ndonjëherë. Por Bibla na mëson se kur vdes një fëmijë përpara se të ketë mundësinë që ta kuptojë Ungjillin, ai do të shkojë të jetë me Jezusin. Dhe kemi shumë prova për këtë në Bibël, si për shembull dëmshurinë e Krishtit. Kemi të gjithë planin e Ungjillit. Por historia më e madhe për këtë është historia e Davidit.
0: Mm-hmm,
1: dhe ajo që ndodhi me Davidin, pasi ai shkeli kurorën me Bathshebën, që ishte pjesë e ndëshkimit, ishte humbje e fëmijës. Dhe Bibla na thot se Davidi vajtoi për të për ditë të tëra, për para se të vdiste fëmija, ai as nuk hante, as nuk pinte, ai nuk vishej dhe nuk rrinte me njerëzit. Dhe kur vdiq fëmija, Bibla na thot se ai u la dhe u pastrua dhe u vesh dhe kur shkuan ta pyesnin se si ishte puna përpara se të vdiste fëmia ti po vajtoje kurse tani që fëmia ka vdekur ti po gëzon. Dhe Davidi bën këtë deklaratë, ai thot fëmia nuk do të vi tek unë, por unë do të shkoj te fëmia.
0: Po.
1: Ai e dinte se për çfarë po fliste. Ai e dinte se fëmia ishte me Perëndin. Edhe ne e dim këtë që Perëndia kurrë nuk do t'i ndëshkonte ata që nuk kanë aftësinë të kuptojnë planin. Pra ata do të jenë në parajs, do të jenë shumë shumë foshnja në parajs. Çfarë do të ndodh me ta për sa i përket moshës së tyre? Unë nuk e di përgjigjen për këtë.
0: Po. Më lejo të prek diçka që është një temë e ndjeshme, por është diçka personale për mua. Kur isha e vogël, babai im, që ishte një ndjekës i zellshëm i Krishtit, pësoi një dëmtim të rëndë në tru dhe babai im vdiq nga vetvrasja. Çfarë ndodh me besimtarët që bëjnë vetvrasje?
1: Kjo është një pyetje që na ka shoqëruar për një kohë të gjatë dhe sot është më e përhapur se kur më parë, siç e dini edhe nga statistikat. Njerëzit më pyesin nëse do të shkojnë në parajsë ata që bëjnë vetvrasje. Dhe unë kam ndërtuar një përgjigje të shkurtër që i shtang ata, u them po do të shkoni në parajsë dhe personi i parë që do të takoni do të jetë Jezus Krishti, i cili dha jetën e tij në kryq që ju të keni jetën e përjetshme. Mos e bëni. Mos e bëni. Por shkuarja në parajsë nuk ka lidhje me faktin nëse keni kryer vetvrasje apo jo. Shkuarja në parajsë ka të bëjë me faktin nëse ja besoni jetën tuaj Jezus Krishtit apo jo. Dhe le ta pranojmë, ka shumë gjëra që ndodhin në botën tonë sot, që u bëjnë presion njerëzve që të bëjnë gjëra që nuk duan t'i bëjnë dhe shpeshherë përfshihet edhe kjo. Shumë prej nesh njohin njerëz të tillë, nuk mund ta përfitojmë që mund ta bëjnë këtë, pse duhet ta bëjnë këtë? Por kur të shkojnë në parajsë, te portat nuk do të përballen me këtë pyetje. Kur të shkojnë atje, Perëndia nuk do të thotë, a ke kryer vetvrasje? Jo, ai do t'i pyes, a i keni besuar Jezus Krishtit? Pavarësisht gjithçka e tjetër që keni bërë.
0: Amen, amen. Duket sikur bota po bëhet gjithnjë e më e poshtjelluar për sa i përket njerëzve që thonë e po ka shumë rrugë për te Perëndia. Ti flet për faktin që Jezusi është e vetmja rrugë. Në fakt, është dashuria më e madhe që ka treguar Perëndia. Na fol pak për këtë.
1: Nëse do të shkoni te doktori dhe do t'ju thotë se keni kancer dhe do t'ju thotë se mund të bëj vetëm një gjë për t'ju shëruar, a do doni të dëgjoni për gjërat e tjera? Nuk do t'ju interesonin.
0: Jo.
1: Sepse doni atë që ka për t'ju shëruar. Biblia thot se ai është doktori më i madh. Unë po flisja me një person në sallë përpara se të fillonim këtë intervistë dhe po i tregoja për një mikun tim që më tha: "Ne nuk duhet të mërzitemi kaq shumë kur njerëzit thonë se ka vetëm një rrugë për në parajsë." Dhe ai më tregoi këtë histori. Ai tha: "Kur lind, ka vetëm një mënyrë për të lindur. Duhet të jetë bashkimi i farës dhe vezës." Nuk ka mënyrë tjetër, nuk ka 5 mënyra për të lindur fizikisht. E di që njerëzit po shpjegojnë lloj-lloj gjërash mjekësore, por gjithmonë ky është thelbi. Për të lindur duhet jenë pikërisht këto dy elemente. Pra nëse Perëndia e krijoi në këtë mënyrë lindjen fizike, pse duhet habitemi që ta ketë krijuar kështu edhe lindjen shpirtërore? Ne kemi nevojë për frymën e shenjtë, për fjalën e Perëndisë dhe vetëm kaq, nuk mund të shkojmë në parajsë me një mënyrë tjetër. Dhe pjesa më e bukur e kësaj shile është se ne nuk kemi pse ta mendsojmë. Nëse dim se kjo është rruga, atëherë le ta pranojmë dhe të shkojmë aty. Por nëse keni dyshime ose jeni si njerëzit që mendojnë se ka shumë rrugë për në parajsë, është si thua se kur të largohem nga New Yorku, do të kthehem në shtëpi dhe nuk ka rëndësi se nga shkoj në lindje perëndim. Në fund unë do të arrij në shtëpi për shkak se bota është e rrumbullakët. Por drejtimi duhet përputhet me qëllimin.
0: Po.
1: Dhe nuk ka rrugë tjetër për në parajsë. Jezusi na e krijoi këtë rrugë, është e qartë. Vetëm njëri është mes Perëndisë dhe njeriut, njeriu Jezus Krisht.
0: Po. Po. Për këtë kam dëgjuar dikë të thotë se është porta e gjerë, më e ngushtë në të gjithë universin dhe ka plotësisht të drejtë. Si mundemi nesër kur të shfaqen shpërqendrime dhe gjëra përpara, si mund të krijojmë një mendësi qellore?
1: E dini se çfarë është interesante nëse studiojmë Biblën dhe ju rekomandoj këtë sepse është një mjet i jashtëzakonshëm. Ka pasur njerëz që më kanë thënë për shkak se kam dhënë mësime mbi profecitë. Pse nuk jep mësim për gjërat që janë pragmatike, të lidhura me të tashmen? Dhe më pëlqen të them se nuk ka gjë më aktuale se sa shkrimi që flet për të ardhmen dhe ja sepse. Nëse studiojmë kontekstin, në gati çdo pasazh që flet për parajsën apo për të ardhmen, në kontekst keni përgjetur një këshill praktike. Dëgjoni pak këtë. Zemra juaj mos u tronditët. Besoni në Perëndi, besoni edhe në mua, në shtëpinë atit ka shumë banesa. Çfarë po thot ai? Nëse e di se çfarë mban e ardhmja, nuk ka pse zemra juaj të tronditet.
0: Wow!
1: Sa e mrekullueshme është kjo. Dhe nga të gjitha pasazhet që flasin për parajsën, unë u shtanga nga kjo. Në fakt, kam shkruar një libër të tërë për këtë, se si profecit në vetvete kanë gjëra që janë praktike dhe aktuale që ne duhet i dim. Biblia na thot se për shkak se dita po afron, çfarë na thot shkrimi këtu? Pa e që urdor nga të mbledhurit bashktonin, por të nxisim njëri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që afrohet. Kur i shohim të gjitha këto këshilla për të ardhmen, le të shohim në brendësitë vargut dhe kemi për të gjetur mënyrën se si aplikohet kjo në të tashmen. Dhe kemi për të mësuar shumë e shumë gjëra që mund t'i ndjekim me njëherë, është shumë praktike.
0: Po, më shkon mendja të dikush që është në shtëpi dhe po kontrollon kanalet. Mbase ka ndaluar tek ne sepse mbase i pëlqen pamja e New Yorkut, por të kanë dëgjuar të flasësh për parajsën dhe pyesin. Mos kam shkuar shumë larg ose mbase kam pritur shumë gjatë?
1: Asnjë njeri që kam njohur nuk ka mëkatuar aq shumë sa të jetë larg hirit. Me sa di un, i vetmi mëkat që mund të keni bërë që do t'ju mbaj larg parajsës është mëkati i mosbesimit. Nëse dini në përfundimin se nuk do t'i besoni Jezusit, atëherë keni bërë mëkatin që do t'ju mbaj larg parajsës, sepse nuk mund shkoni aty nëse nuk i besoni Jezusit. Por kam dëgjuar njerëz të thonë, un kam mëkatuar shumë, Perëndia nuk mund të më shpëtoj. Po bëni shaka? Perëndia mund të shpëtoj këdo që shkon tek ai dhe kërkon falje. Prandaj nuk ka rëndësi se sa larg mendoni se jeni larguar nga Perëndia, nuk ka rëndësi çfarë keni bërë që të mendoni se është e pafalshme. Nuk është kështu. Perëndia do t'ju falë nëse do t'i kërkoni që t'ju falë, ai do t'ju shpëtojë, do t'ju ndryshojë dhe do t'ju marrë në parajsë.

0: jenim e të përgjithmonë.
1: Amen, amen. Le të falenderojmë së bashku doktor David Jeremian.
0: Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithsecilin prej nesh. Nëse dëshironi që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe të kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndis për shpëtim, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse e keni marrë sot këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë lokale dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft nësa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar.
2: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
3: Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari, mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një unime vëndet më interesante. Ushqimet më të shishme. Të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një unime biografi të njerëzve të famshëm. Kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Yoshiyuki Miyamejt i pëlqen shumë të skicojë dhe të krijojë veshje. Ai është një stilist i famshëm rrobash. Kur ishte një djalosh i vogël, ai donte të vishej me rrobat që shikte nëpër dyqane, por ato ishin shumë të shtrenjta. Kështu, ai filloi të bënte vetë veshjet e tij. Kur ishte student, ai pati mundësinë të merrte pjesë në një sfilat me veshje nga një tjetër stilist japonez me emrin Issei Miyake. Aty ai pas se si veshjet mund të ndryshonin mënyrën se si ndiheshin njerëzit.
3: Në një intervistë për një revistë tajlandeze, ai u shpreh: "Si ndikojnë rrobat që veshim tek mënyra si ndihemi? Kur veshim ngjyra të ndezura, atëherë jemi me humor të mirë. Kur ndihemi të lodhur, nuk duam të veshim rroba që na rrin ngushtë me trupin. Për mua, kjo është fuqia që kanë veshjet."
2: Rrobat thjesht mund të na mbrojnë nga shiu, i ftohtë ose i nxehtë. Por gjithashtu rrobat mund të ndryshojnë mënyrën se si na shohin të tjerët. Ato mund të ndryshojnë edhe mënyrën se si e shohim vetveten. Madje rrobat mund të jenë një mënyrë për të shprehur personalitetin ton. Programi i sotëm flet për fuqinë që kanë veshjet.
3: Nëse dikush ju thot, dukeni bukur sot, çfarë imagjinoni se keni veshur? Një fustan shumë ngjyrësh, këmishë dhe kravatë? Ndoshta bluzën apo këpucet e preferuara. Përgjigja varet nga vendi ku jetoni. Veshjet janë të ndryshme nëpër botë. Gjithashtu, ka veshje të ndryshme për situata apo okazione të ndryshme.
2: Rrobat që ne veshim komunikojnë diçka. Disa njerëz pëlqejnë rrobat që janë ekstravagante. Të tjerë pëlqejnë rrobat e thjeshta. Secila zgjedhje i tregon diçka botës. Rrobat na formojnë në mënyrë që ne as nuk i kuptojmë. Për shembull, shumë fëmijë nëpër shkolla veshin të njëjtën uniform. Sipas studimeve të bëra, fëmijët që veshin uniforma në shkollë janë më mirë me mësime. Kur njerëzit veshin rroba për të ushtruar, ka më shumë gjasa që ata të ushtrohen. Madje edhe ngjyra e rrobave tona mund të ndryshojë mënyrën si ndihemi.
3: Pikërisht rreth kësaj teme shkroi dhe Gori Sardajoshi. Ndër të tjera ajo tha: "Ndërkohë që është e qartë se gjendja jonë mendore ndikon në mënyrën se si vishemi, edhe ana sjelltas mund të jetë e vërtetë. Ajo që veshim mund të ketë ndikim në mënyrën se si reagojmë kur jemi të trishtuar, në gjemba apo të stresuar. Studuesit thonë se kur jemi duke kaluar një ditë të keqe, gjëja e vogël më e shpejt për ta rregulluar këtë është të veshim rroba me ngjyra të ndezura. Ngjyrat e lumtura mund ta përmirësojnë se si ndihemi dhe se sa energji kemi. Ngjyrat e ndezura ne i lidhim me lumturinë, ditët me diell dhe kohët kur jemi të shkujdesur, si për shembull, pushimet verore kur ishim fëmijë."
2: Rrobat mund të ndryshojnë madje edhe mënyrën se si mendojmë. Në vitin 2015, ditari i shkencës sociale, psikologjike dhe personalitetit publikoi një studim i cili kqyrte mënyrën se si ndiheshin studentët kur vishnin lloje të ndryshme rrobash. Nga zbulimet e studimit, kur studentët vishnin veshje formale, ata ishin më të aftë për të menduar rreth problemeve komplekse.
3: Shumë vende pune u kërkojnë punonjësve të shkojnë në punë me veshje formale. Kjo zakonisht nënkupton kostum dhe kravat për burrat dhe fustan për gratë. Por tani kjo është bërë më pak e zakonshme. Njerëzit vishen në mënyrë më të rehatshme, me rroba më të shkujdesura. Por kjo nuk do të thotë se veshjet formale po humbasin.
2: Michael Slepian, një nga autorët e këtij studimi, u prononcua në një nga daljet e tij publike. Unë madje mund ta marr me mend se efekti që ky studim gjeti mund të forcohet edhe më shumë nëse veshjet formale përdoren vetëm për situatat më formale të mundshme. Simbolet dhe kuptimet e tyre, për të cilat kemi rënë dakord, kërkojnë një kohë shumë të gjatë që të ndryshojnë. Unë nuk pres që veshjet formale si simboli i pushtetit të humbasin apo të harrohen në një të ardhme të afërt.
3: Por nuk janë vetëm veshjet formale ato që kanë pushtet dhe fuqi. Scarlett Curtis ishte vetëm 14 vjeç kur kishte nevojë për një ndërhyrje kirurgjikale. Pas operacionit ajo mund të përshkonte vetëm distanca të shkurtra, kështu që qëndroi në shtëpi dhe shpeshherë qëndronte në shtrat. Në shtëpi ajo vishej vetëm me rroba të rehatshme e të buta, me të cilat mund të flinte lehtësisht. Por Scarlett vendosi të shkonte me studime në New York e të bënte një ndryshim. Ajo përsëri gjente rroba që e bënin të ndihej rehat në to, por tani rrobat e saj gjithashtu e ndihmonin të ndihej më mirë. Gjithashtu ajo filloi të zgjidhte rroba që e bënin të ndihej edhe më e bukur.
2: Ja se çfarë shkroi ajo në një revistë rreth modës. Është shumë kollaj të mendojmë për rrobat si gjëra që vetëm sa prekin sipërfaqen. Ne harrojmë të vërtetën që çdo zgjedhje që bëjmë, çdo mëngjes tregon diçka rreth identitetit ton, kush jemi apo se kush duam të jemi. Rrobat tona janë mbrojtja që ne veshim kundër kësaj betaje që quhet jetë. Ndërkohë që i rikthehem jetës normale, unë luftoj shpeshherë me lidhjen e fortë mes mënyrës si ndihem dhe asaj që kam veshur.
3: E megjithatë, jo gjithkush në botë është në gjendje t'i bëjë kaq lehtësisht këto zgjedhje. Shumë njerëz nuk kanë shumë rroba, ndërsa në disa vende kjo kthehet në një problem.
2: Në Myanmar ose Burma ka pasur shumë luftime mes grupeve të ndryshme. Si rrjedhoje kësaj, më shumë se 100 mijë njerëzve u është dashur të lënë shtëpitë e tyre, veçanërisht në një rajon të njohur si Kachin. Shumë prej këtyre njerëzve jetojnë në kampe refugjatësh. Ata nuk kanë as para as dyqane për të blerë rroba. UNICHLO, një kompani veshjesh nga Japonia, vendosi që të punoj bashkë me UNHCR-n, Komisionin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, me qëllim që të bënin diçka.
3: UNICHLO dhuroi rroba nga Japonia për refugjatët në Myanmar. Një grua që kishte lënë shtëpinë e saj në Myanmar i shpjegoi UNHCR-s se pse ishte e rëndësishme kjo. Disa prej nesh nuk kishin zgjidhje përveç se të largoheshin në këmbë. Ne dëgjuam të shtonat me armë dhe u arratisëm. Mund të merrnim me vete vetëm një ose dy pal rroba. Ajo që kemi veshur janë ato që kemi marrë me vete nga shtëpia. Kur u larguam, morëm disa gjëra me vete, por jo shumë. Nuk e menduam se do të kalonte kaq shumë kohë përpara se të ktheheshim në fshatrat tona.
2: Edhe në një situatë të keqe, rrobat e mira mund t'i bëjnë njerëzit të ndihen pak më mirë. Njerëzit që jetojnë në kampe refugjatësh nuk e vrasin mendjen për trendet e fundit të modës. Ata duan rroba të reja dhe të pastra. Kjo nuk u zgjidh të gjitha problemet që kanë, por i ndihmon ama të ndihen më mirë.
3: Po ju, a keni ndonjë rrobë të preferuar? Si ndiheni kur e vishni atë?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.

Një dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Fjalët e fundit të Jezusit përfshin porosinë e madhe për të bërë dishepër nga të gjithë kombet. Por si mund të ndihmojmë të tjerët të rriten shpirtërisht kur vetë përballemi me kohë të vështira? Përshëndetje. Unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Ndërsa gjatë kësaj jave diskutuam për të vërtetën në kohë vështirësie, pam se forca jonë më e madhe gjendet në mbështetjen tonë tek Perëndia dhe në të vërtetën për të pritur me padurim kthimin e Krishtit. Vetëm kështu mund të lëvizojmë në kohë të vështira, duke i ndihmuar gjithashtu të tjerët që të rriten frymërisht. Perëndia ka vendosur në ju dhunti që të sillni ndikim në familjen tuaj, komunitetin tuaj dhe botën. Ju jeni misionar që bëni dishepuj kudo ku Perëndia ju vendos. Mendoni se si Perëndia do donte që ju të shërbeni atyre përreth jush, si nga ana praktike, ashtu edhe nga ana shpirtërore. Kështu do të ndikoni në jetën tuaj dhe atë të të tjerëve për përjetësinë. Do të gjeni më shumë materiale ndihmuese në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Dhe së bashku me doktoreshën, ne do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale tek fëmijët. Doktoresha, përshëndetje. Mirë se keni ardhur në Shqipëri. Së pari do t'ju uroj mirëseardhjen dhe njëkohësisht faleminderit që pranuat ftesën tonë.
1: First I just want to thank you and I really
2: Fillimisht duhet ju falenderoj dhe vërtet e vlerësoj ardhjen këtu. Kjo është hera e dytë që vinë në Shqipëri. Hera e parë ishte 6 muaj më parë, ishte veç për një javë në Shkodër. Pra, jam e madhe dhe kam dalë në pension, por disa ditë javës punoj.
1: But still I'm working some days per week.
0: Doktoresha, sot së bashku do të flasim për bronkitin dhe astmën bronkiale. A mund na thoni çfarë është bronkiti i fëmijëve dhe astma bronkiale tek fëmijët?
1: Astma and bronchitis in children.
2: Astma dhe bronkiti te fëmijët është një problem shëndetësor mjaft i njohur në Europë, veçanërisht në vendet në veri si Anglia. Nuk di shumë për Shqipërinë dhe se sa i shpesht është ky problem këtu, por besoj se edhe këtu ka shumë fëmijë me probleme të frymarrjes, kollitje, kur ata janë të vegjël ftohen. Ky është thjesht shkaktari i infeksionit dhe komplikacion për infeksionin. Në fund kemi bronkitin. Nëse kjo ndodh çdo herë, pra keni ftohje, atëherë kjo quhet astma. Pas disa vitesh, astma mund të jetë astma alergjike. Disa nga ne kanë predispozita për ta trashëguar këtë gjenetikisht, prandaj mund të kemi një sëmundje alergjike dhe një astma alergjike, por simptomat janë të njëjta: kolitje, vështirësi në frymarrje dhe për këtë duhen ilaçe.
1: And you need medicines for that.
0: A mundet na specifikoni cilat janë simptomat e bronkitit?
1: Yeah, it is just this.
2: Po, sa po e thash në fakt që kemi probleme me frymarrjen dhe kolitje, shumë kolitje. Bronket ngushtohen, ndaj është e vështirë të marrësh frymë. Këto janë simptomat kryesore.
1: That's the main symptoms.
0: Si diagnostikohet bronkiti tek fëmijët? Cilat janë ato ekzaminime që kryeni?
1: If you have an asthma attack.
2: Nëse ka një krizë astme, si mjek, ju mund të dalloni kur takoni fëmijën, sepse ai ka probleme me frymarrjen. Mund të shihni kur fëmija merr frymë dhe mund të dëgjoni mushkrit duke përdorur stetoskopin. Kështu mund të dalloni tingujt e veçantë që shkaktohen prej astmës. Pra, mendoj se është e lehtë për mjekun që ta diagnostikojë këtë.
1: To diagnose, I think, for a doctor.
0: Si duhet të trajtohet bronkiti tek fëmijët?
1: Yeah, you need to give medicines.
2: Duhet u jepen ilaçe për të zgjeruar bronket. Kemi dy ilaçe të ndryshme për këtë. Ato që zgjerojnë bronket, por kemi edhe ilaçet antiinflamatore, si kortizoni. Gjëja më e mirë është që ta marrini ilaçin përmes inhalacionit. Thjesht e thith me hund. Mund të përdorni doza fare të vogla. Nëse nuk i keni mundësitë për ta marrë ilaçin përmes inhalacionit, atëherë duhet ta merrni nga goja. Por doza do të jetë më e madhe, doza në miligram. Këtu kemi dhe efektet anësore, veçanërisht nëse përdorni kortizonin në doza të mëdha. Prandaj gjëja më e mirë është ta merrni ilaçin përmes inhalacionit. Më vjen keq ta them, por këto ilaçe janë të shtrenjta. Fëmijët e vegjël nuk e kanë të lehtë inhalacionin, ndaj duhet ta spërkasni ilaçin në mjedisin ku janë që ata ta thithin duke marrë frymë. Për fëmijët më të mëdhenj se 4-5 vjeç, ata thjesht mund të përdorin inhalacionin për plurin e këtij ilaçi. Nuk e di nëse kjo është gjithnjë e disponueshme në Shqipëri. Mbasi ilaçet që merren nga goja janë më të lira, por në doza më të mëdha dhe me shumë efekte anësore. Por të gjithë fëmijët me bronkit dhe astmë kanë nevojë për ilaçe.
1: But all children with bronchitis and asthma need medicines.
0: Doktoresha, sa gjatë në kohë duhet ta përdor një fëmijë kortizonin?
1: It depends if it's an allergic asthma.
2: Varet nëse është një astmë alergjike. Nëse është alergji nga poleni, atëherë duhet marrë për një kohë të gjatë. Nëse shkaktohet nga një infeksion, atëherë kemi një krizë astme për shkak të infeksionit, edhe duhet marrë për 1 ose 2 javë derisa ftoja të zhduket. Kështu je i shëndetshëm sërish.
1: You are healthy between the infections.
0: Cilat janë ndërlikimet që mund t'i jap një bronkit i pamjekuar mirë ose që nuk trajtohet fare?
1: Complications if you don't have any treatment.
2: Komplikacionet, nëse nuk kuroheni dhe keni astmë gjatë gjithë kohës, atëherë mendoj se gjatë jetës forca mushkërive zbehet, ndaj ju duhen ilaçet dhe nëse i keni nuk ka komplikacione.
0: Doktoresha, nga dallohet astma bronkiale nga bronkiti dhe cilat janë moshat që preken më shumë?
1: Children below 2 years of age.
2: Fëmijët nën 2 vjeç kanë thuajse gjithmonë bronkit pa pasur

0: një sëmundje allergjike. Ata kanë një infeksion të rrugëve të sipërme të frymarrjes dhe më pas shfaqen simptomat e astmës të bronkitit. Pas moshës 2 vjeç mund të jetë një sëmundje allergjike. Dhe nëse është një sëmundje allergjike, mund të bëni analiza laboratorike dhe mund ta konfirmoni se çfarë është kjo sëmundje allergjike. Nëse është prej polenit ose nëse është prej ndonjë kafshe, mace, shena, diçka tjetër. Më pas mund të bëni dallimin midis këtyre të dyjave. Dhe nëse nuk është një sëmundje allergjike, mendoj se ndërsa fëmia rritet kur është 3, 4 apo 5 vjeç, atëherë simptomat zhduken. Ai ka një ftoje por pa bronkit, pa simptoma të astmës. Por nëse është të zhvilluar një sëmundje allergjike, atëherë vazhdon edhe kur jeni të rritur.
1: Even up when you are adult.
2: Si do të ndihmohet një fëmijë në rastet kur është duke kaluar një atak, një krizë të astmës bronkiale?
1: Yeah. If it's severe symptoms, if it's very difficult to breathe.
0: Nëse simptomat janë të rënda, nëse fëmia e ka vërtet vështirë të marrë frym, po të masni oksigjenin në gjak, e dalloni që është shumë i ulët, nuk është normale, atëherë keni nevojë urgjente për ilaçe dhe të shkoni në spital, të merrni ilaçin përmes inhalacionit për të hapur bronket. Nëse simptomat janë të lehta, mund të përdorni ilaçet në shtëpi, qoftë përmes inhalacionit, qoftë me gojë.
1: Such a medicine to take the same medicine orally.
2: Doktoresha, si mjekohet astma bronkiale tek fëmijët?
1: I hope every child with these symptoms.
0: Shpresoj që çdo fëmijë me këto simptoma të mund të marrë këto ilaçe përmes inhalacionit ose me gojë. Në të kundërt do të kenë simptomat. Këshilla ime është të shkojnë te mjeku për të konsultuar edhe të pyesin se si mund t'i menaxhojnë këto. Nëse i keni ilaçet, mund ta kuroni fëmijën në shtëpi nëse simptomat shfaqen sërish ose nëse papritur ndodh në një krizë rëndë astme. Shkoni te mjeku që të merrni ilaçet përmes inhalacionit.
1: These medicines inhaling.
2: Doktoresha, lutem disa këshilla për fëmijët ose për prindrit që duhet i kenë parasysh.
1: If your child has these.
0: Nëse fëmia juaj ka probleme me frymarrjen, shkoni te mjeku, konsultohuni me të, kërkoni ilaçe. Mbasë herën tjetër do t'i jepni ilaçet në shtëpi dhe nuk do të keni nevojë të shkoni te mjeku. Në të kundërt, duhet të shkoni nëse e shihni që fëmia ka probleme me frymarrjen.
1: If the child has these breathing difficulties.
2: Ne sot së bashku me stafin ton ndodhemi në Shkodër për një intervistë me doktorin suedez Frederik Sevon. Është mjek pediatër. Doktor Sevon, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën ton. A mund na thoni diçka rreth punës tuaj?
3: Thank you for having me here.
4: Faleminderit për ftesën. Është hera e parë që vin në Shqipëri. Siç e the edhe ti, un jam nga Suedia, ku kam punuar me fëmijët e sëmurë për 13 vite. Jam specializuar në kardiologji, sëmundjet e zemrës dhe punoj me fëmijët me sëmundje të ndryshme. Por nuk di shumë për situatën shëndetësore në Shqipëri. Sidoqoftë, do përpiqem të përgjigjem pyetjeve të tua sa më mirë të mundem.
2: Besoj me këto ditë që do qëndroni në Shqipëri, do mësoni diçka rreth nesh. Doktora, mund na thoni çfarë është osteomalacia?
3: Osteomalacia is a disease that we.
4: Osteomalacia është një sëmundje që nuk e kemi më në Suedi në ditë të sotme. Por 70-80 vite më parë ishte mjaft e përhapur dhe e di që e keni në Shqipëri. Është një sëmundje ku kockat zbuten. Ky është përkufizimi.
3: Osteomalacia is a soft skeleton.
2: A mund na thoni cilët janë shkaktarët që çojnë në shfaqjen e kësaj sëmundje?
3: The main factor that causes the disease is.
4: Faktori kryesor që shkakton këtë sëmundje është mungesa vitaminës D. Kështu që duhet të merrni vitamin D për forcimin e kockave.
3: For the skeleton to be hard.
2: Cilët janë personat më të rrezikuar, do të thonë cilët fëmijë preken më shpesh nga kjo sëmundje?
3: The kids that don't get the sunlight.
4: Fëmijët që nuk marrin shumë rrezë dielli për shkak se veshin shumë rroba, që ndrojnë brenda ose kanë ngjyrë të errët të lëkurës, ata nuk e marrin vitaminën D përmes lëkurës. Nëse nuk hani ushqimet e duhura si peshku, vezët, ushqeheni keq dhe keni mungesë të vitaminës D. Prandaj fëmijët që nuk ekspozohen me diellin dhe nuk hanë mjaftueshëm, tek ta shfaqet osteomalacia.
3: They get osteomalacia.
2: Çfarë deformimesh sjell mungesa e vitaminës D në organizmin e fëmijës?
3: The most obvious thing is when the skeleton gets soft.
4: Gjëja më e dukshme është që kockat zbuten. Mund ta vini re që ato nuk rriten normalisht. Ndonjëherë te fëmijët shfaqet një hapje e tillë që zgjerohet. Gjithashtu shihni që dhëmët dalin me vonesë. Ka të bëjë me gjërat e forta në trup që zhvillohen siç duhet.
2: Si përftojnë bebet këtë vitaminën D?
4: Mënyra më e mirë për foshnjë atë është të marrin vitaminën D si suplement, duke qenë se ata pinë shumë rrgjiri dhe shumë shtinë nënës nuk ka vitaminë D. Pra, ata duhet ta marrin si suplement. Është shumë e rëndësishme.
2: Doktor, mund na thoni cilët janë manifestimet ose e thën simptomat që jep kjo smundje?
3: Because osteomalacia is caused.
4: Duke qenë se osteomalacia shkaktohet nga mungesa vitaminës D, mund të vini re se fëmia lodhet, irritohet, nuk ndihet mirë, sepse deformimi i kockave vjet re me vonesë. Nuk është e lehtë ta vësh re në ndryshimet në trup, por duhet të shohësh jetën e fëmijës për të kuptuar nëse është i lodhur. Më pas masni pjesën e sipërme të krahëve për të parë nëse ka keq ushqyerje. Me kalimin e kohës do të duken më shumë simptoma.
3: More and more symptoms will be shown.
2: Në cilën moshë vjen re shenjat e para të smundjes?
3: Since I have never seen it, I don't exactly know how early you can.
4: Duke qenë se nuk jam hasur kurrë me një sëmundje të tillë, nuk mund të di saktësisht sa herë shfaqen simptomat. Por ne e dim që nëse një foshnjë ushqehet me shumë shtinë e gjirit dhe nuk merr vitaminën D, ai do të sëmuret. Dhe gjatë vitit të parë do të shihni këto simptoma. Prandaj është shumë e rëndësishme të merrni vitaminën D. Në Suedi ne fillojmë ta marrim nga mosha 1 deri në 2 vjeç për fëmijët suedez me lëkurë të zbeth. Në vend ne kemi shumë emigrant nga Afrika me lëkurë, ngjyrë të errët që e marrin vitaminën D deri në 5 vjeç. Në shtetin Shqin në Finland, njerëzit e marrin vitaminën D deri në moshën 18 vjeç. Kështu që ata nuk kanë as pak mungesë të vitaminës D. Kjo pjesë është e rëndësishme.
2: Si diagnostikohet osteomalacia? Cilat janë ekzaminimet që duhet të kryhen?
3: It is possible to take a blood test, but I don't think that's.
4: Është mundur të bëhen analiza gjaku, por nuk mendoj se këtu në Shqipëri është e lehtë. Kështu mund ta shihni nëse niveli i vitaminës D është i ulët. Mënyra më e lehtë për të siguruar për këtë është duke parë se si ushqehet foshnja. Nëse ushqehet veç me shumëstin e nënës, atëherë nuk ka vitaminë D, ndaj vini re trupin e tij, nëse po rritet, nëse është i gëzuar, nëse është i fuqishëm. Gjëja më e mirë është ekzaminimi i të gjithë trupit. Më pas mund të shihni se si po zhvillohen kockat.
3: Then you can see also how the skeleton is developing.
2: Si trajtohet osteomalacia?
3: D vitamin.
4: Me vitaminën D.
2: Only.
3: That's the key part.
4: Ky është çelësi. Vitaminën D mund ta merrni nga ushqimi, mund ta merrni nga drita e diellit ose me pika.
3: And you can get it extra in drops.
2: Çfarë ndodh nëse nuk trajtohet si duhet me vitaminën D?
3: If you for a very long time don't get any D vitamin.
4: Nëse për një kohë të gjatë nuk merrni vitaminën D, gjendja juaj mendore do të dobësohet. Kockat nuk do të rriten si normalisht. Pelvisi do të jetë më i butë. Pra ka shumë problem gjatë kohës së rritjes dhe pastaj do të mbes ashtu edhe si i rritur.
3: When you get adult.
2: Si duhet të jetë dieta ushqimore që duhet të përdorë një fëmijë i cili është me osteomalaci?
3: You have to eat fish.
4: Ju duhet hani peshk. Peshku më i mirë është ai me më shumë yndyrë. Nuk e di në Shqipëri, por në Suedi kemi salmonin. Ai ka shumë yndyrë. Vezët janë të mira. Mishi i lopës shpesh ka vitaminë D. Pra duhet hani ushqimin e duhur dhe të merrni rrezë dielli. Nuk keni pse të shkoni gjithë ditën në plazh për rrezë dielli, por ekspozoni ndaj diellit dhe mos umbuloni të gjithë në rroba duke ndenjur brenda gjithë ditën. Kjo është mënyra më e mirë për të shpëtuar rrezikut të osteomalacisë.
2: Doktor Sevon, të falenderoj që ishit sot me ne, falenderit për informacionin edhe këshillat që ndat. Kënaqësi që ishim së bashku.
3: Thank you for having us here. It's interesting to.
4: Faleminderit juve që na ftuat. Është interesante të shohësh vendin tuaj dhe po shpresoj të mësoj më shumë për sistemin tuaj shëndetësor. Shpresoj që ne të mund të japim diçka që t'ju ndihmojë juve që të zhvilloni për kujdesin shëndetësor.
3: We'll help you to develop your healthcare.
2: Shpresoj të takohemi sërish bashk.
5: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashk do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: Dita e 53. Duajeni njëri tjetri. Vazhdojmë përsëri të meditojmë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 12, dhe sot jemi në vargun e 10, ku shkruhet: Duajeni njëri tjetrin me dashuri vëllazërore, në nderim t'ia kaloni njëri tjetrit. Do ta nis me një pyetje. A e përdorim së tepërmi në mënyrë si përfaqësore fjalën dashuri? Ne përdorim këtë fjalë kur flasim për akulloren, për lojrat e ndryshme sportive, apo edhe për veshjet. Por dashuria biblike përkufizohet më së miri tek 1 Korintasve, kapitulli 13, vargjet 4 dhe 7. Po si ta keni lexuar këtë pasazh? Merrni në konsiderat thellësinë e dashurisë që ka treguar Perëndia dhe po të njëjtën që ai dëshiron t'ua tregoni të tjerëve. Në fakt, lexojeni edhe një herë letrën e parë drejtuar Korintasve, kapitulli 13, vargjet 4 dhe 7. Edhe këtë herë, zvendësoni fjalën dashuri me emrin tuaj. Ky ushtrim na kujton se sa sfiduese është që të duam me të vërtetë. Lajmi i mirë është që Perëndia jo vetëm që e modelon dashurinë në mënyrë përfundimtare në kryq, por gjithashtu e na ndihmon përmes fuqisë së frymës së shenjtë ta duam njëri tjetrin. Një dashuri e tillë përfshin sakrificën dhe shërbimin. Në vend që të pyes çfarë fitoj unë, dashuria altruiste përpiqet në nderim t'ia kalojmë njëri tjetrit. Kjo është ajo lloj dashurie të cilën Filipianëve 2:1-4 na fton ta ushtrojmë. Atje shkruhet: Pra, nëse ka ndonjë ngushëllim në Krisht, ndonjë ngushëllim dashurie, ndonjë pjesëmarrje të frymës, ndonjë përdollim edhe mëshuri, atëherë e bëni të plot gëzimin tim, duke pasur të njëjtin mendim, të njëjtën dashuri, një unanimitet dhe një mendje të vetme. Mos bëni asgjë për rivalitet, as për labdit kod, por me përulësi, se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Të mos shikoj se cili interesin e vet, por edhe atë të të tjerëve. Edhe në lutem këto momente, lutem për ju, të falenderoni Perëndin për dashurinë e tij dhe i kërkoni atij të ndihmoj që t'i doni me të vërtetë të tjerët. Lutem në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaletëshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
1: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
2: Welcome to Spotlight.
0: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
2: A special English method of broadcasting.
0: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
3: Welcome to Spotlight.
4: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
5: Na ndihni çdo ditë ora 15.
0: Goodbye.
2: Welcome to Spotlight. I'm Ryan Gale.

0: Mirë se vini në Familia 7 Podcast, unë valet e Radio 7. Prezantojmë librin Parashqevi Qirjazi dhe viti saj 1990. Do të jemi me studiuesen, autoren të Uta Toska, njëkohësisht pedagoge, pranë departamentit të gjuhësisë në Fakultetin e Shkencave Humane, Universiteti Elbasanit Aleksandër Gjuvani. Si autore e këtij libri, të Uta do të na rrëfejë figurën e Parashqevi Qirjazit dhe rolin e saj.
1: A libri është i vëllimshëm sepse ka dy njerëz brenda, është ajo, Parashqevia, domethënë gjërat që ajo ka shkruar, edhe pastaj jam dhe unë, sigurisht që kam komentuar, edhe kam bërë përgatitur materialet, hyrjen, studimin. Ishte shumë e rëndësishme që përpara se ne të kishim një jetë shkrim për Parashqevin, Parashqevi Qirjazin, do të kishim mundësi të njeheshim me atë që ajo ka bërë, ka publikuar, ka shkruar. Sepse Parashqevia dhe Sevastia shpesh ngatrohen me njëra tjetrën, duke qenë shumë të lidhura bashkë ato, zbashku dhe me bashortin e Sevastis Kristodako, por një kohë ata madje në Amerikë i thrisnin dhe Trinia, sepse ishin gati një gjë bashkë, ata punonin. Dhe për këtë arsye dukesh sikur Parashqevia ishte si nënhijen e çifti Dako. Mirë po, si rjedhoje studimeve, punës në arkiva dhe punës për një kohë gjatë, them të drejtën, sepse unë duke qenë angazhuar me Institutin për Studime Shqiptare dhe Protestante, ne kemi kohë që kemi kushtuar këtyre figurave. Tashmë për Sevastin Qirjazin ka qenë një libër, një botim, ka qenë në Shqip jeta ime, biografi, autobiografia e saj. Për Gjerasim Qirjazin një biografi e shkruar nga John Kuarudi. Vjet profesor doktor Gjevat Loshi nxori monografin për Gjer Qirjazin. Kështu që kishte mbetur radha më të vogla së familjes Parashqevisë.
0: Parashqevisë, sa kohë të dashur për këtë libër?
1: Siç të thash, un kam vite që merrem me familjen, po puna intensive për shkrimin e librit ka zgjatur një vit. Kur ne kemi promovuar vjet librin e Gjer Qirjazit, kryetari i Institutit për studime të trashëgimit kulturore në të shqiptarëve në Maqedoni, zoti Skënder Asani, na njoftoi që drejtorin e institutit David Hosafluk, por dhe profesor Gjevatin edhe Johnin, që viti që do të vinte, pra 2020, ishte viti jubilar i Parashqevi Qirjazit. Ajo ka lindur në vitin 1880 dhe ka ndruar jetë në vitin 1970, pra si të themi, kemi një përvjetor të lindjes dhe një përvjetor të vdekjes. Në Maqedoni, ky është viti i Parashqevi Qirjazit, është dhe një ngjarje kulturore që ata e kanë regjistruar dhe në UNESCO. Kështu që ne në Shqipëri, instituti, se shqiptarët nuk e di se ministria apo universitetet nuk di sa janë kushtuar kësaj figure, ne si institut vendosëm që do të shkruanim një libër për Parashqevin, mund të caktua mua, edhe unë të them të drejtë në mënyrë intensive, edhe me këtë vit vështirë, me ndihmën e Zotit, të them të drejtën, jam falendëruese Zotit çdo ditë dhe për çdo faqe, ja dolëm që do ta botonim këtë libër.
0: Ke finalizuar. Ndërkohë që po ta dorëzoj ty librin.
1: Faleminderit.
0: Kujt ja ke dedikuar? Cili është target grupi që duhet ketë në duar këtë libër?
1: Libri kur nisa ta shkruaj librin, të dy personat e rëndësishëm që le të themi kanë mbështetur gjerësisht për punën, doktor David Hosafluk, që është presidenti, është drejtori i institutit, dhe redaktorja Ilsa Demo, që është një nga gazetaret e kulturës më të njohura në Shqipëri, më thanë që ti do të shkruash një libër për njerëzit, pra ti nuk do të shkruash një libër për studiuesit. Është ditur që materialet studimore shkojnë për një grup të ngushtë, domethënë që kërkon le të themi njohuri specifike, terminologji. Edhe duke qenë se Parashqevia edhe Sevastia, familja Qirjaz është një familje dashur për shqiptarët. Domethënë pavarësisht se ndoshta shqiptarët mund mos e njohin në thellësi dhe në gjerësi punën e tyre, motrat janë shumë të dashura për shqiptarët dhe unë e dija këtë gjë. Domethënë që unë nuk mund të shkruaj dot një libër vetëm për një grup njerëzish, për studiosit. Unë duhet të shkruaj një libër për njerëzit, e thjesht. Dhe unë jam përpjekur vazhdimisht. Ndërsa librin ja kam kushtuar Danastakit. Danastaki ishte autorja që ja kushtoi gjithë jetën familjes Qirjazit dhe ajo e kurorzoi këtë punë me shkrimin e jeta ime. Edhe nënësime dhe tezesime, që janë dy gra shumë të rëndësishme për jetën time, nëna me cilën unë jetoj edhe hetoj për ditëshmërinë e saj dhe qëndrueshmërinë e saj dhe mënyrën se si nëna tona i bëjnë gjërat në mënyrë të heshtur edhe me forcë të qëndrueshme, dhe tezën time, një intelektuale dhe ajo cilën e kam dashur edhe kam dashur ta ndjek modelin e saj. Bukuroshe Bagjo quhet, po këtu e kam quajtur Loçi, se është emri me përkthelli që i drejtoj.
0: Pse duhet t'i japim z figurës së Parashqevi Qirjazit?
1: Në kulturën popullore këto motra janë të dashura. filmi mësojnë Toria, ka bërë punën e vetë, mm-hmm. domethënë historia e Dafinës, personazhit Sevastisa e motra vogël që vjen aty dhe që është pak a shumë figura e parashivisë. Nuk janë me saktësinë shkencore, por përafrohen me historinë, sepse dhe filmi, ju dini, është një ngjarje e një fiction, si mund të themi, një sajes. Po për parashivinë, personalisht, kur unë kam mbaruar librin së shkruari, kam thënë Elsës, unë pas kam ditur asgjë për të. Vërtet, ne nuk dim asgjë për parashivinë, ose paktën publiku nuk di asgjë për të. Parashivia pjesëmarrëse në kongresin e manastirit, jo sigurisht tek delegatët, por ka qenë atje. Mm-hmm. Ajo ka bërë një shërbim shumë të madh në kongresin e manastirit. Ajo ka bajtur shënime dhe ka hartuar dy raporte. Këto dy raporte kanë qenë tekste shumë të rëndësishme për atë që ne njohim sot për kongresin. Pjesëmarrëse në konferencën e paqes të Paris, unë e kam shkruar gjithësisht se çfarë ka bërë ajo atje, nuk dua që të zbuloj gjërat e fsheta të kësaj narrative që ajo i tregon vetë, mm-hmm. sepse kam bajtur një ditar gjatë kohës që ka qenë në Paris. Ditari ka filluar në janar dhe është mbyllur në 28 orë, kur ajo është në bordin e anijes që kthehet nga Parisi për në New York. Përveç kësaj, punë e jashtëzakonshme gjatë këtyre 4 viteve që ajo qëndroi në Amerikë 1917-a që fillon, ajo ka qenë më përpara, në 1917-a kur ajo boton ulën e mëngjesit dhe 1920 koha që ajo kthehet në Shqipëri. Dhe vërtet unë besoj që njerëzit, publiku i gjerë, shqiptarët, veçanërisht pastaj edhe të krishterët, ka nevojë të njihen për këtë grua, për këtë ideologe të emancipimit, jo vetëm femror, por emancipimit mm-hmm. shoqërisë shqiptare.
2: Mm-hmm. Si të zhdukur ndërsa ke hulumtuar edhe ke studiuar gjitha burimet, kur futesh në jetën një personi, çfarë emocionesh ke marrë? Ti di shumë gjëra rreth saj, rreth
1: parashikimit. Unë kam shkruar këtë gjë në parathënie që do të një gjë e mistershme në momentin që ti studion për ditëshmërinë e dikujt që ka jetuar ose që ka jetuar 100 vjet përpara teje, ose që ngjarja për cilën ti po e studion është 100 vjet përpara teje. Ti kupton që kufiri kohor nuk ekziston më, ky shekull nuk ekziston më. Ti je duke komunikuar me një person që në fakt ka ikur nga kjo jetë, por ti në fakt është me ty në atë moment, edhe ti dallon shumë gjëra përbashkëta me atë person. Edhe sa herë që unë jam ndeshur me vështirësi për të kuptuar kush ka qenë ky person apo çfarë ka qenë kjo gjë që ka bërë, unë jam lutur. Edhe gjëja e çuditshme është që pas 20-30 minutash përgjigja ka ardhur. Edhe është pikërisht ky komunikimi i përhershëm e kam quajtur unë që ekziston mes njerëzve që nuk e di, them unë tani e dua figurën, këtë figurë sepse e kam njohur shumë jashtëzakonisht. Edhe them nga ana tjetër edhe ka dashur që zbulohet në këtë mënyrë. Pra është ky lloj komunikimi mistershëm mes, mm-hmm. ku diun,
2: atë në një moment të zbuluar.
1: Personi të studiuar dhe personi që e studion atë.
2: Po, në këtë libër na tregon jeta e saj në vitin e largët 1919, cilësuar si një vit i rëndësishëm. Po, pse?
1: Është viti kur ajo merr pjesë në konferencën e paqes në Paris. Mm-hmm. Ajo është delegate përfaqësuese e partisë politike kombëtare, e themeluar nga Cristo Daco dhe Sevasti Qiriazi në Amerikë. Ajo duhet në fakt përfaqësues të partisë politike ishte Ismail Qemali i caktuar, edhe Mjal Grameno. Ismail Qemali vdes në mënyrë të papritur në janar të atij viti. Sevastia është smur në këtë kohë, i shfaqet për herë të parë smundje në stomak, edhe njeriu që është prapa gjithçkaje, gati për të ndërmarr punët që dalin me një herë për para, është parashivia, edhe ajo niset në Paris. Ka nisur të mbaj shënime për këtë ngjarje, unë e shpjegoj sepse ajo ka mbajtur këtë ditar. Viti 1919 duket se është viti kulmor mm-hmm. i jetës e parashivi që jasë. Dhe më thënë, magnituta e tërmetit në jetën e saj ka arritur maksimalen, dhe pastaj pas kësaj periude, edhe 1920, edhe jeta e saj dhe puna e saj në raport me publikun, domethënë me fillon edhe qetësohet. Edhe unë besoj që kjo periudhë kulmon edhe me veprimtarinë e saj publicistike, edhe me veprimtarinë e saj politike, dhe prandaj dhe librin e kam ndarë në dy pjesë, në veprimin e saj politik që është kjo periudhë e Parisit, edhe në mendimin e saj politik që është periudha e këtyre 2-3 viteve që ajo ka qenë në Amerikë, edhe ku është shprehur gjithësisht për çështjet që lidhen kryesisht me arsimin, që ajo mendon se është gjëja më e rëndësishme për formimin e shtetit shqiptar.
2: Po, pra e ke konceptuar në dy pjesë, ke edhe një parathënie tek libri më sa pash?
1: Libri ka një strukturë të tillë, ka një hyrje dhe ka një parathënie nga profesor doktor Valentina Duka, që është autoriteti i fushës në këtë, domethënë studimit të kësaj periudhe në historinë e Shqipërisë. ajo është autore e dy teksteve. Sigurisht ka edhe figura tjera, historianë të tjerë që kanë shkruar për këtë periudhë, që është periudhë shumë e rëndësishme në themelimin e shtetit shqiptar, dhe konferenca e paqes veçanërisht është një gjarje shumë e rëndësishme sepse në atë kohë shteti shqiptar ishte gati në zgrip, në shpërbërje, në rrezik të shpërbërjes. Pra është parathonia e profesor Reshës, është hyrja ime që shpjegoj strukturën e librit dhe pastaj vjen pjesa e parë që është veprimi, veprimtaria diplomatike, me një pjesë studimore për ditarin dhe materialet që lidhen me ditarin. Materiale që ne kemi zbuluar gjatë kohës që unë merresha me studimin e ditarit, artikuj që ajo i ka botuar në Chicago Tribune, edicioni që dilte në Paris, edhe materialet e tjera që i ka botuar të kylli mëngjesit në Amerikë. Mm-hmm. Pjesa dytë pastaj është mendimi politik, patriotik ose mendimi politik i para shqeveriazit që e ka shfaqur tek ylli i mëngjesit.
2: Po, në fakt, unë do doja të veçoja një parathenje nga profesor doktor Valentina Duka, unë do doja të citoja disa nga fjalët që janë shkruar në këtë libër, jam e sigurt se do të ketë edhe vlerësime të tjera për këtë libër. Ditari parashqivit që Riazit shkruan profesor doktor Valentina Duka, i lënë në dorë shkrim, letër këmbimi me të afërm, si dhe artikuj të ndryshëm, të botuar në shtypin e kohës, formojnë përmbajtjen e librit me temë parashqivit që Riazit dhe viti saj 1919, përgatitur për botim nga studiuesja Teuta Toska. Libri në fjalë është frut i një pune hulumtuese të lavdërueshme të zonjës Toska në kuadër të Institutit për Studime Shqiptare dhe Protestante. Publikimi i ditarit e materialeve të tjera të parashqivit Qiriazit është një ngjarje, thot Duka, e rëndësishme për historiografinë shqiptare sepse studiuesi tashmë fitoi një mundësi të re për të njohur konferencën e paqes të Parisit, si dhe çështje të tjera të lidhura me të nga perspektiva e një prej intelektualeve më të shquar para shqiptare të shekullit të 20. Duka cilëson se ky libër do të jetë gjithashtu një instrument i pazëvendësueshëm për ta përjetësuar edhe jetuar veprën e ndritur figurën e parashqivit Qiriazit. Në fakt duket sikur historia nuk do t'ja di ose sot të rinj nuk duan t'ja dinë më për historinë. Por çfarë gjurmë ka lënë parashqivit Qiriazit që ne nuk i fshehim dot të uda?
1: Unë kam shkruar këtë libër pikërisht edhe për të rinjt, se kjo ngjarjet e ditarit në fakt janë një histori shumë të bukur, sepse takimet e përditshme që ja ka me personalitete aq të njohura, të cilat për cilat ne kemi folur, Qerq Fishta, Mjal Grameno, Luq Gurakuqi, Luq Bumçi, Lef Nosi, takimet me ta, për shkrimet që ja bën ajo këtyre figurave, ngjarjet që kanë ndodhur, janë shumë bukura për të lexuar, them të drejtën. Është një narrativ, është një histori që ajo tregon për jetën e vet. Edhe unë e kam shkruar që është hera e parë që një person dokumenton dhe ngjarjen, po dokumenton dhe veten. Pra kjo intelektuale e shquar përpara një shekulli ka bërë pikërisht këtë gjë të mrekullueshme, pra ka dokumentuar ngjarjen, për që shumë e rëndësishme për shtetin shqiptar, për politikën me fqinjet, për marrëdhëniet diplomatike, për gjeopolitikën, por ka dokumentuar dhe veten brenda tyre ngjarjeve. Kështu që bëhet një lexim, një prozë interesante dhe e bukur pikërisht për të rinjt. Nga ana tjetër, unë besoj që mendimet që ajo shpreh në lidhje me arsimin, emancipimin e grave, emancipimin e shoqërisë, arsimimin, mënyrën se si një shoqëri mund të përmirësohet, mënyrën se si një i ri mund të ndryshoj jetën e vetë, unë e besoj që e bëjnë këtë grua edhe leximin e kësaj verpe, njohjen me mendimet e kësaj verpe, një ngjarje shumë të rëndësishme dhe të domosdoshme për të rinjt.
2: Gjatë të gjitha studimeve dhe hulumtimeve tuaja, çfarë ke vërejtur për sa i përket besimit fetar të parashqivit Qiriazit? Ne e dimë që familja e Qiriazve ishte familje protestante e njohur gjërësisht. Si ishte lidhja saj me krijuesin?
1: Vëllai i saj Gjerasim Qiriazi është predikues i parë, është themelusi i kishës sonë, do më thënë është lëqitësi i parë, si mund themi, dhe në gurin e varit, nështë e besoj e keni dëgjuar që më në fund kemi varezat protestante dhe shpëtimin e gurit varit dhe eshtrave të varezave protestante që u dëmtuan në manastir dhe tashmë janë në Strumicë. Në gurin e varit të Gjerasim Qiriazit është pikërisht vargu që dhe gjaku Jezu Krishtit ta shpëton nga pastron nga çdo mëkat. Ndikimi që patën Gjerasim Qiriazit e familja e vet, domethënë Gjergji, Sevastia dhe edhe parashivia, se për temi duke folur ka qenë i madhe jashtëzakonshëm. Parashivia pati mundësinë që të rritej në një mjedis tashmë të krishterë. Ajo u shkollua në shkolla të krishtera, ajo u shkollua në Kolegjin e Femrave në Stamboll, studioj për letërsi dhe pastaj ajo bëri dhe master në Oberlin për edukimin e krishterë. Domethënë kur ne lexojmë këtë libër, pavarësisht se ky është një libër që veçanërisht pjesa e parë duket sikur nuk ka një nën shtrat të krishterë, edhe pse parashikja thotë që shkova në kishë etj etj, unë kam gjetur kishën se në të cilën kishë ka qenë ajo. Lexuesit do ta zbulojnë pastaj kur ajo ka qenë në Paris, që ka shkuar në kishë. Gjithashtu kur është nanie, thotë që shkova në shërbes. Pra ajo flet për jetën e saj si besimtar me një natyrshmëri, sepse ajo ishte rritur, si thua, me një në një familje të tillë. Pjesa e dytë e librit ku ajo shkruan për mendimin e saj politik, koncepti i saj për arsimin, koncepti i saj për shoqërinë, koncepti i saj për transformimin e shoqërisë, është një koncept të themi të drejtën, një koncept i krishter. Domethënë deviza, parulla e yllit të mëngjesit që është për lartësimin dhe ndriçimin e popullit shqiptar, jo vetëm që lidhen me rilindjen kombëtare dhe me iluminizmin, por janë terma që unë e kam gjetur lidhen pikërisht me një pjesë të krishterimit i cili u kushtua pikërisht transformimit të shoqërive, pikërisht aty ku këta të krishterë ishin. Pra, këtë gjë unë besoj edhe lexuesi do ta kuptojë para shivia ka dashur, transformimi i shoqërisë shqiptare përmes parimeve të krishtera. Sa herë që është cituar shkrimi i shenjtë, Bibla, kryesisht varianti Kristoforitit, unë e kam cituar në mënyrë që lexuesit do ta kuptojnë, edhe pse ajo thotë nuk e citon që thotë është Bibla, por vargjet biblike janë ato. Pse? Sepse ajo drejtohet një lexuesi të gjerë. Por ne dim, pasi ta kemi lexuar që ideologjia e saj apo botkuptimi i saj, ajo që rrjet është një pikpamje e krishterë. Ajo mendon që këto parime do ta shëndoshin shoqërinë e re shqiptare, edhe beson për këtë. Lufton për këtë.
2: Cila burimeve ju je referuar për këtë libër?
1: Libri ka dy pjesë. Në pjesën e parë, puna ka qenë gjitha në arkiv. Materialet janë botuar për herë të parë. Dokumenti ditarit që ka qenë i pa botuar, është rishkruar prej meje. Ditari gjendet në dy dorëshkrime, ose më mi gjendet në dorëshkrimin, me shkrimin në dorën e parashevis, në një fletore. Atje është në mikrofilm, mund ta shikosh, nuk e kam marrë dot në original, sepse teksti nuk e merr dot në original tashmë se mund të dëmtohet nga koha. Dhe ka edhe një variant të dorëshkrimit të parashevis, i shkruar nga Aleksandër Dako, nipi i saj, që të them të drejtën, edhe atij i kam kushtuar disa faqe të këtij libri, i cili ka meritën e jashtëzakonshme që ka punuar jashtëzakonisht për veçanërisht për babain e vet, Kristo Dakon, për nënën, Sevastin, edhe për teton e tij, me cilën ai është rritur, ajo ka rritur, ajo ka jetuar deri në fund me ta. Pra me Aleksandër Dakon. Edhe unë kam punuar dhe e kam krahasuar tekstin e Aleksandër Dakos me tekstin e parashivit që jazit. Dhe nga ana tjetër duke qenë teksti i ditarit është pak në formën e një agjende, do më thonë ajo përshkruan me intensitet ditën e saj, sepse kanë qenë një ditë intensive, sepse përveç ajo ka shkruar ditar, ka mbajtur dhe dorsh, ka mbajtur dhe letër këmbi me Dakot në Amerikë, me Sevastin dhe me Kriston, jo vetëm si familjar, po dhe si antarët e partisë, sepse ajo është delegata e partisë. Dhe unë kam gjetur letrat, sigurisht letrat e fondit Dakos edhe të fondit saj, pra që jazet ka marrë gati 220 flet dokumentacion letër këmbim dhe i kam renditur me në mënyrë kronologjike dhe kam pasuruar në komente poshtë edhe me tekstin e letrave të pa botuara sigurisht para arkivit të Qirazit. Historianët i kanë ditur, por tashmë ato janë pjesë e lexuesit.
2: Por ka qenë vështirë për të zbardhur këto materiale?
1: Vështirësit kanë qenë koha që do të ishe intensive. Së dyti, vështirësia e fillimit sa të kuptoja kaligrafin e parashevis, edhe pastaj duke thash duke punuar vazhdimisht me një person ti fillon dhe njeh ato siç ndodh me dhe pastaj vështirësia e pandemisë, sepse puna në arkiv, falenderoj shumë dhe vajzat e sallës studimit i kanë falendëruar.
2: Po, e kuptueshme.
1: Në libër, por ka qenë vështirë me maskë, me doreza, me domethënë me kushtet e kësaj vape të madhe pa kondicioner, por ishte mirë i Zotit, edhe ka qenë dhe një kënaqësi e madhe.
2: Më ka pëlqyer diçka në parathënie që kisha kohë ta lexoja, që para shivi që Riazi, kjo grua u harrua për vite të tëra, por dikush u kujtua për të, pasi ishte 80 sa vjeçe.
1: Po. Që nga vitin 1946, kur pushteti popullor i asaj kohë, regjimi komunist, pushteti i ri, konfiskoi gjithçka familjes, ato fillimisht u detyruan të jetojnë në një garazh, në një kotec, afër shkollës edhe afër shtëpisë së tyre, edhe pastaj u detyruan që edhe aty i përzun. edhe pastaj ata kanë jetuar për një kohë tek kuzhinjerja e shkollës, Dona Rukie Tafa, edhe pastaj më vonë tek familja Aleksandër Dakos. Që nga 1946 deri në vitin 57, pastaj në 68-ën, kjo grua ishte harruar plotësisht.
2: Po.
1: Edhe unë kam ndier këtë dhimbje, të them të drejtën, dhe kam thënë si mund të ketë jetuar ky njeri gjatë gjithë kësaj kohe, e harruar plotësisht, një njeri që kishte dhënë gjithçka për vendin e vet. Gjithçka, Ela. Pasurinë, kursimet e saj, energjinë fizike, mundin e saj, ëndrat e saj, jetën e saj, ajo nuk u martua. Edhe ja kushtoi familjes, por ja kushtoi Shqipërisë.
2: Po.
1: Nëse lexoni ditarin, ju do të kuptoni që ajo me nipin e saj, Dimitër Trajanin, është konfliktuar disa herë pikërisht sepse Dimitrin ajo e mendonte që nuk po i shërbente çështjes shqiptare. E pikërisht për nga ky vend ajo ju mor gjithçka. Domethën ata unë kam shkuar këtu i krijuar një vdekje, ndërsa ajo ishte gjallë. Pastaj kishte një miku i familjes, zoti Skënder Luarasi, një trim, të them të drejtën, ai shkroi për herë të parë për këto gra, për familjen, për Gjerasimin dhe për këto dy gra. Dhe pastaj ai vizitonte shpesh Parashevin, sepse Sebastian ia vdiq herët. Dhe ajo ka jetuar dhe vetëm pa motrën e saj, sepse ajo nuk ndahej. Dhe pastaj në vitin 1968 un pikërisht rrëfimin e librit e nis pikërisht me këtë periudhë kur ishte edhe 50 vjetori i kongresit të manastirit, oh, me sa më kujtohet, po. Edhe e thirrën, e morën një dëshmi. Kishte pasur edhe një dëshmi tjetër më përpara, një libër të Petraq Pepos, Kujtimet grave veterane, aty shfaqet edhe një fotografi e parashikimit të lodhur e plakur,
2: por e thirrën kujtuan.
1: E thirrën, i regjistruar një dëshmi, ka një dëshmi për këtë në arkivin e shtetit, edhe pastaj thuhet që në atë kur e thirrën dhe ishte dëshmitarja fundit e kësaj ngjarje, e kongresit manastirit, dhe thuhet që kur parashikimia ka shkuar atje, në moshën 88 vjeçare, edhe këndoi himnin e alfabetit. Këtë himn të mrekullueshëm që unë nuk besoj se ka një shqiptar që nuk e di. Ndërkohë një vit më mbrapa, që ishte edhe për vjetori i konferencës paqes, 50 vjetori i konferencës paqes do të ishte, pra ka qenë 60 vjetori i kongresit manastirit, më falni, dhe do të ishte 50 vjetori i konferencës, pa nuk u kujtua njëri për të. Edhe në vdekje pastaj, Viktoria Dako, për të cilën e kam falendëruar, mbesa e saj, vajza Aleksandrit, kur ajo vdiqe lajmërua dhe ajo erdi nga Tepelena ku ishte internuar, edhe gjeti gjallë tetën e saj të dashur, edhe në ato kohë kur parashivia vdiq, siç është normale në Shqipëri, vdis të duaj, kemi një shprehje, nuk di nëse e njihni ju këtë shprehje, kur dikush vdes në Shqipëri, qirohet një dashuri e madhe për njerëzit. Sa janë gjallë, harrohen edhe ja kështu, harrohen plotësisht edhe i bëjnë që i vdekur i pakallur. E kështu e kam përdorur edhe këtë shprehje, sepse e kam ndier dhimbjen që mund të ketë ndier parashivia.
0: Pra duket sikur historia është lënë harrez dhe nuk na intereson shumë jeta e kësaj gruaje, por gjurmët që la Parashqevi Qirjansi nuk mund t'i fshim dot. Miq, kalofshi bukur. Faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurita Dimushi dhe në programin e sotëm së bashku me mjekën specialiste. Do të vim në ndihmë nënave të reja duke folur për problematikat më të shpeshta shëndetësore që haset tek një foshnjë e porsalindur. Për të folur për këto problematika, kam të ftuar në studio doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan nr. 2 në Tiranë. Doktoresh Gertjana, mirë se vini sërish në studion tonë.
1: Mirë se u gjej për sëri.
0: Sot do të flasim për ato problematika shëndetësore ose sëmundshmëri, të cilat ju i hasni tek fëmijët e porsalindur. Ju jeni mjekë neonate dhe jeni e para cilni merrni në dorë beben, vlerësoni shenjat klinike të tij dhe thoni që ky fëmijë është i shëndetshëm. Por gjithashtu ju jeni e para e cila hasni me problematikat me këto sëmundshmëri të bebeve. Së pari desha t'ju pyes, përsa i përket lëkurës së bebes, si është kjo lëkurë në pjesën, në atë muajin e parë pas lindjes dhe çfarë janë problematikat që ju hasni më shumë në punën tuaj?
1: E përmendët shumë mirë që mjeku nonat është mjeku i parë që merret me një qenie të porsalindur dhe ndërhyrjet, ndikimet, trajtimet që neve bëjmë janë shumë të rëndësishme për vazhdimin më tutje të jetës së një individi. Ndërhyrje apo trajtime që mund të përmirësojnë jetesën tonë dhe ndonjëherë për fat të keq, me dashje ose pa dashje, mund të ndikojnë edhe për keq. Në fakt, i gjithë organizmi një bebe të porsalindur, si kundër përmëndëm dhe në emisionin e parë, ka disa elemente që ndryshojnë nga një rritur. Lëkura është një prej këtyre organeve, që është organi më i madh i trupit të njeriut, që ka disa specifika të veçanta tek një bebe i porsalindur. Është më e hollë në sipërfaqe të saj dhe si e tillë ajo është e predispozuar për të traumatizuar më shpesh, qoftë edhe nga fërkime më minimale. Duke qenë se barriera është më e zvogëluar dhe trauma është më e pranishme në lëkurën e bebes, po ashtu më të larta kemi dhe rrisqet për të bërë mbi infeksione tek bebet e porsalindur. Flasim për bebet të lindur në kohë, që çojnë shtazanin deri në fund me peshë të mirë, aq më tepër problematike lëkura është tek bebet e lindur para kohe.
0: Po.
1: Në fakt, në lëkurën e një bebe ne cilësojmë disa elemente si gjetje normale, të themi në thonjza, dhe disa të tjera që janë patologjike apo problematike.
0: Që i vlerësoni qysh në momentin e lindjes?
1: Që janë që në momentin e parë të lindjes dhe janë të zakonshme në një përqindje shumë të madhe bebesh. Të tilla element po i përmend disa më të rëndësishme tani. E para që vëret janë miljet, quhen. Në fakt termat janë disi të veçantë, por po përpiqem të shpjegoj. Po përpiqem të shpjegoj me fjalë diçka për paraqitje specifike për kacet të tyre. Miljet quhen disa elemente në formë të rrumbullakëve të vogël, në ngjyrë të verdhë, ndonjëherë ngjyrë perla në të bardhë, të cilat më shpesh gjenden në hundën e porsalindurit.
0: Këto janë si puçra apo janë si njolla?
1: Jo, puçra janë njolla të vogla, të themin në bazën e lëkurës, jo të ngritura mbi lëkurë, në ngjyrë të verdhë, në të fildisht. Tash dhe janë elemente të cilat largohen vetë brenda pak javë nga lindja e bebit. Pra quhen elemente normale që nuk duhet përbëjmë panik apo problem për prindrit. Të tjerë element që ne ndeshim shpesh janë ato të quajturat puthjet e ëngjëve, pickimet e lejlekut ose njollat e Salomonit, janë disa plagëza të kuqe, të cilat

0: sa lindurve dhe zbehen me kalimin e muajve, maksimumi deri në 18 muajsh, por mund të shkojnë dhe 3 deri në 5 vite.
1: Shkojnë goxha gjatë.
0: Po, është individuale kjo gjë, nuk ka diçka të përcaktuar. Po ashtu, një të themi element tjetër i rëndësishëm i lëkurës së bebeve janë dhe ato që quhen njolla kafe ole, njolla kafe në qumësht. Dhe këto janë pjesë normale e gjetjes, sigurisht brenda një numri të caktuar, nëse për masat janë të mëdhaja, numri i tyre është shumë i shpeshtë në gjithërsinë e trupit, fëmia mund të predispozohet për të bërë një sëmundje të caktuar që quhet neurofibromatoz kur të rritet. Pra në këtë pikë prindi duhet të ketë kujdes në vlerësimin e elementëve për gjatë rritjes së bebit. Gjithashtu, brenda kufive të gjetjeve normale kemi edhe të ashtu quajturat njolla monkoloide. Këto njolla gjenden në pjesën e fundit të shtyllës kurrizore, që quhet sakrokoksigale, pra
1: ta, në të themin
0: në pjesën e fundit të shtyllës, janë në ngjyrë kafe të errët ose në ngjyrë green në blu, janë pjesë përbërëse normale dhe këto që zbehen në kalimin e viteve me rritjen e bebes. Këto janë pak a shumë ato që ne përkufizojmë si gjetje normale. Ndërsa elementët më të shpesh patologjik apo në thonjza sëmundje të lëkurës, sepse në fakt nuk janë të tilla, janë përsëri shqetësime të zakonshme për lëkurën e përsëri lindurit, janë disa të tjerë. Duke filluar me ato që quhet eritema toksike. Kemi një skuqje të sipërfaqes së lëkurës që mund të shtrihet nga fytyra në drejtim të trungut, të trupit dhe të anësive, dhe disa puçra me bazë të verdhë që ndonjëherë mund të duken sikur janë të veshura me majë qelbi. Kjo ndodh përgjithsisht në bebet e lindura në kohë me peshë të mirë dhe zhduket pa pasur nevojë të bësh asgjë brenda 2 javëve të para të jetës, po nuk është asgjë për të shqetësuar. Tjetër problematik janë dermatitet. I kemi disa lloje dermatitet në lëkurën e bebeve. Më i shpeshti është dermatiti i zonës së pampersit, duke qenë se kjo zonë është e mbyllur, e lagështë, është e predispozuar për të prishur barrierën që diskutuam që në fillim dhe në këtë mënyrë mbivendosen infeksione sekondare apo shkaktari më i shpesht i skuqjes i irritimit në fakt të zgjetur kandida, pra është myku. Kështu që rekomandohet që të paktën muajin e parë bebet gjatë çdo ndrimi ku kemi përmbajtje feçe, po dhe pH-i urinës acid mundet të dëmtojë lëkurën, të lahen nga mesi e poshtë, të thahen, të luhen me një vazelin, të lihet aerosit pak minuta dhe pastaj të vendoset pampersi.
1: Këto dermatite sigurisht fëmia i fiton pas lindjes.
0: Po, këto janë të gjitha elemente që ndodhin pas lindjes. Dhe përveç dermatitit të zonës së pampersit, dy lloj dermatitesh të tjera janë dermatiti atopik dhe dermatiti seborroik, që quhen. Dermatiti atopik është një shfaqje e elementëve alergjik, që do të thotë që prindrit e një fëmie të caktuar kanë shfaqje alergjike të paraqitjeve klinike nga më të ndryshmet, dhe fëmia që këta dy prindër lindin predispozohet për të bërë këy disa manifestime alergjike, që në një bebe të përsalindur praktikohen në këtë mënyrë me shfaqjen e dermatitit atopik. Kryesisht është prezant në fytyrë, janë lëkurë bëhet në formë plake të kuqe, disi ashpër në prekje, dhe ekzistojnë pomada apo kremra specifike të cilat bëjnë një qetësim deri diku në fakt, por trajtimi bëhet në mënyrë periodike sipas fazave, sepse vetë sëmundja dermatiti ka një paraqitje të tillë me faza përkeqësimi dhe përmirësimi të themi. Gjëra për të cilat rekomandohet dhe këshillohet prindi sipas rastit përkatës. Kurse dermatiti seborroik ose krustat e latante që quhen,
1: që vjen janë shpesh tek fëmijët.
0: Po, ndryshe i njohur në popull është me terminologjinë rrjebull. Ai shikohet në lëkurën e skalpit të kokës, pjesën e sipërme, mund të vjetra në pjesën e vetullave ose mbas
1: veshit.
0: Po, dhe për trajtimin e tij ekzistojnë disa pomada specifike, megjithatë, duke u rritur bebi, duke u forcuar barrierat mbrojtëse të lëkurës, çdo gjë kalon. Pra nuk duhet prindrit të shqetësohen për të gjithë këto që sapo fola. Ndala pak më gjatë në këto probleme, po janë ndër më të zakonshme që ne hasim në punën e përditshme.
1: Dhe ne na intereson kjo gjë. Çfarë është verza tek të porsalindurit? Ku shfaqet kjo dhe si kalon? Ka nevojë për mjekim?
0: Po. Edhe verzat porsalindurit është një tjetër patologji që ne vëmë re patologjinë thonjza, sepse pjesa më të madhe të rasteve, rreth 75-85%, neve e konsiderojmë si fiziologjike. Ajo fillon më së tepërmi mbas 24 orëve të para të lindjes, dhe ajo që quhet verdhëz apo ikter fiziologjik gjatë maksimumit në fund të javës së dytë të jetës. Sigurisht që përveç këtij grupi që zëm pjesa më të madhe të fëmijëve ka dhe raste patologjike ku arsyet e një verdhëze të zgjatur janë nga më të ndryshmet. Po të njohësh në literaturë janë disa algoritme që ne quajmë, ku ku përjashton më radhë të gjitha diagnozat për kaca. Gjithsesi, në ditët e sotme ofrohet një analizë, që quhet analizë metabolike, që ne rekomandojmë të bëhet brenda muajit të parë, kur mund të detektohen apo të finalizohen, të përzgjidhen

0: Tregtarët kryesor të një verdhëse të zgjatur. Verdhëse të zgjatur nuk ka nevojë për ndonjë trajtim të veçantë, sigurisht gjithmonë do vlerësohet gjendja e përgjithshme e bebit. Verdhëza është një element që duket me sy, pra nëna shikon zverdhjen e fytyrës, të bardhës së syrit dhe duke kaluar ditët, kjo zverdhje fillon të përhapet në drejtim të trupit apo të anësive. Dhe njëkohësisht, paralelisht me shtimin e verdhëzës në sipërfaqen e trupit, rritja e bilirubinës, që është elementi që neve hasim në këtë rast, bën dhe një përgjumje të bebit. Pra, këto dy elemente, dukshmëria me sy e ngjyrës së lëkurës dhe ndryshimi i sjelljes së bebit në drejtim të përgjumjes, duhet të sensibilizojnë një nën që diçka nuk po shkon dhe duhet të paraqitet tek mjeku për katës.
1: Ndoshta shpeshherë kjo është ta që vogël ndryshimi në ngjyrën e lëkurës sa nënat e reja ndoshta as nuk e kuptojnë dot.
0: Nënat e reja po
1: kalon një verdhës.
0: Nënat e reja po e kanë pak të vështirë për jo vërtetë sepse ajo vjen edhe shtohet gradualisht. Por gjithsesi intensiteti i ngjyrës ndodh ndonjëherë që bebi të bëhet portokalli. Kjo për shkak se edhe ndoshta nënat e reja bashkë me bebet e tyre kanë tendencën të rrinë ambiente të mbyllura, ajo të ndriçuara mirë, nuk dalin sepse në një dritë natyrale ti mund të dallosh më mirë ngjyrën e lëkurës së bebes. Kështu që duhet që ambienti të ajroset, të ndriçohet mirë dhe duhet që të jemi vazhdimisht të kujdesshëm ndaj asaj që neve po bëjmë për bebin ton. Ta vëzhgojmë me kujdes dhe të japim trajtimin në momentin e duhur. Thash nuk ka trajtim specifik për sa kohë konsiderohet brenda kufive normal, por në rast se arrin një prag të caktuar trajtimi është llampa.
1: Ai që vlerëson sigurisht.
0: Është fototerapia. Jo, duhet ta përmendja si element, është një trajtim specifik që bëhet vetëm në spital. Është fototerapia, sigurisht ndikon një ushqyerje mirë e bebit për të eliminuar verdhësën sa më parë, jo ujë me sheqer, sepse kjo është një mit tashmë prej vitesh që na vendeshim shpesh, duhet të heqim dorë.
1: A mund të na tregoni diçka si funksionojnë zorët tek fëmijët dhe sa duhet të jetë shpeshtësia jashtë, se shpesh nëna thonë që më del shpesh ose nuk më del jashtë?
0: Po, është e vërtetë kjo. Gjithë sistemi tërheqës i bebes përsëri është i veçantë nga i të rriturve. Fijet nervore që përshkojnë gjithë traktin gastrointestinal janë ende të papjekura. Kështu që ndërsa një organizëm i rritur është në gjendje që në sajt të lëvizjeve të zorrës të shkarkojë të bëjë përthithje metabolizimin e gjithë substancave që ne ushqehemi, një bebe i vogël për shkak të papjekurisë të qelizave nuk mundet dot ta bëjë një gjë të tillë. Dhe për këtë shkak gazi, gazrat që prodhohen nga metabolizimi i ushqimeve, si të thuash, futen si në kurth brenda zorrëve. Por kjo është pyetje tjetër për diskutim që është çështja e kolikave gazoze. Shpeshtia e daljes jashtë të bebeve të porsalindura është si numër frekuenca shpeshtia më e madhe se sa e të rriturve. Një bebe i porsalindur mund të dalë jashtë aq herë sa pi, që do të thotë 7 herë, 8 herë apo 10 herë në 24 orë.
1: Dhe kjo quhet normale.
0: Është normale, po. Feqja 2 ditët e para është ajo që quhet meconium, është një ngjyrë të zezë ose jeshile errët, kafe errët. Për të pastruar mbas ditës së dytë të tretë, për të shkuar nga jeshilja në ditën e 5 të 7 në ngjyrën e verdhë të floririt, i themi ne. Përmbajtja, konsistenca e saj është më e ushme, më e butë dhe është quhet madje bëhet një krahasim si vezë të skuqur, sepse neonati ka qef një çik krahasime të shumë praktike me elemente të ushqimore.
1: Sepse ashtu arrin të dallojnë më mirë nga nënat.
0: Nënat trembën her pas here, duke qenë se tam elementët e fushës tonë janë pak më të veçantë. Dhe ka përmbajtje si fara të vogla. Kjo është një veçje normale, një bebi të ushqyer me gji. Kurse ushqyer formul, pastaj mund të paraqesë dhe ndryshime të ngjyrës her pas here, më jeshile, pranitë të mukusit, përmbajtjes etj. etj.
1: Çfarë janë kolikat gazoze ose dhimbjet e barkut të cilat vijnë nga gazrat, me këto vuajnë shumë nënat dhe fëmijët?
0: Po, është e vërtet. Në fakt kolikat gazoze, si të thuash, zbehin atë madhështinë atë bërit nën apo atë bërit prinë, sepse mbas gjithë kënaqësisë së ditëve të para vin momenti i fillimit të këtyre dhimbjeve. Fillova ta përmend pak më parë që duke qenë se zorra e bebes është e papërgatitur për të bërë shpërndarjen e gazrave që prodhohen nga metabolizimi, bën një përmbajtje, një mbërthim të këtyre gazrave brenda barku të bebes dhe është e dukshme edhe me sy të lirë nga jashtë që barku i fëmijëve duket i fryrë. Zorët duken më të fryra dhe në prekje ai është gjithashtu i tendosur dhe më i fortë. Kulmi i fillimit apo të themi fillimi i tyre është në javën e dytë të jetës për të arritur një kulminacion nga java e 4 e 6 deri në fund të muajit të dytë. Por ka raste...
1: Shpesh duhet sa të bëj 20 ditët, pastaj sa të bëj 2 muaj, 3 muaj.
0: Jo, në fakt, teorikisht dhe praktikisht nga puna e përditshme, ne vëmrej që fundi tyre është në fund të muajit të dytë, por ka bebe që shkon dhe më gjatë diçka në fund të muajit të tretë. Në fakt, kolikat e barkut ka një rregull që quhet rregulli i treshit. Mjeku i parë që i ka përshkruar ato në 1963-shin, i ka përshkruar si të tilla, që janë dhimbje apo të qara të papritura të fëmijës që zgjasin mbi 3 orë në ditë. Për mbi 3 ditë në javë dhe që arrin në përfundim në fund të muajit të tretë të jetës. Pra ndryshe mund t'i përmendim si rregulli i treshit. Nuk ndihen eksaktësisht mekanizmat specifik, pra ka shumë faktorë që ndikojnë, njëri ishte ky që përmenda, thuhet që dhe një gjendje një anksioziteti nënës i tepruar mund të sjellë një shqetësim të bebes.
1: Po, këtë keni dëgjuar shpesh.
0: Po, kjo është e vërtetë, prandaj nëna duhet përpiqet të jetë qetë, të shlodhet në momentet që bebi e lë të bëjë këtë gjë, sepse e gjithë gjendja e saj emocionale transmetohet tek bebia. Nuk ka një mjekim të thuash specifik për kolikat e barkut. Do të thotë që të japim një solucion apo të bëjmë një veprim dhe ato pushojnë si me magji. Megjithatë, në jetën e përditshme rekomandojmë disa të thuash mekanizma apo disa elemente për të përmirësuar disi dhimbjet e barkut. Ato janë tipike, fillojnë në mënyrë të papritur kryesisht mbas orës 6, mbas dite deri nga ora 12 e natës, njihen si orët e pikut të tyre e zhvillimit maksimal mbas ushqyerjeve kryesisht dhe bebi sapo del jashtë apo çliron gazrat menjëherë qetësohet. Disa mekanizma që mund të përmend dhe që unë rekomandoj në punën time të përditshme janë një masazh i lehtë i barkut në momente që bëhet ndrimi pampersit, ulje ngritje këmbëve në mënyrë që lëvizja e zorëve të fillojë edhe
1: të bëhet peristaltika
0: dhe bebi të fillojë të bëjë vetë procesin normal, po ashtu banjat me ujë të ngrohtë janë mjaft qetësuese. Thuhet që prodhimi i zhurmave sikundër bebi dëgjon brenda barkut të mamit, po ashtu lehtëson intensitetin e kolikave dhe kjo gjë mund të arrihet nëpërmjet zhurmës së tarsës, zhurmës së fshesës së korrentit,
1: mund ta ndihmoj.
0: Po, këto janë të provuara që ndihmojnë vërtet një bebe. Po ashtu lëvizjet lëkundëse, qoftë duke mbajtur bebin në krah në pozicionin kangurë shumë i përshtatshëm apo lëvizjet me makinave i rekomandojmë në rastet më të këqija, në ato ditët më të këqija ose lëtundjet e karrocës përsëri dhe këto mendohet që lehtësojnë diçka intensitetin e dhimbjes së barkut. Pastaj ka solucione, ka probiotik që janë solucione me pika, me përmbajtje bimore apo me përmbajtje simetikoni që neve i rekomandojmë për të lehtësuar bebet sado pak.
1: Cilët janë problemet e syve që mund të na shfaqë një bebe pas lindjes?
0: Po, syt po ashtu janë një organ tepër delikat i tyre dhe ne për këtë arsye së bashku me aplikimin e vitaminës K rekomandojmë që orët e para dhe e aplikojmë realisht të gjojmë bëjmë profilaksim pra mbrojtjen ndaj infekcioneve. Në varësi të spitaleve të shteteve, kjo profilaksi bëhet në mënyra të ndryshme, ne përdorim solucione betadinës së holluar, përdorim pomada të ndryshme me përmbajtje antibiotiku, tetraciklina përdoret kryesisht në mënyrë që të parandalohet fillimi i infekcioneve. Por, përveç infekcioneve që paraqiten me qelbëzim, po themi me elementin e lëngshëm të verë që del nga qepalla e syrit, rëndom neve shikojmë dhe një sklepëzim të lehtë të bebeve në ditët e para mbas lindjes. Dhe kjo ndodh për shkak se kanalet e lotit nuk janë ende të zhvilluar, janë më të ngushtë dhe kjo predispozon
1: për ta pastruar syrin.
0: Po, kjo predispozon në një mbledhje të sklepit të syrit që nuk është shqetësuese dhe kjo është pjesë e problematikave në thonjzat të një bebe të përsa lindur. Sigurisht në rast se mbas 6 muajorit të parë do persistoj si problem, fëmija do bëjë një lotim të shprehur të syve, do vazhdoj sklepëzimi her pas here, është për të konsultuar me një mjek okulist për të bërë një hapje nga jashtë të kanaleve të lotit. Por deri në 6 muaj, ne rekomandojmë një qëndrim pritës.
1: Atëherë si mendoni ju, nëna, çfarë kujdesi do të ushtrojë për sytë e fëmijës? Do t'i pastroj me një solucion fiziologjik në kushte normale, them, dhe kur ai nuk ka një infeksion të syve, nuk ka
0: kushte
1: problem.
0: Normale, ne nuk rekomandojmë asgjë specifike. Pastrimi lëkurës me ujë të vakët, her pas here në rast se do mbledhë sklepa rekomandojmë pastrimin dhe me ujë me kamomil, qoftë për të qetësuar pak irritimet e lëkurës që thamë janë shumë prezente në këto mosha, por në kushte normale nuk ka asgjë të veçantë që bëhet për të mbrojtur syt.
1: Shpesh tek bebet e vogla vjet rreth një zënie hundëve. A është kjo normale?
0: Po, edhe kjo është një fenomen shumë normal për të përsa lindurit. Kjo sepse vrimat e hundës dhe kanalet e hundës janë shumë të ngushta. Në këtë mënyrë, hyrja e ajrit tek bebet vështirësohet, mund të prodhojë një zhurmë të caktuar dhe po ashtu, ajo që vjet re në bebet shpesh ditët e para është një teshtim, një refleks teshtime që ata mundohen të hapin vetë kanalet e hundëve dhe në këtë mënyrë të lehtësojnë futjen e ajrit. Kështu që fenomeni i hundëve të zona nuk duhet të përbëj panik tek nonat e reja apo tek baballarët e rinj, është një fenomen që ne hasim brenda 4 javëve të para të jetës. Rekomandojmë një pastrim apo një lavazh her pas here me solucion fiziologjik që janë të formave nga më të ndryshme.
1: E bën nëna vet në shtëpi?
0: Mësohet në spital, në maternitet para se të dalë dhe pastaj mund ta bëj përgjatë ditëve në vazhdim në rast se ajo vë re një mufatje, një gërrhitje, në rast se bebi flet.
1: Në fakt është shqetësuese, se është shumë e rëndësishme frymarrja e bebit.
0: Patjetër, është një nga elementët kryesorë të vlerësimit, por nuk duhet ngatruar prodhimi i zhurmës në pjesën e sipërme të hundës me ritmin e frymarrjes apo me kafazën e krahërorit, që është pjesë tjetër dhe janë elementë të tjerë vlerësimi.
1: Jemi duke folur për problematikat më të shpeshta që hasin nënat tek një foshnjë e porsalindur. Të ftuar në studio kam doktoresh Gertjana Mullalli Bime, mjeke neonate pranë Spitalit Amerikan numër 2 në Tiranë. Në pjesën e parë të programit treguam për problemet më të shpeshta që vijnë re në lëkurën e bebes. Folëm për verzën tek të porsalindurit, funksionimin e zorëve si dhe shpeshtësinë e jashtëshitjes. Folëm për kolikat gazoze, problemet e syve tek bebet, si dhe për hundët e zëna. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Gertjanën. Doktoresh, a shpesh fëmijët kanë të vjella? A është kjo normale? Dhe kur duhet të shqetësohemi?
0: Po, edhe vjella është një ankesë e zakonshme që ndeshim në përditshmërinë tonë. Kjo sepse bebet ende nuk kanë të formuar lidhjen e stomakut me ezofagun me pjesën e parë të gjypit tretës. Me qëta të, neve rekomendojmë që mbes ushqyres bebe të mbahen në pozicion vertikal lartë të mbështetur në supin e nonës për rreth qëre kore 20 minuta, sa shumë shti të kaloj poshtë, dhe më pas të shtrijen. Qithmonë me kokën nanash, që në rase do të ndodhë që një tepritë, ajo pjesë që duhet të jetë për të vjellë, bebi të mos të mbytet. Gjithashtu, një element tjetër që vjetra në këto bebe është refluksi gastroezofageal. Është rikthimi i qumshtit nga stomaku përsëri në ezofag. Në këtë rast neve rekomandojmë një ndryshim të pozicionit të kokës së bebes.
1: Kjo është një patologji?
0: Kjo hyn brenda normës, nuk quhet patologjik për shkak të ende mos zhvillimit të mirë të strukturave të traktit tretës. Dhe zgjat maksimumi dhe kjo deri në fund të muajit të 6. Duken që të gjithë problematikat e bebeve në fund të muajit të 6 përfundojnë. Në fakt, pozicioni është i rëndësishëm dhe mund të jetë ndihmës në rastet e një refluksi të shprehur. Në përgjithësi ne nuk rekomandojmë përdorimin e jastëkut kur bebi flë. Neve rekomandojmë që koka të ngrihet në kënd 30 gradë në krahasim me pjesën tjetër të trupit. Në këtë mënyrë na arrim të lehtësojmë sadopak rikthimin e qumshtit në gojë. Megjithatë, në rastet që bebi nuk shton mirë në peshë, e vjella është shumë e tepruar, e shpesh gjatë ditës, sigurisht që fëmia duhet drejtohet për një konsult mjekut përkatës, sepse në fund të muajit në fund të javës së 4 deri në javën e 6, neve diagnostikojmë dhe një problematikë që është stenoza apo ngushtimi i pilurit. Që ky është problem serioz që kërkon një ndërhyrje në rast se nuk kapet në kohë. Por kjo karakterizohet nga të vjellat të një forme tjetër. Të vjellat janë me presion, i hedh në largësi i bebi dhe kanë një mungesë të theksuar të shtimit në peshë. Ky rast përbën problematik dhe duhet patjetër urgjent fëmijët bashkë me prindrit të rekomandojnë dhe të drejtohen tek mjeku përkatës.
1: Doktoresha, më parë si pozicion i fëmijës më i mirë vlerësoheshe ai që ishte përmbys fëmia. Tani më se kemi dëgjuar dhe lexuar ka ndryshuar mënyra e...
0: Po, pozicioni për mbys tani më, jo vetëm që nuk rekomandohet, po konsiderohet te i të rezikshëm, sepse janë gjetur her pas here të ashtuquajturit fëmi të vdekur nga sidzi, që quhet vdekja papritur e fëmive, pra fëmi të asfiksuar të mbytur natën në gjumë, pa shkak, pa asnjë sëmundje paraprake dhe është lënë që kjo ka ndodhur për shkak të vendosjes për mbys, sepse bebi nuk arrin dot të ngër kokën dhe në këtë mënyrë rrugët e ajrit zihen dhe ai nuk ka ku të marrë frymë. Tani më pozicioni më i mirë për fëmijët konsiderohet pozicioni në shpinë, po ashtu pozicioni i kthyer majtas dhe djathtas mund të jetë alternativë. Kështu që to janë të tre pozicion që në rekomandojmë më së shumti. Përdorimin e jastëkut e përmendat dhe pak më lart nuk e rekomandojmë për gjatë vitit të parë të jetës, vetëm në rast se me pozicionin apo stafat të krevatit apo të karigjeve ku mbahen bebet, ne mund të parandalojmë refluksin gastroezofageal që diskutuam më lart.
1: Po. Cilat janë shenjat të ashtu quhetura të rrezikshme?
0: Po, në fakt për të përcaktuar një bebe të shëndetshëm nga një bebe problematik ka disa elemente që mund t'i vëri re jo vetëm mjeku specialist për këtë punë, por dhe nëna. mjafton që ajo të jetë e vëmendshme dhe her pas here të lexoj apo të pyesim mjekët për të informuar për këtë gjë. Ajo që të sugjeroja para mënyra e ushqyerjes së një bebe, pasi një bebe përsa lindur, të gjitha ankesat apo shprehit e veta i tregon nëpërmjet mënyrës se si ushqehet. Në rast se bebi nuk ka dëshirë, refuzon të ushqehet. Në rast se i bie aktiviteti i përgjithshëm i tij. Janë shenja shumë të rëndësishme këto që nëna duhet t'i kushtojë vëmendje dhe të drejtohet tek mjeku. Po kështu, ajo që ne vlerësojmë shumë është tonusi apo anësit, po themi, të lëvizshme njësoj. Do të thotë që kur e prek mos jetë i lëshuar bebi, po ashtu mos jetë shumë i kontraktuar, sepse këto përbëjnë problematika serioze që lidhen kryesisht me zhvillimin e trurit. Duhet ketë kujdes të vëri re ritmin e frymarrjes. Nëse është brenda kufive normal që u thash 40 deri në 60 në minutë, apo nëse nëna vëre një frymarrje të vështirësuar që sjell një gropëzim të kraharorit, mund të sjelli tash të quajturin tirash, ne themi një si tërheqje në fund të brinjve apo në hapësirat midis brinjve. Kjo do të thotë që ka një problem me frymarrjen, diçka që nuk shkon me këtë bebe dhe patjetër duhet paraqitet për vizitë. Gjithashtu në ditët e para kur ende nuk ka rënë pjesa e kordonit, duhet këtë parasysh zonën që mos tjetë e skuqur, mos të ketë sekrecione me përmbajtje qelpi, gjakosje, rrjedhje të vazhdueshme, dhe në këtë rast ajo duhet të drejtohet tek mjeku për katës. Dhe po ashtu duhet i kushtoj shumë rëndësi dhe ngjyrës së lëkurës që e kemi përmendur her pas here. Në rast ajo vërej që lëkura zverdhet shumë, në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve, sepse tam nxirjet e duarve, të shputës së duarve dhe të këmbëve janë normale tek një bebë për rreth 2-3 javët e para, po në rast e vërej nxirje të pjesës së buzëve të bebes, po ashtu është një element alarmi që ajo duhet të drejtohet menjëherë tek mjeku specialist për të konsultuar. Në vijat e përgjithshme këto element do të jepja si përfillim.
1: Doktore Zhgërtjana, faleminderit. Kënaqësi që ishte me ne.
0: Faleminderit, kënaqësia ishte imja.
1: Jeni mirëpritur në çdo kohë në studion tonë.
0: Ju falenderoj.
1: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Një mëngjes, Maria ndihej i çuditshëm. Ajo nuk ndihej e sëmur, por ama ndihej ndryshe. Maria dhe bashkëshorti i saj ishin përpjekur të kishin fëmijë, kështu që Maria pyeste veten, mos kishte ngelur shtatzën. Prandaj mori një test shtatzënie dhe doli se ishte shtatzën. Të dy burre grua u emocionuan dhe u mbushën me gëzim. Por shumë shpejt ata ndjenë edhe diçka tjetër, shqetësim. Maria shqetësoi që nuk dinte çfarë duhet të bënte për të pasur një shtatzëni të shëndetshme, që edhe ajo edhe fëmia të ishin të shëndetshme.
3: Kjo është një histori e sajuar, ama këto janë shqetësimet e zakonshme për shumë gra shtatzëna dhe për bashkëshortët e tyre. Shtatzënia mund të ketë rreziqe, por ama ka edhe gjëra që mund të bëhen për të pasur një shtatzëni të shëndetshme. Këto gjëra nuk mund të japin siguri që foshnja do të jetë i shëndetshëm, por mund të japin një shans të mirë nënës dhe foshnjës për të patur shëndet të mirë. Programi i sotëm do të fokusohet tek disa këshilla të thjeshta për një shtatzëni të shëndetshme.
2: Sot ka shumë këshilla për gratë që janë shtatzëna. Disa prej këtyre këshillave janë kulturore, ku secila kulturë ofron këtyre grave këshilla të ndryshme. Ose mund të duket sikur ka më tepër këshilla se ç'duhet. Një grua që është shtatzën mund të ndihet sikur ka kaq shumë gjëra për të bërë. Por, këto këshilla janë të përgjithshme. Ato janë mënyra të thjeshta se si gratë shtatzën mund të jenë pak më shumë të shëndetshme.
3: Këshilla e parë për nëna shtatzën është që të hanë ushqime të mira. Fetusi në barkun e nënës merr gjithçka që ka nevojë përmes asaj që han nëna. Prandaj foshnja të jetë e shëndetshme ka nevojë për ushqime të shëndetshme kur është në fetus. Gra shtatzëna duhet të hanë fruta dhe perime, drithra të plota, siç është tërshëra dhe orizi, të marrin proteina nga ushqime si veza, fasulet, arorët dhe mishi. Gjithashtu bën mirë të hanë edhe djath ose kos, pra bulmet.
2: Megjithatë, janë disa ushqime që grat shtatzëna duhet i shmangin. Shumë specialistë të shëndetit thonë se grat shtatzëna nuk duhet të hanë ushqime të palara, djathra të butë ose mish që nuk është pjekur mirë. Këto ushqime mund të përmbajnë baktere të dëmshme, të cilat mund të shkaktojnë humbjen e lëndëve të rëndësishme ushqyese në trupin e gruas. Madje mund të ndikojnë që trupi i gruas ta refuzojë fetusin. Gjithashtu, disa ekspertë thonë se gratë shtatzëna duhet të kufizojnë kafeinën që marrin përmes kafes, çajit, çokoladës dhe pijeve energjike. Kafeina e tepërt mund të rezultojë në peshë të ulët e të pashëndetshme kur lind fëmia.
3: Por dy gjërat që gratë duhet të shmangin gjithmonë gjatë shtatzënisë janë pirja duhanit dhe alkoli. Pirja duhanit mund të rezultojë në lindje të parakoshme, përpara se foshnja të jetë gati. Gjithashtu mund të ndikojë tek fetusi për të mos u rritur siç duhet. Dhe gratë shtatzëna duhet ta shmangin plotësisht alkolin. Në faqen e internetit të Qendrës për Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjejmë informacion në lidhje me alkolin dhe shtatzënin.
2: Ata thonë, nuk kemi asnjë sasi alkoli që dihet se është e sigurt gjatë shtatzënisë apo gjatë kohës kur dëshironi të mbeteni shtatzën. Gjithashtu, nuk ka asnjë kohë që është e sigurt gjatë shtatzënisë në të cilën mund të pini. Të gjitha llojet e alkoolit janë njësoj të dëmshme. Këtu përfshihet edhe vera edhe birra. Alkoli në gjakun e nënës shkon tek foshnja dhe pirja e alkoolit gjatë shtatzënisë mund të shkaktojë dështim të foshnjës, vdekje dhe disa probleme të ndryshme fizike, mendore dhe me sjelljen.
3: Ajo që gratë duhet të pinë gjatë shtatzënisë është uji i pastër. Uji u bën mirë të gjithë njerëzve, duke përmirësuar qarkullimin e gjakut, mirëqenien e lëkurës dhe tretjen. Nëse një grua nuk pi mjaftueshëm ujë gjatë shtatzënisë, ajo mund të mos prodhojë mjaftueshëm qumëshgjiri, mund të ketë dhimbje koke dhe të ndihet më e lodhur.
2: Një tjetër këshill për shtatzëni të shëndetshme është që të merren vitamina prenatale. Këto vitamina janë të krijuara për të ndihmuar gratë shtatzëna. Ndonjëherë është e vështirë që një grua shtatzën të marrë gjithçka që i duhet nga ushqimi, por vitaminat e mira gjatë shtatzënisë duhet të përfshijnë hekur për gjakun, kalcium për kockat, acid folik për shëndetin e foshnjës dhe shumë gjëra të tjera.
3: Këshilla e radhës është për një gjumë të bollshëm. Gjatë shtatzënisë, pjesa e gjumit mund të jetë e vështirë, ndërkohë që fetusi rritet brenda nënës, ai fillon të shtyjë organet e tjera të gruas, të cilat mund të vuajnë nga dhimbjet e mesit dhe vështirësi në frymarrje, por gjumi mund t'i ndihmojë të gjithë. Kur njerëzit flenë mjaftueshëm, ata ulin stresin, ndërtojnë muskujt, rregullojnë indjet e trupit dhe përpunojnë gjërat që kanë mësuar atë ditë.
2: Gruas shtatzën mund të duhet të provojë gjëra të reja për të qenë në gjendje të flejë. Pozicioni më i mirë për gjumë është të shtrihet anash, në brinjë. Shtrirja në shpinë apo në stomak mund të shkaktojë probleme. Gjithashtu, ajo mund të përdorë jastëk ose gjëra të tjera të buta për të gjetur një pozicion të rehatshëm. Nëse është e mundur, bashkëshorti duhet ta inkurajojë gruan të flejë më gjatë. Ai mund të bëjë disa nga detyrat e saj në mëngjes, ose mund ta inkurajojë atë të flejë gjatë ditës.
3: Por edhe nëse një grua shtatzën është duke fjetur më shumë, ajo prapë ka nevojë të qëndrojë aktive dhe të ushtrohet nëse ka mundësi. Kjo është edhe këshilla e gjashtë për një shtatzëni të shëndetshme. Ushtrimet janë të mira për shumicën e njerëzve, por kështu edhe për gratë shtatzëna. Është e rëndësishme që gratë të flasin me doktoreshën e tyre përpara se të fillojnë ndonjë program ushtrimi. Sa më të forta fizikisht janë gratë gjatë shtatzënisë, aq më shumë ndihmon kjo me lindjen dhe rikuperimin pas lindjes.
2: Këshilla e fundit është të mendoni për një plan për lindjen e foshnjës. Lindja zakonisht është e dhimbshme dhe mund të jetë e frikshme. Kështu që duke menduar se si mund të jetë lindja, gratë mund të marrin kontroll mbi situatën. Ato mund të planifikojnë se si kanë dëshirë të jenë gjërat apo se kë dëshiron të ketë te koka.
3: Njerëzit nuk mund ta kontrollojnë gjithmonë nëse lindja është e shëndetshme apo jo. Por ama, gratë mund të bëjnë disa gjëra për të pasur shtatzëni më të shëndetshme të mundshme. Dhe ka gjëra që edhe bashkëshortët e tyre mund të bëjnë për të inkurajuar ato në këtë proces. Një shtatzëni e shëndetshme krijon mundësinë për foshnjë të shëndetshme, dhe një foshnjë e shëndetshme nënkupton një jetë të shëndetshme.
2: A do t'ju duhet të ndryshoni ndonjë gjë nëse ngeleni shtatzën? Nëse keni qenë shtatzën, a keni ndjekur ndonjë prej këtyre këshillave?
0: #thurje
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën. Nga doktor Harold Sala.
5: Besimi. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Fjalët e Urta, kapitulli 3, vargjet 5 dhe 6. Alistair Begg tregon se një ditë ai bashkë me gruan e tij pa një ciklist, i cili kishte me vete një qen të madh në biçikletë pas shtëpisë së tij. Ata nuk po u besonin syve. Ata vunë re se qeni kishte kryqëzuar putrat e tij të para në pjesën e përparme të trupit të ciklistit dhe koka e tij mbështetej tek shpatulla e ciklistit, i cili ishte përkulur për të pedaluar biçikletën. Edhe pse qenët mund të jenë miqt më të mirë të njerëzit, ata që un kam pasur nuk kanë bashkëpunuar asnjëherë me mua në këtë mënyrë. Çifti pas asaj që pa, nisi të komentojë mbi trajnimin që duhet ketë marrë ky qen që vepron në një mënyrë të tillë. Pak më vonë, pa të mëngjes, ata takuan të njëjtin ciklist që kishte ndaluar për të folur me një shok. Gruaja e Alistairit nisi të bisedonte me të dhe po i thoshte se ishte shumë e impresionuar prej qenit duke komentuar: "Duhet ta kesh trajnuar që prej kohës që i ka qenë një klysh." "Jo," u përgjigj ciklisti, duke shpjeguar se ai kishte gjetur qenin kur ishte në pikën e tij të fundit, gati duke ngordhur. Ai shtoi: "Ai më beson mua që për momentin kur e shpëtova." Ajo e pyeti: "Çfarë lloj qeni është?" Dhe njeriu ju përgjigj: "Është një pitbull." "Wow, ky lloj qeni nuk është as pak miqësor me të panjohurit." Pitbullët duken më tepër si qenë që me zi presin për të rrëmbyrë një copë nga mishi njeriut. Ata kanë karakter shumë të vështirë, e me gjitha të, ky qeni beson dhe plotësisht zotërisë të ti. Që prej kohës që unë e kam shpëtuar, u përgjigja i. Nuk kemi nevoj për të parë një shpjegim në fjalor të fjalës besim. Mjafton të imaginosh një pitbull që i beson aq shumë të zotit, sa që i ngjitet pas shpine, e vendos kokën e ti në shpatullën e çiktistit, ndërkohë që ky ecën për mes gjithë trafikut. Ky është besim. Qeni nuk po shqetësoj se ku po e çonte zotëria e tij. Duke që ishte një marrëdhënie mes të dyve që te kalonte tërsisht pasiguritë të ardhmes. A do të doje që ti të kishe të njëjtin besim kur vjen puna për të besuar se Zoti do të të çojë atje ku ai do të dërgojë dhe jo atje ku ti do që të shkosh? Mbaj mend fjalën që gjendet tek fjalët e Urta 3:5-6, ku thuhet: "Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua." Mbi 300 herë Bibla flet për besimin, e në pjesën më të madhe flitet për atë që njerëzit kanë besuar apo nuk kanë besuar. Nëse merr kohë për të studiuar, do të mësosh se sa rëndësi ka besimi. Besim përfshin vënien në praktik të atyre që ti mendon se janë të vërteta në teori apo nga ana intelektuale. Ti mendon se ura është e fortë mjaftueshëm që do të mbajë ty, apo jo? Por kur ti hipën dhe peshon mbi urë, ti beson se ajo do të mbajë. Kështu është edhe ti besosh Zotit. Ti e di se të tjerët e kanë zbuluar se ai është më shumë se i mjaftueshëm, më shumë se i aftë që të të shpëtojë nga errësira frymërore që të çon në vdekje, se ai mundet të të japi një shpresë dhe një të ardhme. E megjithatë ti sërish heziton që ti dorëzosh gjithçka atij dhe ta lësh të të çojë atje ku ai do. Besimi është vështrimi i një fëmie që po mëson të ecë, sytë të cilit janë fokusuar te babai i tij dhe jati. Duke shtrirë duart përpara i thot: "Eja tek babi, nuk do të lë që të biesh." E pas kësaj mund të mendosh edhe për një pitbull që qëndronte pas shpinës së zotërisë së tij, ndërkohë që ai pedalonte përmes trafikut. Mirë, miq i dashur, nëse një qen mund të i besojë zotërisë së tij dhe një fëmijë vogël babait të tij, a nuk mund t'i besosh Zotit sikur vetëm për sot? A mund ta lejosh atë të të çojë atje ku ai do? Kur të vendosësh se mundesh, atëherë do të shohësh se sa shumë do ta shijosh këtë udhtim bashkë me të.
4: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
1: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe këto fjalë që sot po të urdhëroj, do të mbeten në zemrën tënde. Do t'u angulitësh bijve të tu. Do të flasësh për to kur rri ulur në shtëpinë tënde, kur ecën rrugës, kur ke rënë në shtrat dhe kur qohesh. Mendoni pak. A nuk jeni më entuziast për diçka kur mendoni se keni të drejtën e zgjedhjes, sesa për diçka që dikush ju thot dhe ju duhet ta pranoni? Nëse duam të jemi besnik që do të transmetojmë fëmijëve urtësinë biblike, duhet të gjejmë një mënyrë që të respektojmë ata si individ të krijuar sipas shembulltyrës së Perëndisë. Bibla flet për të mësuar fëmijëve tanë të vërtetat e shkrimit. E vërteta është se vlerat kapen, nuk mësohen. Fëmijët mësojnë më shumë nga jeta e prindërve të tyre sesa nga shkolla e së dielës, ose çdo gjë që një prind u thotë të besojnë. A ju shikojnë duke kaluar kohë në leximin e shkrimit apo duke u argëtuar? A e lexoni Biblën vetëm në kohë nevoje? Flisni për të dhe e mësoni përmendësh? Pyetini fëmijët tuaj. Nëse do të dëshironi të dëgjoni diçka nga shkrimi që ju e keni parë intriguese ose inkurajuese, bëni pyetje rreth Biblës me zë të lartë dhe nxiteni fëmijët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë. Nëse nuk e dini përgjigjen, eksploroni së bashku. Nuk duhet të insistoni ta bëni të detyrueshme lutjen para ngrënjes së gjumit, por shfrytëzoni rastin për të modeluar biseda të sinqerta me Perëndin në çdo kohë. Rrëfeni shqetësimet tuaja në lutje. Falenderoni për gjërat e mëdha dhe të vogla. Kërkoni shërim dhe bekim për fëmijët tuaj. Pyeteni fëmijën tuaj nëse ai dëshiron të flasë me Perëndin së bashku me ju me fjalët e tij. Zot, na ndihmo t'u tregojmë fëmijëve tan të vërtetën e shkrimit të shenjtë. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala.